predivnim, predivnim ste sa porukama koje stiču putem broja 064-0-202-200. Na primer, evo, ova je poslednja. A smeš da pročitaš poruku, a što ne bih smela, XXXL i Long Songs itd. muzika, tri tačke. Da, da, i ovo je okej muzika, ali da, za nas starije fali ono staro. E, gospodo, da vam Kuzma odgovori, bolje da ćutim. Tako da, ovo je što je, ovo su 90. I tako da, vozimo se dalje, još nešto malo više od pola sata trajemo, 11 sati 21 minut. Hootie and the Blowfish, Only Wanna Be With You, slede, a pre toga Ben Folds 5 i Brick.

Prolazi još jedan ponedeljak 90-ih na 202 i vreme još za vaše muzičke želje. Znači, večeras stvarno se skupilo dobro materijala i jedan od tih materijala, ako možemo tako da nazovemo, jeste Pretty Fly for a White Guy sastava The Offspring iz 98. godine. Neću da pričam previše o tome zašto je važna pesma, zašto je interesantna, koga je prozivala i šta je uradila, znate već i sami čim ste tražili tu pesmu i čim ste želeli da je čujete, a čućete za nekoliko trenutaka, a pre nje Della Mitri, nešto još zanimljivije, a isto čini mi se među predlozima, ali ne mogu sad baš da listam, ali javite se pa predložite nešto novo. U svakom slučaju, Della Mitri, Roll to Me, a odmah zatim The Offspring, Pretty Fly for a White Guy.

Da, to su bili The Offspring, još jedna od vaših muzičkih želja, još 20 minuta ostalo do kraja ritma 90-ih, barem za ovu noć, ali imam vremena da čujemo pesmu Certe Notti, ajmo malo se vratimo na italijanski jezik iz 95. godine i na kantautora Luciana Ligabuea, jedna od najvažnijih i najuticajnijih pesama u modernoj istoriji italijanske rock muzike, ali stvarno jeste šta god mi mislili o italijanskoj muzici, muzici oslikala duh 90-ih u pravom, punom i savršenom smislu. Kultni fenomen, generacijska himna noćnog života i vrlo iskreno poetično opisuje noćni život mladih ljudi u provinciji, tačnije u regiji. E, da mi je da sam bar tamo samo malo Emilija Romanija, odakle Ligabue potiče. Ali dobro, nećemo da se žalimo, tu smo gde smo. Pesma ne govori o glamuroznim klubovima, već o besciljnoj vožnji automobilom, gde put nije važan, već samo osjećaj da se negde krećete. U oslušanju muzike, Nila Janga, na primjer, na radiju u kasne sate, poput ovih. U okupljanju na prvim benzinskim pumpama, kada se barovi zatvaraju i kad ne znate koga ćete možda da sretnete, a možda i ne. O mešavini usamljenosti, melanholije, slobode i dubokog prijateljstva. Pa šta lepše reći, zaista Ligabue i Certe Notti, to je to. A pre njega još jedna vaša velika želja, Alana Miles, poznata po nekim drugim pesmama, ali ove noći opredelili smo se za Song Instead of a Kiss.

Da li je problem u vama ili sa mnom? Da li ovaj čovek kaže ćerte ili serte noti? Nisam sigurna šta čujem, ali u svakom slučaju to je bio Liga Bue. Lepo se provedite ove noći, šta god radite, da li spavali, da li uživali, da li skitali, da li jednostavno odmarali, a još ima vremena da čujemo nekad vaših želja. O da, morfin, morfin ste tražili toliko puta, tako da ćemo upravo sada slušati You Look Like Rain. Ali pre toga, da li se sećate, ovo je jedna retka saradnja. Mislim, nije retka saradnja, ali nije baš bila toliko popularna, ili možda jeste, ali nam je promakla. Dudua i Baby Doll Fantasy. Znači Fantasy, a pre toga Morfin, You Look Like Rain.

Došlo je vreme da se pozdravljamo i hvala vam što ste komentarisali pesmu koju smo upravo čuli, Dudu A i Baby Doll. Pravo da vam kažem, ni ja se nisam setila, ali ima ko jeste, a to je naš Bane. Bane, Čipi, Zorana, mi vas pozdravljamo. Lepo provedite noć, lepo se naspavajte, budite uz 202 i čujemo se ponovo sledećeg ponedeljka u ritmu 90-ih. Pa nas čeka letni maraton sledeće nedelje. To će da bude zanimljivo, ali pravo da vam kažem, ne može biti zanimljivije od ovoga što smo već uradili i što radimo. U svakom slučaju, hvala na pažnji, hvala na porukama, hvala na prisustvu. Budite tu, budite prisutni i za sam kraj, a kako lepše završiti emisiju nego uz sastav The Sundays i pesmu Here's Where the Story Ends. Laku noć, uživajte, čujemo se.

0: sam da ti popravim raspoloženje. Tu sam da ti puštam najbolju muziku. Ja sam samo tvoja, 202.
1: Treba mu samo jedan klik.

I od svega, od silne slave, oblaci plave, mirišu trave, šta su nam reci, zakletve dale, vetar viori, zastavljaju.

bez kraja, svi moji sati.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: Dobro vam jutro, 6 je sati i počinjemo još jedno jutarnje razbućivanje i volim kada još ne startuje ni špica ili krene špice i krenu da stižu vaše poruke. Dobro jutro svima, odpozdravljam, bit će ovo jedno lagano i mirno buđenje i nadam se da ćete još laganije ući u novi radni dan. Možda neki od vas još uvijek se spremaju za spavanje posle radne noći, s obzirom i da se prati svetsko prvenstvo, znam mnoge koji iako rade, gledaju utakmice i u toku noći i jutra. Tako da i ovde u radiju se prati još uvek ovaj deo kod njih večernjih termina ili već kako kod nas rano jutarnjih. Sa vama do 9 sati budit će se Miloš, odnosno Čipi, Jelena nas organizuje, Nikita bira muziku, Slađa je pripremila servisne informacije, ja sam Milena i donosim vam neke zanimljive teme, s obzirom da se mnogi pripremaju, mnogi su već otišli na neka putovanja, mnogi maštaju, ne znam da li će otići na more ove godine, i dalje je Grčka jedna od popularnijih destinacija, pa ovoga puta, ovoga jutra, odnosno pričamo o alternativnoj ruti do Grčke, sve češći izbor srpskih turista jer je čekanje između 10 i 15 minuta. Pričat ćemo i o kafi, kako da prođe jutro bez ovog rituala jutarnjeg, ali iz ugla umetnosti, ne znam da li ste ikada pokušali da slikate ili crtate nešto kafom. Soc kafe se koristi za mnoge namene, sem toga što ostaje na dnu šoljice, u stvari zavisnosti koju kafu pijete, ali kafa može da postane i boja, znači da se nađe na platnu. Pričat ćemo o jednom neobičnom stanaru u jednom jednosobnom stanu u Rovinju. Naime, jedan poni koji nije jedan, zove se Mile, spava na dušeku i evo nekih već možda 10 do 15 dana živi u jednoj zgradi, a čuđete i razlog zašto i koliko će još boraviti tamo i kako uopšte reaguje na obitavanje u zatvorenom prostoru, pogotovo to spavanje na dušeku. Svi stanari su oduševljeni, da ne pričamo ljudima koji su ga udomili, čućete i razloge. Malo se šetamo i po zelenim površinama i oazama u Beogradu, svi tražimo uvek po neku zelenu oazu, pogotovo kada su vrućine. E pa pričat ćemo ovoga jutra o botaničkoj bašti Jevremovac i odmor u hladovini i lekcija o biodiverzitetu, pričamo i o tome kako da sačuvamo prirodu i sva živa bića koja žive sem nas u toj istoj prirodi. Nadam se da sam vas zainteresovala. Svakako nudim vam i dobru muziku koju je Nikita pripremio ovoga jutra. Ja sam samo prateći deo ovoga jutra. Dobro vam jutro.

Dobro vam jutro, 6:15, 19 stepeni je u Beogradu, 18 u Valjevu, Sremskoj Mitrovici, Novom Sadu, 18 je izmereno i u Negotinu, za stepen niža temperatura u Loznici, Banatskom Karlovcu, na Paliću, 14 stepeni u Nišu, u Ćupriji takođe, Velikom Gradištu, a 12 stepeni Zaječar, Dimitrovgrad, Vranje, Požega takođe, Sjenica je najsvežija 7 stepeni, danas meteorolozi najavljaju sunčano i toplo vreme, lokalni je razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Danas temperature od 12 do 31 stepen najviša, u Beogradu sunčano i toplo i temperatura oko 29 stepeni. Što se tiče najave za naredne dane, meteorolozi već od sutra najavljuju temperature koje će biti i do 35 stepeni. Pravo leto, tako reći, već za vikend dočekujemo zaista i kalendarski, a imamo i neka iznenađenja onda već od sledeće sedmice kada uđemo u letnju sezonu. Dobro vam jutro, hvala za sve pozdrave koje šaljete i drago mi je da se zajedno budimo.

Spomenula sam jutros da mnogi od vas možda planiraju svoj odmor, možda neki su već otputovali negde, a možda neki samo u mašti ono putuju, s obzirom ili na manjak vremena slobodnog ili na manjak financija. Jedna od poruka glasi: s obzirom na manjak slobodnog vremena, već sam zaboravio kada sam zadnji put bio u Grčkoj, čini mi se da je još Aleksandar Veliki bio živ. Joj, pa nas će ova duhovitost spasiti. A kad govorimo o putovanjima, stigli su pozdravi iz Ohrida, pije se kafica i naravno Radio 202, dobro jutro. Aleksandru želimo, ako sam dobro, ili Aleksandar. I hvala za ovu fotografiju, ovako bar da parimo oči ovoga jutra. Ohrid, baš onako vežu me lepe uspomene, verujem i mnoge. Draga Milena, želim ti srećan rad, šaljem puno pozdrava, vaša stalna slušateljka Stane iz Zaječara. Pa pozdravi za Zaječar i hvala za ovo predivno cveće.

odmoru, bez obzira što se pripremate za novi radni dan. Svakako informacija za vozače da od danas pa do 22. juna u toku svetlog dela dana izvode se radovi na košenju, i to je u pitanju deonica Beška ka Novim Banovcima. U oba smera za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka. Još traju radovi i na deonici između petlji Jagodina Ćuprija kod Mijatovca u smeru ka Nišu, i za saobraćaj su zatvorene vozna i izlivno ulivne trake benzinske stanice Eko Petrol. Inače, zbog radova danas i sutra za saobraćaj će biti zatvoren deo ulice doktora Žorža Matea na Novom Beogradu, kao i delovi autoputa za Zagreb, a takođe odnosi se ova izmena i na linije javnog prevoza 76 i 77 koje će saobraćati izmenjenim trasama. Glavni grad se već probudio. U Beogradu ima automobila na ulicama, kao što sam rekla malo pre, nema nekih problematičnih gužvi, prosto mi je idealno kad vidim ovako Gazelu i Brankov most prazne i Autokomandu, idealno vreme da se uputite već gde ste krenuli. Za nekih 40 minuta situacija će biti sasvim drugačija, ali mi smo tu da vam pravimo društvo. Dobro jutro.

23 minuta, ostalo je do 7 sati. Dobro jutro svima želim i malo pre smo govorili kakva je situacija na putevima u Srbiji, gde ima radova i ako ih ima, skrenuli smo vam pažnju, možda koje su u pitanju deonice. A ako ste se već unapred pomirili, recimo sa satima čekanja na granici ka Grčkoj, u svojim planovima za putovanje na odmor, postoji opcija koja vam može ozbiljno promeniti plan putovanja ovog leta. Sve više putnika koji idu ka Egeju bira rutu preko Bugarske i, kako kažu, razlika se oseti već na prvom i jedinom prelazu. Ono što ovu opciju čini posebno privlačnom jeste brzina prolaska. Na graničnim prelazima čekanja često traju svega 10 do 15 minuta bez nervoze i beskonačnih kolona koje su godinama bile normalan deo letovanja i dalje su. Dodatni plus je činjenica da su Bugarska i Grčka u Schengen zoni, pa na njihovoj međusobnoj granici nema klasičnih kontrola i zadržavanja. U praksi to znači voziš bez stajanja, bez dokumenata i bez uobičajenog stresa koji prati letnje migracije ka moru. Put kroz Bugarsku je u velikoj meri i saobraćajno unapređen, deonice su novije, asfalt je kvalitetniji, a vožnja teče mirnije nego na nekim tradicionalnim rutama kroz region. Umesto iscrpljujućeg stop and go scenarija, ovde se vozi kontinuirano, što put čini znatno prijatnijim, posebno ako putujete noću ili sa decom. Za mnoge vozače ovaj pravac postaje i svojevrsno otkriće, ne samo zbog uštede vremena, već i zbog osjećaja da je put do mora konačno manje stresan deo odmora, a ne njegov najnaporniji segment. Ako ste ovog leta u potrazi za alternativom koja štedi i živce i vreme, ruta preko Bugarske ka Grčkoj sve više deluje kao izbor koji se ne dovodi u pitanje.

0: cold night. I expect she'll never leave my mind. And I'll walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Eko.
2: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
3: Neću. Ali može.
2: To mi reci.
4: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete. I dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
5: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
6: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
7: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
1: Eko.
8: 202 za vas.
9: RTS traži nova TV lica.
10: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
11: Ako vaša pojava
10: budi radoznalost
9: i vaše lice ostaje u sećanju.
10: Ako imate priču vrednu slušanja
11: i dar da ispričate.
10: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
12: Vreme je da stanete
9: pred najveći auditorijum.
10: Budite u kadru koji menja sve.
9: RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
13: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
8: 202 za vas.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: 3 do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Srbije obići će radove i prisustvovati spajanju glavne konstrukcije na mostu preko Dunava u okviru Fruškogorskog koridora u Novom Sadu. Nova saobraćajnica duga je 1700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon veći od 505 metara. Most će povezivati Petrovaradin sa autoputem. Fruškogorski koridor, čiji je završetak planiran tokom ove godine, deo je putnog pravca Novi Sad, Ruma, Šabac, Loznica, granica sa Bosnom i Hercegovinom. Ukupna ugovorena vrednost izgradnje Fruškogorskog koridora iznosi oko 606 miliona evra. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju rad u 10 sati. Na dnevnom redu vanrednog skupštinskog zasedanja su 32 tačke, među kojima izmene i dopune seta pravosudnih zakona. Raspravljaće i o izmenama zakona iz oblasti zdravstva, energetike, infrastrukture i stanovanja, kao i potvrđivanju više međunarodnih sporazuma. Sjedinjene Američke Države i Iran su elektronski potpisali memorandum o razumevanju za okončanje rata. On je stupio na snagu, objavio je novinar američkog portala Axios. Memorandum o razumevanju predviđa trajni prekid rata na svim frontovima, uključujući Liban, poštovanje međunarodnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, uz napomenu da će Amerika i Iran pregovarati i postići konačni sporazum u roku od najviše 60 dana. Američki predsjednik upozorava da će ponovo pokrenuti bombardovanje ako ne bude zadovoljan ponašanjem Teherana. U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu Saša Vuković, prvoosumnjičeni za teško ubistvo Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku 12. maja, prvi put je izneo svoju odbranu pred trojicom javnih tužilaca. Vuković je na saslušanju, na njegov lični zahtev, na prvom saslušanju 16. maja se branio ćutenjem. Odbojkašice Srbije od 14 časova igraće protiv Italije u Ligi nacija. Juče su izgubile od Japana sa 3-2 u setovima. U Srbiji sunčano i toplo, kiša ili pljusak sa grmljavinom moguće u brdsko-planinskim predelima, temperatura do 31 stepen. U Beogradu je trenutno 19.

Dobro jutro, 7:03, otvaramo i drugi sat našeg razbuđivanja ovog radnog dana. Četvrtak je u pitanju, možda ste mnogi na kraju svoje snage, s obzirom da se radna sedmica bliži kraju, ali dobro, lepa vest je da je ostalo još dva dana, računajući i današnji, naravno. Što se tiče beogradskih ulica, nema još uvek problematičnih gužvi, mada primetan je veći broj vozila, povremeno u Takovskoj ulici onako bude malo sporije. Autokomanda funkcioniše, iako je veći broj vozila prisutan na tom putu. Gazela se polako puni vozilima, ali za sada još uvek saobraćaj funkcioniše. Funkcioniše i ovaj saobraćaj telekomunikacioni između vas i vaše 202-ke i hvala još jednom za sve dobrojutarnje pozdrave. U ovom satu očekuju vas priče o jednom poniju koji spava na dušeku u jednosobnom stanu u Rovinju. Čućete zašto se tu našao i kako se trenutno osjeća, a na početku ovog sata pričat ćemo o kafi, ali iz ugla umetnosti.

0: Slažem se sa porukom iz pesme Brena Adamsa da je sve moguće. Dobro jutro, moguće je i da ovaj dan bude pozitivan, lep, opušten, bez obzira na dinamičan raspored. Počeli smo ovo jutro lagano, tako ćemo i da nastavimo do 9 sati, a onda šta je tu je? U Negotinu 22 stepena, 21 je u Valjevu, 20 u Beogradu, takođe i u Novom Sadu. Ista temperatura u Sremskoj Mitrovici takođe, 19 stepeni je u Kraljevu, u Smederevskoj Palanci, u Kragujevcu 18, Loznica, Banatski Karlovac, Zrenjanin, Kikinda takođe i na Zlatiboru 18, 17 stepeni izmereno je u Nišu, 16 u Leskovcu i Zaječaru, Dimitrovgrad, Vranje 14, koliko je u Požegi, 8 u Sjenici, a danas pred nama jedan sunčan i topao dan i maksimalna temperatura do 31 stepen. Pričamo sada o kafi, ja verujem da mnogi od vas vole da svoje jutro započnu ovim mirišljavim napitkom, mnogi pribegavaju i čaju, a jedan od pravih zaljubljenika u kafu, Bojan Đorđević, godinama kažu da je pio nekada i do 30 šoljica kafe dnevno. Kada je smanjio količinu popijenog napitka, kafom je počeo da slika. U međuvremenu oborio je Guinnessov rekord u pravljenju kafe. Svakoga dana inače u Srbiji kažu da se popije oko 7 miliona šoljica kafe, što nas pozicionira na 7. mesto u svetu. Obično se pije ujutru, pre posla i jednom u toku dana, ali ne rade svi baš tako. Neki popiju i 10 dnevno, među njima naravno i Bojan.
1: Zavisi od dana do dana, ali nikad manje od 5-6, često preko 10, najviše preko dana 29 i to zahvaljujući brojanju moje drugarice Ane. U Trstu sam bio na sajmu kafe i malo po malo nakupilo se 29, a najviše za dan i noć 52. U trenutcima kada sam pravio Guinnessov rekord u spremanju kafe, uspeo sam da taj dan napravim 2276 kafa i da popijem 52.
0: Za sebe kaže da je kafofil, zaljubljenik u kafu. Ja moram priznati da sam ja spadam u kafofile, kako kažu, ali mislim i ovo 10 šoljica dnevno, 6, 30, neverovatno. Inače, Bojan uvek pije espresso.
1: Svi mi odemo na razgovor za posao, na kafu, na dejt.

0: na kafu, na poslovni razgovor, drugarski, uvek se zovemo na kafu. Tako da je kafa mnogo više od nekog napitka, to je više socijalni fenomen i čudo.
1: Bojan Đorđević inače kaže da svakoj kafi zapravo produžuje vek, jer bavi se slikanjem, a tehnika je espresso.
0: Moja najbolja prijateljica mi je rekla da počnem da slikam. Ja sam kupio boje, ali zahvaljujući mojoj zaboravnosti, koja mi je jedna od kvaliteta, zaboravio sam boje, počeo sam da slikam espresom i tad sam tek kad sam otkrio da ostane espresso na papiru, tad sam otkrio da jedino ja to radim u toj tehnici, znači sa espresso kafom da slikam. I malo po malo, evo posle 5 godina, iza mene 13 izložbi.
1: Svaka čast, inače kafom je naslikao više od 3000 slika, drage osobe, kućne ljubimce, svoj glavni grad, odnosno Beograd. Njegov recept za kafu je više od običnog uputstva.
0: Od vranja odabira zrna, transporta i svega, pa tek onda do bariste koji će to kafu da napravi na odgovarajući način, pa i te šoljice koja mora biti ugrana na 40 stepeni.
1: Mislim, pravi je ritual pravljenja dobre kafe. Što se tiče onih koji je piju u kućnim uslovima, kažu da je najlepša ona koja se pravi za drage osobe ili koja se ručno sprema sam za sebe. Jedna od poruka glasi: od ovih 7 miliona pitam se koliki je procenat Sikter kafa.

0: Servis 202.
1: Zbog radova od 8 do 22 sata bez vode će biti potrošači u naselju Kaluđerica, delu Leštana, kao i u bloku ulica na teritoriji opštine Zvezdara. Akcija suzbijanja odraslih formi komaraca metodom zamagljivanja biće izvedena danas i sutra u Leskovcu. Prvog dana tretmani će biti sprovedeni u užem delu grada, a drugog u okolnim naseljima. Kupališna sezona na otvorenim bazenima u Temerinu počinje sutra, a prva tri dana ulaz će biti besplatan. Posetiocima će na raspolaganju biti olimpijski bazen, dva termalna bazena, teren za odbojku na pesku i dečije igralište. Besplatna školica plivanja za školarce počinje 1. jula, a prijave se obavljaju na bazenima uz školsku knjižicu i lekarsku potvrdu. Manifestacija Startup Novosadski noćeni bazar biće održana na Ribljoj pijaci sutra od 18 sati do ponoći. Posetioce očekuje bogata ponuda unikatnih rukotvorina, prirodne kozmetike i gastronomskih specijaliteta. Akcija Selo u pohode, proveri svoje rizike, kontroliši zdravlje, održat će se danas na Kelebiji u prostorima mesne zajednice od 8 do 10.30. Zainteresovani građani mogu da izmere krvni pritisak, šećer, holesterol i trigliceride u krvi, kao telesnu i visinu i težinu. Dijabetičarima će biti omogućen i oftalmološki pregled.
0: Servis 202.

Dobro jutro, budimo se, ali i kafenišemo zajedno. Brojne poruke su stigle kao reakcija na priču o kafi, ali i u polju umetnosti. Jedno od njih glasi: odemo na kafu pa popijemo četiri točena. Kahva nije bitna osim prve jutarnje, prvo se uhvatim za lonče, pa otvorim oči, bitno je kafenisanje, odnosno sa kim je piješ. Od 7 kafa, 6 i po se popiju u državnim preduzećima i to baš kad ja dođem na red, kaže Vorlok. Jel znate šta je nesporazum kada pozovem komšinicu na kafu, ona dođe, popije kafu i ode. Pozdravi za Marka. Imam sreću pa radim u Kopenhagenu koji je okružen morem i predivnom i prepozitivnom energijom kada su događaji ljudi u pitanju, pa ove godine letovanje ne planiram. Pozdrav Marko za vas i neka bude samo opušteno. Ova kafa jutarnja svima nam prija, pa nadam se da će vam idealno kao neki slatkiš leći i naredna priča uz tu kafu. Neobični stanar privremeno se uselio u jednu stambenu zgradu u Rovinju, mesec dana star, Poni Mile, trenutno živi na

četvrtom spratu sa svojim vlasnicima jer ga je majka odbacila nakon rođenja, a zbog zdravstvenih problema zahteva stalnu negu. Vlasnica Anđelka Josipović ispričala je da Pony Mile nakon operacije opasne infekcije mora da jede svaka dva sata. Kako bi mogla da mu pruži potrebnu pomoć, ona i njen partner Kristijan Jelenić doveli su ga u svoj jednosoban stan gde već žive sa dvojicom sinova i psom. Svaka dva sata grejemo mleko i hranimo ga, ako zakasnimo sam nas probudi i podsjeti da je vreme za obrok, kaže Josipović. Mile je operisan u Sloveniji, a troškove lečenja pomogli su da pokriju brojni donatori. Danas se oporavlja, dobro jede, već je dobio kilogram na težini. Vlasnici kažu da pokazuje veliku volju za životom. Prve noći veterinar je mislio da nema nade i predložio je uspavljivanje. Zamolila sam ga da sačekamo do jutra, prisetila se Josipović. Porodica inače vodi mali ranč i dečiju igraonicu u Balama, 15 km od Rovinja, gde drže lame, svinje, konje i ovce. Mile dane provodi među životinjama na ranču, a uveče se automobilom vraća u grad. U stanu spava na madracu ili kauču. Iako je neobičan prizor, naravno, videti ponija u stambenoj zgradi, susedi nisu imali prigovora. Jelenić kaže da Mila za sad ima samo 16 kg, pa njegovo držanje u stanu nije puno drugačije od držanja psa ili drugog kućnog ljubimca. Uskoro kreće i da raste mnogo brže i više i neće moći da boravi na kauču. Vlasnici se nadaju da će poni za 20 dana dovoljno da ojača i da moći će stalno da boravi na ranču.

0: Eko. Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
1: Izgleda i moja banka.
0: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
2: Mnogo noći.
0: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada.

0: Biraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u ferbankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
1: Long Play vam predstavlja The Flaming Lips, jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.
2: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: U Jisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušecima od pene i jorganima, kao i 20 do 60% na svim peškirima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
6: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
5: Wow, je li to jedina nagrada?
6: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
5: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
6: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
7: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
9: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
10: Eko.

0: 3 do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Srbije obići će radove i prisustvovati spajanju glavne konstrukcije na mostu preko Dunava u okviru Fruškogorskog koridora u Novom Sadu. Nova saobraćajnica duga je 1700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon veći od 505 metara. Most će povezivati Petrova Radinca autoputem. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju rad u 10 sati, a na dnevnom redu vanrednog skupštinskog zasedanja su 32 tačke, među kojima i izmene i dopune seta pravosudnih zakona. Potpisivanje memoranduma o razumevanju između Irana i Sjedinjenih Država o okončanju rata na Bliskom istoku znači da će Ormuzski Moreus biti ponovo otvoren odmah i da će američka blokada iranskih luka biti okončana odmah, saopštio je pakistanski premijer Shehbaz Sharif. Dodao je da bi ovaj memorandum o razumevanju trebalo da posluži kao trajna osnova za, kako je naveo, veće razumevanje, međusobno poštovanje i zajednički prosperitet za ceo region. U napadu ukrajinskih oružanih snaga na grad Gukovo u ruskoj Rostovskoj oblasti jedna osoba je poginula, dve su povređene, saopštile su regionalne vlasti. Kako je navedeno, napad dronom oštetio je dizel lokomotivu i izazvao dva požara u privrednim objektima. Nekoliko dronova napalo je i moskovsku rafineriju nafte i posljedice tog napada se otklanjaju, saopštio je gradonačelnik Moskve. Viši sud u Beogradu trebalo bi da izrekne presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole, a ranio 6 osoba. Glavni javni tužilac predložio je da se Kecmanovići osude na maksimalne kazne zatvora. Sa druge strane, odbrana je tražila oslobađajuće presude. Tokom izvođenja radova na Bulevaru umetnosti na Novom Beogradu od danas pa do subote 20. juna biće potpuno zatvoren kolovoz na potezu od Bulevara Zorana Đinđića do Bulevara Mihajla Pupina. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Portugalija i Kongo igrali su nerešeno 1-1, Engleska-Hrvatska 4-2, Gana-Panama 1-0 i Uzbekistan-Kolumbija 1-3. Od 18 časova sastoji se Češka i Južna Afrika, od 21 sat Švajcarska i Bosna i Hercegovina. U Srbiji danas sunčano i toplo, kiša ili pljusak sa grmljavinom mogući su samo u brdsko-planinskim predelima, temperatura do 31 stepen.

Dobro jutro, 8 je sati i 5 minuta, treći i poslednji sat našeg raspućivanja i svi Beograđani mogu da odahnu zato što gledajući na kamerama situaciju na beogradskim ulicama nigde nije problematično, bez obzira na užurbani saobraćaj, svuda je za sad prohodno. Ove najfrekventnije ulice su pogodne za funkcionisanje ovog jutra. A u ovom satu očekuje vas i priča, s obzirom da meteorolozi već od sutra najavljuju temperature i do 35 stepeni. Pretpostavljam da će mnogi od vas potražiti spas u nekim šumama, negde pored nekih reka, možda na nekom basenu. Svakako jedna prirodna oaza je Botanička bašta u Beogradu Jevremovac, i odmor u hladovini, ali i lekcija o biodiverzitetu. Čuće se zbog čega je sem zelenila prepoznatljiva i specifična.

8 sati i 16 minuta, već je toplo, 25 stepeni u Negotinu, 24 u Valjevu, 23 stepena izmereno u Smederevskoj Palanci, 22 beleže Beograd, Kragujevac, Novi Sad, Zrenjanin, a 19 stepeni u Nišu, takođe i u Leskovcu, 21 stepen je u Kraljevu, koliko je i u Kikindi, najsvežije i dalje u Sjenici, 12 stepeni. Danas možemo da očekujemo maksimalnih 31, kažu meteorolozi, sunčano i toplo, od sutra čak temperature i do 35 stepeni. Biće nam potreban beg u prirodu, koja može da nas raskladi, zaštiti, opusti, i jedna od zelenih oaza u centru grada Beograda, Botanička bašta, pravi je dragulj glavnog grada, zaštićena i kao spomenik prirode i kao spomenik kulture. Godišnje je poseti više od 100.000 ljudi. Centar grada, a priroda. Botanička bašta Jevremovac tokom toplih dana idealna je za predah u hladovini, ispod krošnji, među bogatim biljnim svetom. Mnogi joj se rado vraćaju, neki je posete i otkriju tek prvi put. U Botaničkoj bašti u toku je i izgradnja vizitorskog centra Josip Pančić. Rasveta je potpuno obnovljena, taj projekat zajednički su realizovali opština Stari Grad, Botanička bašta i Ministarstvo za zaštitu životne sredine. Broj biljnih vrsta u bašti gotovo je utrostručen u poslednjih 8 godina, a među njima ima i zaštićenih vrsta. U Beogradu takođe ima i strogo zaštićenih vrsta ptica. Od 2018. godine u centru grada gnezde se bele čiope. Poruka ovog virtuelnog obilaska Jevremovca je priča o belim čiopama, da su ulaganje u prirodu i očuvanje biodiverziteta zajednička odgovornost svih nas. To se takođe odnosi i na zaštićene vrste biljaka, ali i one koje nisu zaštićene. Priroda nam je uvek dala, odnosno pruža nam mnogo, mi joj baš ne vraćamo uvek istom merom, ali bilo koji boravak negde u nekoj zelenoj oazi, u nekoj šumi, na proplanku, pored reke, pored jezera, dovoljno je 5 minuta da provedete i ono kao, prosto imate samo uzdah, ono kao onda toga se uvek setite kad možda neko baci neko đubre ili ne vodi računa o životinjama i biljkama. Ja sam uvek za opomene, ponekada i kazne, to malo ono izmesti ljude iz tog opuštenog stava, ma nema veze, očistit će neko drugi. Čuvajmo prirodu, čuvajmo životinje, jer to nam je ono život dalo.

0: servis 202.
1: Noćni bazar biće održan sutra od 18 sati na pijaci u Lancima na trgu Svetog Trojstva u Somboru. Manifestacija okuplja proizvođače, zanatlije, kreativce, a posetiocima pruža mogućnost da na jednom mestu pronađu autentične domaće proizvode. Međunarodni festival vina Interfest počinje danas i trajeće do 20. juna na Novosadskom trgu Slobode. Posetioce, pored degustacije, očekuje bogata ponuda vina i tematske radionice koje će biti održane u prostorijama turističke organizacije. Ulaz na festival je besplatan. U niškim opštinama Medijana, Palilula, Crveni krst, Pantelej i Niška banja od danas pa do subote 20. juna u jutarnjim i večernjim satima biće organizovane akcije suzbijanja odraslih jedinki komaraca sa zemlje. Nadležni apeluju na građane da u vreme prskanja ne borave na tim lokacijama i da ne izvode kućne ljubimce. Na kompleksu otvorenih bazena u Pirotu otvorena je nova kupališna sezona, a ulaz će do 21. juna biti besplatan za sve posetioce. Bazeni će tokom letnje sezone raditi od 10 do 19 sati. Savska voda u Sremskoj Mitrovici zadovoljavajućeg je kvaliteta za kupanje, pokazuju najnovi rezultati Zavoda za javno zdravlje. Radi očuvanja zdravlja i bezbednosti kupača, nadležni preporučuju građanima izbjegavanje ronjenja i prskanja vodom, kao i obavezno tuširanje nakon izlaska iz Save.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Danas, osmog takmičarskog dana, počinje drugo kolo grupne faze svetskog prvenstva u fudbalu. U grupi A od 18 časova igraće Češka i Južna Afrika. U grupi B od 19 časova sastaju se Švajcarska i Bosna i Hercegovina. Zatim u ponoć u grupi B igraju Kanada i Katar i u grupi A Meksiko i Južna Koreja od 3 časa posle ponoći. Odbojkašice Srbije igraće sa Italijom na Filipinima od 14 časova u drugom meču drugog turnira Lige nacija. Srbija je juče u prvom susretu izgubila od Japana sa 3-2. U petak naša odbojkašica igraće sa Dominikanom i Sjedinjenim Američkim Državama u nedelju. Srbija do sada ima jednu pobedu i 4 poraza. Srpski teniser Hamad Međedović igraće sa Francuzom Igom Umberom od 17 časova u osmini finala ATP turnira u Londonu. Selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije, Dušan Alimpijević, odredio je spisak od 18 kandidata za junsko-julski FIBIN kvalifikacioni prozor za svetsko prvenstvo, a ekipu će predvoditi centar Denvera Nikola Jokić, saopštio je Košarkaški savez. Srbiju očekuju dva meča za kraj prve faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo, 2. jula protiv Švajcarske u gostima i 4 dana kasnije protiv Bosne i Hercegovine u Beogradu. Reprezentacija Srbije okupit će se 22. juna na početku priprema. Trenutno prvo mesto na tabeli grupe C drži Turska sa 8 bodova, Srbija je druga, kao i Bosna i Hercegovina, imaju po 6. Švajcarska je poslednja sa 4 boda. Plasman u drugu fazu kvalifikacija za plasman na svetsko prvenstvo 2027. izborit će po 3 najbolje plasirane selekcije iz svake kvalifikacione grupe.

0: Eko. Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio, 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
1: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart, vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
3: Neću. Ali može.
2: To mi reci.
4: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
0: Char Music predstavlja nakon 15 godina Mobi se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodajnim mestima Infinity-a.
5: U Jesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim arteklima, kao i do 65% na svoj ćebadi i ramovima sa slike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodajnim mestima Infinity-a.
6: Sve su žedne oko mene.

0: još troši tvoj novac, osim tebe?
1: Izgleda i moja banka.
0: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
2: Mnogo noći.
0: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
3: Long Play vam predstavlja Zoster. 19. jun. Luka Beograd.
4: Volio sam te, a nisam smio. Trebao sam stati, ali nisam stao.
3: Veče emocija i energije. Zoster.
5: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
6: Pokažimo najlepše lice Srbije.
7: Prijavi se i postani Expo volonter.
8: Eko.

Kao što život. Nadam se da se deo pozitivne energije iz ove pesme preselio i na vas, odnosno da ste se, tako reći, pod znacima navoda zarazili. Hvala vam za sve lepe poruke koje ste poslali ovoga jutra. Nedavno je stigla i Bojanova fotografija ove umetničke kafe. Ovoga jutra kafa nam je bila dominantna i nekako se provlačila od jutros kroz priču i drago mi je što smo prvu jutarnju kafu popili zajedno. Ostavit ću vas u dobrom društvu s vama, Vesna i Jadranka. Ovaj duo realizuje još jednu top listu i nadam se da će vam ovaj četvrtak biti prijatan. Nema nekih ozbiljnijih gužvi na beogradskim ulicama, tako da lagano protiče ovo novo radno jutro. Svako dobro i lep dan vam želim. Break it down.

0: All right, John.
1: Babe. Yeah. Y'all ready to get busy? What's up, y'all? Today, what's up?
2: Three to nine.
3: Beograd 202. Vesti.
2: Predsednik Srbije obići će radove i prisustvovati spajanju glavne konstrukcije na mostu preko Dunava u okviru Fruškogorskog koridora u Novom Sadu. Most će povezivati Petrova Radin sa autoputem. Poslanici iz Skupštine Srbije nastavljaju rad u 10 časova. Na dnevnom redu vanrednog skupštinskog zasedanja su 32 tačke, među kojima i izmene i dopune seta pravosudnih zakona. Potpisivanje memoranduma o razumevanju između Irana i Sjedinjenih Država o okončanju rata na Bliskom istoku znači da će Ormuzski Moreus biti ponovo otvoren odmah, saopštio je pakistanski premijer Shehbaz Sharif. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagej saopštio je da je dokument potpisan digitalno i da neće biti ceremonije potpisivanja u Švajcarskoj. Posle potpisivanja sporazuma o okončanju rata američkog i iranskog predsjednika Donalda Trumpa i Masuda Pezeškijana, pale su cene nafte. Cena sirove nafte sada je oko 75 dolara za barel, a barel Brent nafte je oko 78 dolara. U napadu ukrajinskih oružanih snaga na grad Gukov u ruskoj Rostovskoj oblasti jedna osoba je poginula, dve su povređene, saopštile su regionalne vlasti. Nekoliko dronova napalo je i moskovsku rafineriju nafte i posljedice tog napada se otklanjaju, saopštio je gradonačelnik Moskve. Jedan od najvećih pevača grčke muzike Nikos Veritis nastupio je sinoć na Savskoj promenadi u okviru River Festa. Na ušću funk rock veče, jedan od posljednjih istinskih rock'n'roll zvezda Lenny Kravitz priredio je publici višečasovni spektakl. Odbojkašice Srbije od 14 časova igraće protiv Italije u Ligi nacija. U Srbiji danas sunčano i toplo, kiša ili pljusak sa grmljavinom mogući su samo u brdsko-planinskim predelima, temperatura do 31 stepen.

Teddy Swims, Mr. Know It All, posle globalnog uspeha i niza hitova, evo Teddy-a sa novim singlom koji već neko vreme slušamo na našoj top listi. 0640202200, broj za poruke i glasove. Jaca je pitala šta je išlo posle vesti. Tom Petty, Heartbreakers, a bila je pesma Running Down a Dream. Tom Petty, Heartbreakers i pesma Running Down a Dream. Nadam se da je Jaca čula, a sledi 1X i novitet grupa Elemental i single Zamisli.

Zelvir Laković, poznati kao Laka, obradovao je publiku novim singlom Radnica, koji smo upravo čuli. On je autor muzike i teksta, u pevanju mu je pomogla, kao i obično, sestra Lela. A ulazimo sada u jedan voz, Mladen Pecović, pesma Voz, muzika, deo muzike namenjene filmu Dragana Filipovića, u čijem fokusu je Šarganska osmica.

Slušali smo engleskog muzičara Harry Stylesa i pesmu Dance No More sa njegovog četvrtog novog albuma Kiss All The Time Disco Occasionally, koji je u samo u prvoj nedelji po izlasku prodato tiražu 430.000 primjeraka u Americi i bio na vrhu Billboard 200 top liste. Bio je prvi u mnogim drugim zemljama. On je inače trenutno na turneji i promoviše to novo izdanje, a sledeći predlog stiže nam iz komšiluka Song Killers i se vraćaju sa novim singlom pod naslovom Superman.

0: Eko. Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
1: Izgleda i moja banka.
0: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
2: Mnogo noći.
0: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
3: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Charm Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya.
5: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
6: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.

Slušali smo Skunk Anansi u pesmi Hedonizam pod naslov Just Because You Feel Good, pod lista koncerti, harizmatična Skin i njena ekipa vraćaju se u Srbiju posle 10 godina. Podsjetiću, 2016. su bili headlineri 6. Arsenal Festa u Kragujevcu, a 17. jula će održati koncert u Open Air Corneru Luke Beograd. Skunk Anansi, pa ako volite njihovu muziku, 17. jul zapišite u svoj kalendar izlazaka, pretpostavljam da neki imaju i to. Veliko vam hvala na glasovima koje ste slali ovog prepodneva. Sutra novi predlozi između 9 i 10 sati, u 3 minuta do 10, posle još jedne pesme, vesti koje ćete čuti od Milena, a potom u pravcu sa vama Ruža i Kruna. Za kraj današnjih predloga, lektira grupa Yazoo, britanski synth pop band poznati u pesmi Nobody's Diary. Prijatan dan vam želim.

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić, obilazeći radove spajanja glavne konstrukcije na mostu preko Dunava u okviru Fruškogorskog koridora u Novom Sadu, rekao je da će uprkos problemima sa kojim se izvođači susreću, Fruškogorski koridor biti završen do kraja 2028. Most preko Dunava u Novom Sadu dobija konačan oblik, a nova saobraćajnica duga je 1700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon od 505 metara. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju vanredno zasedanje na čijem su u dnevnom redu 32 tačke, među kojima izmene seta pravosudnih zakona koje su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Pored pravosudnih zakona, na dnevnom redu sednice su i izmene zakona iz oblasti zdravstva, energetike, infrastrukture i stanovanja, kao i potvrđivanje više međunarodnih sporazuma. Potpisivanje memoranduma o razumevanju između Irana i Sjedinjenih država o okončanju rata na Bliskom istoku znači da će Ormuski moreus biti ponovo otvoren odmah, saopštio je pakistanski premijer Shehbaz Sharif. Portparol ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagej saopštio je da je dokument potpisan digitalno i da neće biti ceremonije potpisivanja u Švajcarskoj. Na svetskom tržištu cena sirove nafte sada je oko 75 dolara za barel, a barel Brent nafte je oko 78 dolara. Napad ukrajinskih dronova na Moskvu, koji se dogodio jutros, bio je najveći u posljednje dve godine, objavio je gradonačelnik ruske prestonice Sergej Sobjanin. Letovi na svim glavnim moskovskim aerodromima privremeno su obustavljeni iz bezbednosnih razloga. Vlasti su saopštile da je iznad Moskve oboreno 180 ukrajinskih dronova. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio da je pravilnik o osnovnim elementima ugovora između poljoprivrednog proizvođača i prerađivača ili otkupljivača sirovog mleka samo jedno od oruđa za zaštitu mlekarskog sektora. Glamočić je rekao da taj pravilnik stupa na snagu za nedelju dana i da brzo očekuje pozitivne efekte na taj sektor. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 18 časova sastaju se Češka i Južna Afrika, a od 21 sat Švajcarska i Bosna i Hercegovina, uz prenos na prvom programu RTS-a. U Srbiji danas sunčano i toplo, kiša ili pljusak sa grmljavinom mogući su samo u brdsko-planinskim predelima, temperatura do 31 stepen.

0: Radio 202.
1: Šta radimo? I da li se usput zabavljamo?
2: Ne znaš gde ideš, ali znaš gde želiš.
1: Za tebe je rešenje Pravac 202. Uhvati pravi smer. Pravac 202.
3: Dobar dan, dobro nam došli u Pravac. Družimo se do 14 sati, mnogo tema ispred nas, uglavnom muzičkih. Danas predstavljamo detalje u vezi sa Arsenal Festom koji se održava u Kragujevcu od 25. do 27. juna. Biće tamo 202, ali biće prvo Arsenal kod nas. Naša gošća biće Ljiljana Vukotić iz organizacije festivala koja će nam ujedno preneti i novosti u vezi sa dodelom nagrade Mikica Zdravković 22. juna, nekoliko dana pre samog festivala. Pričat ćemo naravno i o onome što će se dešavati u ova tri dana. Ugostit ćemo i Emiliju Epštajn iz Muzeja afričke umetnosti koji priprema dugo očekivani Afrofestival ovog vikenda. Vrlo zanimljivo će biti. Tokom ove manifestacije u dvorištu muzeja bit će koncerata, radionica za sve uzraste, durbar i još mnogo sadržaja koji se zaista ne mogu često videti kod nas, a predstavljaju kulturu raznih afričkih zemalja. Oko 13 časova u studiju 202 dolazi i frontmen sastava Letu Štuke, Dino Šaran. Pred koncertu Beograd u 3. jula otkriće nam planove benda tokom leta, šta planiraju za koncert, preslušavat ćemo nove singlove, ali i stare hitove ovog sjajnog sastava. Biće još nekih iznenađenja tokom Pravca, ali o tom potom. Sa vama su Miloš, Jelena, Pop, Kruna i Ružica koja nam dolazi od 11 časova, a u ovom satu tu je i rubrika Tek da se zna.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Jedna mačka rešila je da postane glavni lik tokom izvođenja baletske predstave Romeo i Julija Kraljevskog ruskog baleta u Izmiru u Turskoj. Snimak mačke koja na trenutak skreće pažnju sa emotivne poslednje scene ove predstave proširuje se internetom. Naime, kako može da se vidi na snimku koji se proširio društvenim mrežama, narandžasta maca izašla je na scenu i igrala se sa Romeovom kosom dok on leži mrtav na sceni, a Julija pati zbog gubitka svog ljubavnika. Mačka, verovatno nezadovoljna nedostatkom reakcije, malo je i zagrebala glumca koji je sve izdržao stoički. Izvođači iz carskog ruskog baleta nastavili su izvođenje dok se mačka kasnije popela na jedan od scenskih rekvizita. Inače, kada su manifestacije ili predstave na otvorenom, neretko se desi da neka životinja, najčešće pas ili mačka, došetaju na scenu, jave se izvođačima, a ostaje u sećanju i snimak psa koji se sklupčao i zaspao uz violinistu Bečkog orkestra kamerne muzike. I to takođe u Turskoj u Izmiru.
0: Tek da se zna.

Povodom prve vesti iz rubrike Tek da se zna o mački koja se popela na scenu izvođenja ruske baletske trupe predstave Romeo i Julija, piše nam neko: Romeo je Garfieldu sigurno mirisao na lazanju pa se popeo na scenu da proveri šta se dešava. Da, zapamtili ste da je žuto tigrasti mačor u pitanju. Pa smo dodali na taj komentar: o Romeo, Romeo, šta si to pojao? To je pomislila mačka, verovatno. Kada reč o vremenu, u narednim danima sve toplije i toplije i toplije. Danas pretežno sunčano, još ponegde u brdsko-planinskim predelima moguće je kraća kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Jutarnja 12, nju smo duplirali već uveliko, najviša dnevna od 28 do 31 stepen. Sutra će biti pretežno sunčano i toplo popodne uz lokalni razvoj oblačnosti. U planinskim predelima istočne i južne Srbije ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Najniža temperatura biće od 12 do 18, najviše od 29 do 32. Vikend sa temperaturama u subotu do 34 stepena, u nedelju do 36. Dakle, sledi nam taj topli talas, čini se prvi ove godine, dobro je, nije stigao ranije, ipak je već polovina juna, koliko god nam to zvučalo čudno, i trajeće otprilike do utorka ovaj iz 30 plus talas temperatura. Kada je reč trenutnim temperaturama, 26 uglavnom u gradovima Vojvodine, u Beogradu takođe 26, kao i u Kragujevcu, na Crnom vrhu 20 stepeni, u Sjenici 19, na Kopaoniku 15, kao da je na drugom kraju sveta, u Kraljevu 25, Kruševcu takođe 25, Nišu 24, Zaječaru već 27.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
5: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
6: Eko.
7: 202 za vas.
8: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
7: 202 za vas.

0: 3 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Glavna mostovska konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora danas je spojena. Nova saobraćajnica duga je 1700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon od 505 metara. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio da je reč o veličanstvenom poduhvatu i zahvalio svima koji rade na projektu. Posle pada cene sirove nafte u svetu, predsednik Vučić očekuje da će već sutra biti vraćen deo akcize na gorivo koja je bila umanjena za 20%, tako da umanjenje iznosi samo 10%, kao i da bi sledeće nedelje moglo potpuno da bude ukinuto umanjenje akcize. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su vanredno zasedanje, na čijem dnevnom redu su 32 tačke, a kao i svakog četvrtka, poslanici na početku postavljaju pitanja. Posle poslaničkih pitanja biće nastavljena objedinjena rasprava o svim tačkama dnevnog reda, među kojima su i izmene seta pravosudnih zakona koje su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Potpisivanje memoranduma o razumevanju između Irana i Sjedinjenih Država o okončanju rata na Bliskom istoku znači da će Ormuzski Mureus biti ponovo otvoren odmah i da će američka blokada iranskih luka biti okončana odmah, saopštuje pakistanski premijer Shehbaz Sharif. Sporazum predviđa da dve zemlje u narednih 60 dana postignu konačni dogovor. Miljana Kecmanović stigla je u Viši sud u Beogradu, gde je danas objavljivanje presude njoj i njenom suprugu, roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole i ranio još 6 osoba. Vladimir Kecmanović nalazi se u pritvoru od hapšenja i njega će sprovesti u sudnicu. U Palatu pravde stigli su i članovi porodica ubijenih i ranjenih koji u ovom postupku imaju status oštećenih. Sud će danas da objavi drugu prvostepenu presudu na kojoj će odbrana i tužilaštvo imati pravo da lože žalbe. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova apeluju na građane da ne pale travu, nisko rastinje i otpad na otvorenom prostoru, da pažljivo rukuju otvorenim plamenom i ne ostavljaju izvore paljenja koji mogu izazvati požar. Neophodno je da svi budemo odgovorni i oprezni, navodi se u objavi MUP-a i dodaje da građani, ukoliko primete požar, pozovu odmah vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj 193. Odbojkašice Srbije od 14 časova igraće protiv Italije u Ligi nacija. Vreme pretežno sunčano i toplo, kiša ili pljusak sa grmljavinom mogući su samo u brdsko-planinskim predelima, temperatura do 31 stepena, u Beogradu je trenutno 26.

0: Kruna i Ružica za vas danas u pravcu 202. Družimo se do 3. Kao što ste već čuli od Krune u prethodnom satu, jedan stvarno bogati pravac, prevashodno muzički pravac, i u ovom prvom satu gde ćemo se baviti Afrofestivalom koji je pred nama ovog vikenda, i tu je muzika vrlo bitan deo festivala. Zatim ćemo se posvetiti Arsenal Festu, Kragujevac, opet muzička prestonica Srbije, a onda ćemo se odjedan posvetiti i koncertu grupe Letu Štuke koji nam se bliži. Juli, Beograd, Luka Beograd.
1: Luka Beograd je sada, da, mesto za te letnje koncerte, pa evo sutra Zoster, bit će i umeđu vremenu još koncerta, i bilo je pre toga zaista i svetskih zvezda.
0: Stvarno nas očekuje, da. Sjajno. Sjajno leto, saznaćemo svašta danas u vezi sa tim, a slušalci 202 su imali prilike sa tobom u prethodnom satu da saznaju potpuno neverovatne priče koje su obe inspirisane Šekspirom, u jednom slučaju samo inspirisane, u drugom slučaju ne znam da li čoveku stvarno fali glava ili ne.
1: Setila sam se odmah, mada ne citiram često apsolutno tesnu kožu, ali ona, gde je glava? Glava otpada.
0: Da, šta je tu stvarno bilo? Ne znamo.
1: Ovaj. Još veća misterija što ne daju da se ispita dalje. Tako da, ali dobro, možda je to i neka vrsta PR-a, znaš, ovaj, da se malo
0: možda,
1: nakon dva veka još...
0: Da bude još zanimljivije, da se tamo Stratford-on-Avon, tako nekako, ovaj, da dolazi još više turista da gleda, ali mačka u Izmiru, dobro je da si podsjetila.
1: I sad se setila, možda u onim predstavama gde Hamlet gleda onu ovaj, lobanju, u stvari je to ta.
0: Da, joj bože, da. Ovaj, u nekim kasnijim izvođenjima, da. Bože me prosti. Ali da, ovaj, mačka, Rome i Julija, finalna scena.
1: Malo greb, malo dosadno mački.
0: E, stvarno, mnogo sam pod utiskom, slušalci koji nisu pogledali taj video svugde, na mrežama, stvarno možete videti i na različitim portalima. Izmir, gostovanje Ruskog carskog baleta, ogroman respekt za glumce. Ono,
1: da,
0: pogotovo
1: da.
0: Glumac, ljudi moji, šta je disciplina?
1: Šta je on tu izdržao? Da, mačka mačku je, to je prosto njihovo da rade. Vole da čačkaju razne stvari koje su za njih nepokretne, pa gledaju da li će da se pomeri, ali glumac je... Nije se dao, zaista.
0: Svaka čast njemu, a boga mi i našim slušalcima koji već imaju reakcije, pre svega na mrežama gde smo objavili šta su sve teme današnjeg pravca. Kao što ste čuli, prvi sat posvećujemo Afrofestivalu i Muzeju afričke umetnosti, koji je jedan od onih u našoj zemlji koji ima najbogatiji program, čini mi se, u poslednje vreme.
1: Da, i to ćete čuti, evo, već za nekoliko minuta priča o Afrofestivalu koji je ovog vikenda.

0: Muzej afričke umetnosti u Beogradu biće mesto ovog vikenda na kom ćete moći da toliko lepo upoznate kulture različitih afričkih zemalja da mislim da i dva dana možda čak i budu malo. Ali svakako ćemo o svemu onome što će se dešavati na ovom festivalu pričati sa našom gošćom Emilijom Epštajn. Emilija, dobar dan i dobrodošli na 202.
1: Dobar dan, hvala puno na pozivu.
2: Emilija, evo i sa moje strane, dobrodošla. Bila si nam više puta gost prethodnih godina, ali dugo se nismo videli. I kao što prate slušaoci 202, inače pre dve nedelje smo se družili sa jednom tvojom koleginicom Ivanom Vojt, koja je rekla u program baš, samo da znate, bliže nam se Afrofestival, bit će to 20. i 21. juni, to je nešto što ne sme da se propusti. Pa smo odlučili da vas pozovemo i da nam kažete zašto sve to ne sme da se propusti.
1: Evo, da se uverimo, odnosno da uverimo i vaše slušaoce. Pa evo, ove godine zaista imamo, kao i inače, dosta različitih programa. Mislim, tu krećemo se od edukativnih programa, ima dosta radionica za decu na različite afričke teme u širem smislu. Neke od tema kojim će se baviti su tkanine kente, takođe oslikavanje velikog platna u bašti muzeja. I uglavnom te radionice za decu traju tokom čitavog dana, paralelno i sa brojnim drugim programima. Ali pošto ste i pomenuli moju koleginicu, to je bitno da i ove godine Afrofestival velikim delom definitivno obeležen tom temom te izložbe, odnosno reciklažom i problemima otpada koji nas sve više globalno ovako okružuje, a stvarno i problemom koji je zadesio Afriku po pitanju ogromnog izvoza otpada koji dolazi iz Evrope i različitih načina na koji taj problem jednostavno ostaje nerešiv, ali zapravo jedno kreativno rešenje koje se jeste desilo u Africi, i to već naravno više od 20-30 godina se tako reguliše, to je kreiranje različitih predmeta. Neki od tih predmeti su funkcionalni, svakako ona je više govorila o svojoj izložbi, na kojoj možemo od najrazličitih materijala da vidimo da li su to ove japanke. Čisto kad idete na more, razmislite koliko par japanki promenite, ali razmislite da ćete da ih bacite. Iskreno, kad vidite ovu izložbu, ja ne znam, dosta ću da kupujem japanke više. Ali ono što imamo priliku u muzeju da vidimo jesu različita umetnička dela, na primjer konkretno i od japanki napravljenih ili od različitih oblika tretiranja papira i tako dalje.
2: To je izložba inače koja je otvorena, biće otvorena, ako se ne varam, do jeseni. Drugim rečima, ko dođe sad na Afrofestival za vikend, može da pogleda i tu izložbu.
1: Da, i ne samo to, moći ćete da pogleda sam izložbu, ako je za tako nešto raspoložen, ako je raspoložen za nešto konkretnije i malo više informacija, moći će sa autorkom Ivanom Vojt da posluša vođenje kroz izložbu, ali i sa našim saradnicima. Jedno vođenje biće sa studentkinjom sa Univerziteta umetnosti koja dolazi iz Nigerije, ona će voditi na engleskom. A imamo i jedno vođenje na ruskom za ovaj rastuću, da kažemo, našu populaciju koja dolazi.
0: Da, i koja ima jedan živ kulturni odnos prema svemu onome što se dešava.
1: Apsolutno smo i mi to primetili.
0: Da. Možda da se fokusiramo još malo, pa ćemo o muzičkom delu programa pričati u nastavku, da se fokusiramo na ove radionice za decu i odrasle. A ono što mi je zanimljivo, vi ste spomenuli kente, tkanine iz Gane. Da podsjetimo možda slušalce kako one izgledaju zapravo.
1: Kente tkanine su vrlo zanimljive, one se izrađuju tako što se tkaju u dugačkim trakama koje se povezuju jedna za drugu. Opisala bih možda onu najpoznatiju kao najtopliju zlatnu žutu boju sa crvenom, zelenom, plavom bojom.
0: I kao možda, i nijanse zemlje zapravo koje su na afričkom tlu. Zaista.
1: Jeste, i zlata, zato što je Gana bila obala, zlatna obala, to stari kolonijalni, da kažemo, naziv. Jest. A možda za neku drugu generaciju, da ne kažem stariju, ako su im poznate fotografije Kamena Krumaha, on je u tom poletu nakon oslobođenja svakako nosio baš tu zlatnu kente tkaninu, a nešto skorije vidjet ćete vrlo često i na pop zvezdama, mislim od Beyoncé i tako dalje. S vremena na vreme Obama je isto nosio i Michelle Obama su nosili svakako, zato što je sama kente tkanina postala onako simbol te neke slobodne, unificirane Afrike i kao deo je tog korpusa koji se zove kao African Pride. Tako da kente ćete vrlo često naći iz povodom Afrofestivala. Sigurno će se naći neka traka ili komad tkanine koja će biti uključena u radionicu za odrasle, turbana, odnosno vezivanja to je jedno vrlo ozbiljno znanje koje mora da se nauči.
0: Svakako, da, to su isto dugačke tkanine.
1: Jesu, jesu, i to postoje različite tehnike vezivanja tih kao okvira o glavu, tako da biće oba dana, i u subotu i nedelju, u različitim terminima.
0: To kada su, otprilike kada počinje radionica, recimo za decu, da znaju možda kada
1: Je. Od 11 kreću radionica za decu zapravo.
2: I u subotu i u nedelju.
1: I u subotu i u nedelju. Prvi taj segment je od 11 do 2, onda je mala pauzica, onda su od 2 do 6, odnosno 5 popodne druga serija. Također će biti jedna radionica za decu posvećena to jest upotrebi ili reupotrebi plastičnih poklopaca. Pravi se jedan veliki kao umetnički rad, deca su u prilici da to urade na tim stolovima radioničarskim.
2: O tome ćemo u nastavku.
0: I o društvenoj igri Mankala, moram da priznam.
2: I o muzičkom programu. Da, ima mnogo toga, o tome ćemo u nastavku, ali hvala Dušku koji nam je poslao video na Viber na 064 020 220, gde je bukvalno snimio jedan deo provoda na Afrofestivalu prošle godine i poslao to i nama. A i muzika danas prati vašu priču. Evo, Dudu A i Afrikanac iz Beograda.

0: Mislim da ova pesma poznata svima uglavnom, ali sa ovakvim hitovima nekako ne možete da povežete ko beše to peva. Kongos se zovu.
1: Zato su i stavljeni danas vrlo tendenciozno. Kongos, mada su originalno ova braća koji imaju bend iz Južne Afrike.
0: Da, ali čujete i u tom zvuku, čujete onaj južnjački, teksaški blues, zapravo se baš oseti, tako da su spojili eto, Južnu Afriku i Texas.
1: Imamo iznenađenje za vas. Pričamo o Afrofestivalu i nastavit ćemo sa Emilijom Epštejn, koja je kustoskinja Muzeja afričke umetnosti u Beogradu, ali čuli ste da je ovo jedno izuzetno dešavanje. U subotu i nedelju na Senjaku, u prostoru muzeja, pre svega u njihovoj bašti, koja je sama po sebi već prelepa. Pošto se plaća ulaz, mi smo odlučili da vas obradujemo. Dva puta po dve ulaznice delimo za vas. 011-324-9202. Javite
0: za nedelju,
1: ako ste zainteresovani. Konkretno, ulaznica važi samo za nedelju. I evo, Emilija, šta bi još izdvojila kada je reč o programu, budući da je stvarno veoma bogat? Između ostalog, šta je to durbar? Evo, odmah.
0: Da, da.
2: Jeste. Taj naziv mi imamo zapravo od samog početka Afrofestivala, što je pre sad više od 25 godina, mislim da je skoro i 30 godina, sledeće godine će biti Afrofestivala u gradu. I inicijalno je bilo vezano, opet smo nekako se vezujemo za Ganu, za ogromnu jednu svečanost koja se dešava u letnjim mesecima u Gani, vezana za kraljevsku porodicu, ali i za čitavu zajednicu, jedno veliko okupljanje. Ta proslava traje mesec dana. Naš festival ne može da traje toliko dugo, ali na nekim to je ono kao proslava nad proslavama, u prevodu da kažemo, i zadržalo se nekako i u toj tradiciji Afrofestivala, a u suštini i simbolično gledano to jeste u našem slučaju, u muzejskom slučaju, okupljanje svih afričkih ambasada u Beogradu.

0: su različiti specijaliteti koji dolaze upravo iz različitih delova Afrike i taj deo organizuju upravo i same ambasade. Tako da je to onako posebna prilika, zaista ovaj festival nekako, subota jeste jedan malo mirniji dan gde možete, ako se odlučite čitav vikend da provedete u muzeju, svakako malo usporenije da uživate u nekim od predavanja. Imat ćemo predavanja posvećeno jednoj vrlo zanimljivoj alžirskoj modernoj umetnici, imamo i interaktivno predavanje Jelen Mitrović, koja je umetnica i aktivistkinja, koja prenosi svoje iskustvo iz Botsvane kroz poeziju i sliku, odnosno ilustracije koje je pravila. Tako da to je nekako vezano za subotu, a nedelja onako, da kažemo, čim se otvore vrata nekako do 6 popodne, odnosno 10 ujutru do 6 popodne, non stop je nešto, tako da pripremite se, da kažemo, za nedelju.
1: Da, i tu će biti raznih i specijaliteta hrane, raznih predmeta koji će moći po simboličnim cenama da se kupe. Malo da se vratimo i na radionicu i na te pojmove, bilo da su u pitanju i plesovi, društvene igre, borilačke veštine, ima tu svega što će moći da se pogleda, pa možda malo i proba. Mankala.
2: Šta je to?
0: Mankala je isto jedna uzela maha, da kažem, u samom ovako praksi ovog našeg muzeja kroz neke programe, odnosno kroz izložbu isto koleginice Ivane Vojt pre sad već, hajde kažemo, ja mislim da je oko 10 godina, kad je ona radila izložbu posvećenu ovoj društvenoj igri. Igra je vezana za Zapadnu Afriku, ali zapravo je na različite načine, verovatno i kroz ropstvo i neke druge oblike odlazak Afrikanaca na dva kontinenta Amerike, stigo svakako i u Amerike dve, ali takođe se igra u Aziji. U pitanju je jedna društvena igra koja može da se igra kako na drvenoj tabli koja će biti obezbeđena na samom festivalu, ali sa druge strane zanimljivo je za tu igru, možete kao klikere da napravite rupice u zemlji sa bilo kojim semenkama nekako da iskombinujete kako da igrate, a poenta te igre, to je isto jedan zanimljiv ćošak ili kutak koji se desi na Afrofestivalu. Imamo ljude koji, pa ja ne znam da li preterujem, ja mislim da oni dođu i provedu možda i oba dana po više sati baš na stolovima za mankalu. To je kao šahiste kad vidite u parku da igraju, ako se za to nekako primite, onda ćete se zaista tome posvetiti, onda se tu neki mini turniri među njima onako spontani dešavaju, ali u suštini jeste ideja da kogod dođe može da nauči, bilo to deca, bilo to odrasli, i onda jedni s drugima da igraju, tako da to je onako isto će i toga biti.
1: To je možda može da se poredi sa micama, ali ima nekih drugačijih pravila i stvarno stimuliše intelektualno i zabavno može da bude, ali da, poenta je što je zaista jednostavno alat za igru, može da se napravi vrlo lako. Muzički program takođe je bogat, o njemu ćemo pričati u nastavku. Treba spomenuti možda još i prijatelje festivala i one koji vam dolaze u, ne mogu da kažem baš u svojstvu gostiju, ali nisu članovi muzeja, ali dolaze da predstave kulturu afričkih zemalja, tu su i studenti.
2: Da, o tome ćemo posebno govoriti u narednom segmentu i naravno pomenuti glavne zvezde koje stižu.

0: Naša gošća u studiju i dalje Emilija Epštajn, koja je kustoskinja Muzeja afričke umetnosti u Beogradu. Afrofestival nam stiže ovog vikenda od, ako se ne varam, 10 do 18 časova, je li tako, u subotu i nedelju?
1: Jeste, oba dana, 10 do 18 časova.
0: E da, nismo pomenuli, stvarno moramo još jednom da pomenemo adresu, budući da vi jeste malo onako sa strane izmešteni, ali zato imate možda i najlepši ambijent.
1: Da. Jeste, svakako idealno mesto da se sedi u hladovini. Naše bašta...
2: A biće potrebna hladovina.
1: Biće potrebna, biće jako toplo ovog vikenda. Mi se nalazimo na Senjaku, u ulici Andre Nikolića, nedaleko od Topšiderske zvezde. To je jedna od tačaka koja je možda prepoznatljiva. I takođe autobus 44 dolazi do nas iz centra grada.
2: Odlično. Mislim da je to najbitniji zapravo podatak. Koji autobus ide do vas, to će značiti da, da. Ljudima. Muzički program ima tu nekoliko slojeva. Tu su i studenti iz Afrike. Tu je velika zvezda ovogodišnjeg festivala i njih ćemo da spomenemo, jedna ženska sjajna grupa, to jest ženski kolektiv kako se nazivaju, a tu je i muzika Nade, poznata našim slušalcima. Da. Spominjali smo operu za decu Brundibar, koja je imala već nekoliko izvođenja u Madlenijanumu, i taj Music Art Project koji radi sa decom iz osetljivih društvenih sredina, stvarno su napravili jedan veliki preokret u njihovim životima. Dolazi i kod vas.
1: Jeste, jako nam je drago da ove godine prvi put, i to u subotu u 12 časova, da skrenemo pažnju. Dakle, ima muzike i u subotu i u nedelju, da nekako to stavimo akcenat i na to. Zahvaljujući ovoj saradnji, posetioci će imati priliku upravo da čuju poseban repertoar, negde u trajanju od otprilike sat vremena, koji su sastavili ova muzička, mlada muzička grupa. Ono što možemo da kažemo, vi ste sigurno to i ranije pominjali, to je posebna vrsta programa, poseban pristup, neka vrsta
2: mentorstva, vršnjačkog
1: mentorstva, takođe i neka vrsta terapije kroz umetnost, da. Ili terapije kroz muziku. Muzika je taj jedan način da, kako kroz priču, ali tako kroz sviranje instrumenata i uopšte uz proizvod ili sve ukupnost te muzike koja se kreira na licu mesta, da deca na neki način možda i najbolje izraze, ako možemo i tako, i svoje teskobe i svoje probleme, da. I pogotovo kada su u pitanju deca koje dolaze iz, da kažemo, sredina ili situacija koje su mnogo, pod mnogo većim stresom. I zaista treba voditi računa o tim stvarima, treba voditi računa o desi, načinu na koji oni provode vreme, a konkretno na Afrofestivalu će nam se predstaviti kroz pevanje, repovanje, beatbox, ali pripremili su i određene afričke melodije za, posebno za muzej.
2: Da, predivno. To je u subotu, je li tako?
1: To je u subotu, u podne, izvinjavam se.
2: Ali u nedelju u 14 časova je koncert grupe Ružica Hoćerilija, Le Amazon de Afrique. Ja se izvinjam svima koji govore
0: da,
2: francuski.
0: Da, ovde niko, nas dve ne pričamo francuski, ali smo se snašle, to su uglavnom afričke amazonke, da skratimo.
2: Da,
0: pojednostavimo.
1: Jeste, vrlo nam je drago da smo u saradnji sa našim muzičkim saradnikom Igorom Vincem, koji svakako ima svoj bend, ima i svoju produkcijsku kuću Binta Sound, uspeli da ove godine obezbedimo, kao što smo i prošle godine imali zaista odličan muzički program, eto tako i ove godine da imamo Amazonke iz Afrike, u prevodu njihov naziv. One postoje više od 10 godina i za ljude koji malo više slušaju, da kažem, muziku zapadne Afrike, sigurno će im mnogo značiti da čuju da su zapravo muzičarke malijske, vrlo velike malijske muzičarke poput Mamani Keite i Umu Sangare, samo da pomenem, dve bile vrlo bitne za formiranje ovog muzičkog kolektiva, benda kolektiva. Kolektiv je zato što se smenjuju muzičarke koje se, koje pevaju u ovom bendu, a sa druge strane, one su i tri od njih dolaze naravno u Beograd u nedelju u 2 popodne, ali su sa druge strane i kolektiv upravo zbog tema kojima se bave. Bave se temama koje su vrlo bitne za njih kao žene, za mlade devojke, devojčice u Africi, ali kao što i same kažu u intervju koji su dale za naše novine, da kažem naše beogradske novine, upravo su pričale o tome kako su ove teme jedna globalna stvar, pitanje koje upravo samo na jedan način može da se tretira kroz muziku. Ne samo za skretanje pažnje na to, već i neka vrsta osvešćenja, kako kod pojedinačnih žena koje mogu da saslušaju nešto toga što oni imaju da prenesu. Ali s druge strane, ono što je zaista ovako treba istaći za ovu grupu, ovaj bend, jeste da su oni vrlo, vrlo uspešni na ovoj nekoj, da kažemo, zapadnjačkoj ili zapadnoj sceni. Njih je čak producirao poznati producent Jackknife Lee, koji je producirao i U2 i Taylor Swift i Modest Mouse, tako da su oni u svoju tradicionalnu zapadnoafričku muziku, gde, evo, u našem muzeju imali smo akcenat na kori i tako nekim instrumentima, balafonima, znači to se dalje koristi, perkusije su jak element, ali eto, od tog albuma iz 2024. godine koji je osvojio i neke nagrade, vidimo da su oni inspirisani i hip-hopom i trapom i elektronskom muzikom, ali zaista onako vrhunac muzičkog nekog doživljaja može kroz njihovu muziku da se iskusi.
2: I to će oni koji su se javili zapravo, naši slušalci, dobili su pozivnice za nedelju.
0: Delili smo dva puta po dve ulaznice i pozivnice su bile za nedelju i hvala na ovoj jednoj opštoj zvučnoj pozivnici, Emilija, i na tvom gostovanju, budući da je zaista fantastičan taj Afrofestival. I mi smo, evo, pričali o tome već neko vreme, pričamo o tome, nismo stigli verovatno ni pola da pomenemo, tako da savet slušalcima da obrate pažnju i da odu, odnosno da obrate pažnju na vaše društvene mreže i sajt. Hvala još jednom na gostovanju.
2: Hvala Emilija.
1: Hvala mnogo i vama.

0: Eko. Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
1: Izgleda i moja banka.
0: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
2: Mnogo noći.
0: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
3: Char Music predstavlja nakon 15 godina Moby se vraća u Beograd 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: Long Play vam predstavlja The Flaming Lips. Jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.
5: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
6: Sa druge strane jastuka.
7: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
9: Eko.

0: danas?
1: 3 minuta do podneva.
2: Beograd 202. Vesti.
1: Glavna konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora danas je spojena nova saobraćajnica, duga je 1700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon od 505 metara. Predsednik Vučić poručio je da je reč o veličanstvenom poduhvatu i zahvalio svima koji rade na projektu. Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira Kecmanovića na kaznu zatvora od 14 godina i 6 meseci, a Miljanu Kecmanović na 2 godine i 11 meseci zatvora. Sud je izrekao drugu prvostepenu presudu roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole i ranio još 6 osoba. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su vanredno zasedanje na čijem su dnevnom redu 32 tačke. Posle poslaničkih pitanja na početku nastavlja se objedinjena rasprava o svim tačkama dnevnog reda, među kojima su i izmene seta pravosudnih zakona koje su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Početni pregovori o sprovođenju sporazuma Sjedinjenih Američkih Država i Irana održaće se sutra u Birgenštoku u Švajcarskoj. Plan je i dalje da se Amerika i Iran sa posrednicima Pakistanom i Katarom i drugim uključenim zemljama sutra sastanu, saopštila je švajcarska vlada. Navodi se da trenutno nema informacija o rasporedu i detaljima tog sastanka. Nezavisna država Samoa potvrdila je učešće na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. u Beogradu. Preduzeće Expo 2027. objavilo je da je Samoa 139. učesnik izložbe. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova apeluju na građane da ne pale travu, nisko rastinje i otpad na otvorenom prostoru, da pažljivo rukuju otvorenim plamenom i ne ostavljaju izvore paljenja koji mogu izazvati požar. Neophodno je da svi budemo odgovorni i oprezni, navodi se u objavi MUP-a, i dodaje da građani, ukoliko primete požar, pozovu odmah vatrogasnu spasilačku jedinicu na broj 193. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 18 časova sastaju se Češka i Južna Afrika, a od 21 Švajcarska i Bosna i Hercegovina uz prenos na prvom programu naše televizije. Danas pretežno sunčano i toplo, kiša ili pljusak sa grmljavinom mogući su samo u brdsko-planinskim predelima. Temperatura do 31 stepen, u Beogradu je trenutno 27.

0: uhvati pravi smer.
1: Pravac 202.
2: Sada ćemo stvarno da brojimo zvezde, ali muzičke zvezde, kako je ova pesma u drugom značenju do duše nam otvorila ovaj sat. Razgovaramo sa Ljiljanom Vukotić ispred Arsenal Festa. Imamo mnogo novosti. Ljiljana, pozdrav, dobrodošla na 202.
3: Ćao, pozdrav, hvala vam puno što ste me pozvali da najavimo i ceo line-up, a malo ćemo i o satnici danas.
2: Može, da, zato što je objavljeno na vašoj Instagram stranici.
4: Upravo, tako da, Ljiljo,
3: sveže u etru.
4: Sveže u etru. Arsenal Fest ponovo pred nama, opet je Kragujevac, muzička prestonica Srbije. 25. 26. 27. juni, Kneževa Arsenal, tri bine i stvarno sjajni izvođači. Odlučili smo i da muzički ilustrujemo tokom tvog gostovanja, barem delimično njihovom muzikom, ovaj pravac. Šta bi ti ovako unapred rekla našim slušaocima, onako opšte nešto u vezi sa festivalom, budući da se već približio?
3: Pa prvo da se radujemo našem 16. izdanju. 15. je bilo zaista sjajno, svi ga se sećamo, onako ljubavno.

0: ljubilarno ovaj pravi rođendanski festival, a i ove godine smo se potrudili da line-up bude zaista sjajan, pogotovo što, ako ste primetila, sigurna sam da jeste, da se negde Arsenal vratio tom gitarskom zvuku, da ima dosta tvrđeg zvuka, dosta metala, dosta panka, tako da će ona izvorna arsenalska publika, ako mogu tako da nazovem, biti jako radosna zbog toga i zaista je to sjajna neka imena iz sveta i trash metala i metala i panka dolaze, pa ako hoćete možemo ih kasnije i pomenuti.
1: Apsolutno, a kada smo već kod satnice, evo možda možemo za početak da se zadržimo na 25. poslećemo i ostale dane. Ajde, obraduj nas.
0: Pa ono kako zapravo počinjemo program jeste s jednom mladom zvezdom za koju su sad svi čuli, možda negde onako pomera granice arsenalskog žanra, ali mladi Jakov Juzinović će doći na Arsenal ovaj put.
2: Da li ste svesni koliko će da bude mladi?
0: Jesmo i vidi se već po kartama i po tražnji za prvi dan, tako da će on otvoriti program na main stage-u od 18 časova, eto nešto malo ranije počinjemo ove godine, tako da će obradovati tu mlađu publiku, kraljevačku publiku koja je možda nije imala prilike dođu u Sava centar da vidite njegove spektakularne nastupe, a nakon njega čuveni i nama svima omiljeni Party Breakers je od 19.30 na mainu i njih naravno jedva čekamo da čujemo ponovo, a posle toga veliki The Cardigans, pop ikone svetske muzičke scene, jako se radimo što dolaze, Nina je zaista sjajna za saradnju i ceo njihov band, snimili su i super jedan najavni video kojim su pozvali našu publiku da im se priključi na main stage. Imaćemo i njih na preskonferenciji prvog dana u Kragujevcu, tako da se njima zaista sjajna saradnja. A posle njih ide sjajna sonata Artika, za one koji stvarno vole malo tvrđi zvuk, i Lavina, završavamo sa Lavinom u 30 minuta posle ponoći i počinje njihov nastup.
1: Mi ćemo pričati tokom ovog tvog gostovanja naravno vrlo detaljno i o 26. i o 27. junu, dakle četvrtak, petak, subota, iduće nedelje, ali tu su, kao što smo pomenuli, tri stage-a. Kada smo već kod ovog prvog dana, četvrtka, kako stoje stvari na Gardenu i na ovaj Explosive stage-u?
0: Na Gardenu počinjemo s jednim sjajnim mladim bendom iz Mađarske, to je i moja preporuka, onako da se čuju, spotovi su im zaista jako kreativni i oni su onako sjajni, imaju dobru energiju na bini, zovu se The Hell Freaks, tako da je to nešto što će moći prvi put da se čuje na Arsenalu, oni počinju u 19 časova, a već u 20.15 imamo Concrete Sun. I posle njih odmah dolazi Cockney Reject, pa Napalm Death u 22.15, tako da sjajan program za ljubitelje metal i punk zvuka. A
2: onda
0: posle
2: malo
0: njih
2: lagani.
0: Malo smirujemo, da, smirujemo situaciju. Od 23.30 imamo Negativ, onda ide Matija Cvek i na kraju Kralj Čačka, ako produži možda i do jutra sa onim njegovim divnim pesmama i naracijom.
2: Odlično. E sada mi ćemo pričati u nastavku i o 26. drugom danu, s tim da evo možda ćemo malo i da najavimo.
1: Moramo, da. Budući da ćemo sada čuti najveći hit grupe Underworld, oni su zaista vaši headlineri, jedni od, nastupaju 26. i saznali smo kad?
2: Tačnije 27. tehnički.
0: Tako da, je, ulazimo već u 27. Oni počinju u 1 posle ponoći 26. na main stage-u. Tako da ovaj dvojac, pioniri zapravo elektronske muzike, će nam zaista uveličati festival i drugi festivalski dan onako na pravi način.
2: Slušamo ih.

0: pričamo o Arsenal Festu, spomenuli smo uglavnom sve ono što se dešava te prve večeri 25. juna, pa smo malo zagolicali onaj drugi dan sa Underworldom kao jednim od glavnih izvođača na glavnoj bini. Gde će biti još, reći će nam naša gošća Ljiljana Vukotić, pre Underworlda ima još tri izvođača koji nastupaju na glavnoj bini.
1: Ima, tako je, na drugog dana na glavnoj bini počinje program nešto kasnije od 8 časova i otvara ga Magnifico, tako da ćemo imati prilike slušamo njegove sjajne pesme na divan kantautor i verovatno će i on imati preskonferenciju u Kragujevcu, o tome ćemo ovo još naknadno, a posle Magnifica ide Distraction u 9:30. Oni su isto jako raspoloženi za saradnju sa nama, raduju se što dolaze prvi put u Kragujevac i najavljuju baš dobru svirku koju će to držati sve do 23 časa kada posle njih dolazi Konstrakta.
0: Ali mi je ovo zanimljivo, Distraction pa Konstrakšn.
1: Pa, da. Ja, građevinski dan na main stage-u. Tako da nekako je prošaran program, kao što možete i da vidite, i malo smo ga umirili tamo pred glavnog headlinera drugog dana, koje smo pomenuli malo pre u jedan ujutru, malo specifičan termin, ali zahteva prosto takav ambijent. Underworld nastupa od jedan i radamo se da vidimo njihov spektakularni nastup. Rider je zaista sjajan, onako impozantan, tako da će i osvetljenje i čitav performans biti onako na visokom nivou. Dosta opreme donose, tako da najavljuju zaista onako obećavajući nastup na mainu.
2: Stvarno se nadam da će tako i da bude i naravno Arsenal Fest, kao što si i pomenula na početku ovog gostovanja, ove godine održava se po 16. put i dovodi prevashodno taj neki tvrđi zvuk donosi i tu je, ok, Underworld smo pomenuli, jesu oni malo drugačiji, ali su legende. Međutim, generalno gledano jeste onako malo alternativnije nego prethodnih godina. Tu je Garden Stage, da pomenemo ko će 26. biti na Gardenu.
1: 26. na Gardenu počinjemo u 19.30 sa mladim bendom Okot. Oni su zapravo pobednici Bunt Rock festivala, koji uvek ima svoje, da kažem, predstavnike na Garden Stage-u i to je, da kažem, neka njihova svojevrsna promocija. Oni su već se čulo za njih, to hoću da kažem. Sjajni su, tako da se radujemo njihovom nastupu. A nakon njih ide Elena Vasova. Ona ima divan vokal, uživaće sigurno svi koji dođu na Garden da je slušaju i ona je zapravo ispred fondacije Milan Mladenović i eto, ona nastupa od 20:15, tako da će svi uživati u njenom divnom glasu, a posle nje od 21 Mučin stupa na binu i nakon njega od 21:45 Obojeni program, nešto više ako možete primetiti izvođača na Gardenu drugog dana.
0: Obično to i bude tako.
1: Da. Pa jeste, da, ali u 23 časa ide Lions Love. Mislim da to svi čekaju na Garden Stage drugog dana, da će obeležiti definitivno ovaj line-up, ali nakon njih divan jedan bend od ponoći, D-Tour nam dolazi na Garden, tako da se tom nastupu jako radujemo, a posle njih od 1:30 Marko Lewis sa svojim sjajnim vokalom.
2: To je onako stvarno jedna šarena i bogata ponuda.
0: Jeste, jeste. Ono što sad i naši slušalci za sada primećuju, možda kada je reč o line-upu za različite dane, uvek se nekako nađe nešto, se izdvoji što se ne dopada nekome. Ali čini mi se da Arsenal ipak uspeva da grupiše žanrovski zaista bendove specifične koje ne uspevamo da vidimo na
2: pa zato
0: festivali.
2: I festival, da.
0: Da. Festival je prosto takav. I zbog održivosti svoje, da biste uspeli da dovedete neka imena koja nije lako dovesti, vi morate da dovedete nekoga ko dovodi ljude.
1: Upravo
0: ako
1: tako,
0: me,
1: da.
0: Ako me razumete.
1: Yes.
0: Tako da, konkretno bilo je reči o Jakovu Jozinoviću. Dobro, možda nama zaista jedan fenomen koji nije do kraja shvatljiv, ali teenage godine su neshvatljive.
1: Da. A zanimljivo je sve to posmatrati.
0: Jeste. Ali opet čuju onda možda oni koji dođu da čuju njega, pa ne, ostanu sa roditeljima još
1: tako
0: malo
1: je.
0: Nešto poslušaju, svašta može da se desi.
1: Upravo tako, a i on je onako na samom početku, tako da će mlađa publika verovatno pojuriti kada se otvore zapravo vrata Arsenala prvog dana, ali i ono što sledi je zaista sjajno, tako da i roditelji će uživati.
0: Da.
2: Ako smo već kod prvog dana, roditelji će svakako uživati u, da, više bendova, to je normalno i uobičajeno za Arsenal, ali Cardigans i evo, opet ćemo da ih pomenemo.
0: I opet Romeo i Julija nekako, znaš, vraćamo se na onaj tek da se zna da. Koji su imali u prvom satu.
2: Zato što ćemo čuti pesmu Love Fool sada, grupe Cardigans, a mi smo u prvom satu inače pominjala, odnosno Kruna je pominjala za tu jednu simpatičnu situaciju sa mačkom koja je omela...
0: Na sceni u Turskoj balet Romeo i Julija,
2: ona je došla scenu. Da... Znaš,
1: znam,
2: i kako ti se čini video?
1: Prelepo, preslatko. Znači, pa dobro, svi pričaju sad o tome.
2: Da.
0: A inače, nije to prvi put da se baš u Izmiru dešava da životinja dođe na scenu. Bio i nastup Bečkog kamernog orkestra pre ne znam koliko godina, gde se jedan predivan pas popeo, slušao ih, umiljavao, pa neki su čak i izvamio im osmeh iz orkestra na licu i došao do violiniste, sklupčao se kod nogu i zaspao.
1: Predivno. Meni to nije ništa čudno, zašto imam malog psa koji me svuda prati i onda često kada nešto ne u funkciji nekoj moram da budem na bini, ona je tu pored mene, tako da psi na bini uvek dobrodošli.
0: Na samom festu dobro je malo ipak tvrđi zvuk, mislim da neće baš se usuditi blizu
1: zvučnika.
0: Pogotovo
1: ove godine, da.
0: Da, da, da.
2: Ali mi slušamo Cardiganse i kad smo kod Romea i Julije, eto, slušamo i Love Fool, stvarno veliki hit ovog benda.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na deonici Novi Beograd-Surčin u smeru ka Surčinu saobraćaj se odvija krajnjom desnom trakom.
0: Nastavljamo priču o Arsenal Festu. Ljilja Vukotić je i dalje naša gošća. Prešli smo i neke zanimljivosti vezano za drugi dan festivala, za petak 26. juni. I dolazimo do te subote 27. Kako ćete obredovati posetioce?
3: Pa isto sjajan program ovaj po meni, 27. ništa manje dobar nego 25. i 26. Počinjemo u 8 sati sa Rock Symphony sastavom koji su zapravo Kragujevčani na domaćem terenu. Oni su sjajni izvodiće neke i filmske i ove razne stare muzičke hitove u naravno sa simfonijskim orkestrom, tako će to biti onako divan početak na mainu i dosta drugačiji nego drugih dana od 8 časova, da ponovimo. Tako da će kragujevačka publika sigurno se odazvati velikom broju da ih podrži. Od 21.30 imamo Gorana Bare i Majke na mainu, a nakon toga od 23 Paradise Lost. Oni su takođe prvi put u Kragujevcu i nosioci su onako tog malog tvrđeg zvuka kojem će se, sigurno sam, obradovati, i oni će, da kažem, obeležiti dan na main stage-u 27. A nakon njih zatvaramo, posle ponoći opet krećemo u 15 do 1, dolazi nam SARS koji slavi dve decenije postojanja ove godine, tako da divan povod da ih vidimo na mainu

0: 2026.
1: A onda stižemo i do Gardena.
0: Tako je, Garden imamo od 19.30, počinjemo sa Luferom, zatim posle njih ide u 20.15 Oatbringer, onda od 21 imamo Jolly Little Bunch.
1: Da, moram da kažem da su odlični. U poslednje vreme su se pojavili u okviru našeg hita 202 u

0: Nakon njih ide, da kažem, headliner Garden Stage u 22, Silente je u pitanju, zatim Babe 23:15, posle Baba Jum Ohio od pola jedan, dakle posle ponoći, i zatvaramo od 1:45 sa repetitorom.
1: E da, repetitor dugo se nisu pojavljivali, pa tim pre moglo bi se reći jedna prilična ekskluziva, a bilo bi dobro da pomenemo i Explosive Stage.
0: Naravno, negde ga uvek nepravedno stavimo onako sa strane, ali sjajan line-up ove godine na Explosive Stage-u. Evo, počet ću od prvog dana. Headlineri su tu zapravo poznati jedan inostrani DJ koga bi izdvojila. On je tek u 02:30, znači negde tamo kada lavina završi na main stage-u, može se posetiti Explosive Stage. U pitanju je Ariel Brika. On je onako sjajan, kažu da ima dosta tvrdi zvuk za one koji vole elektronsku muziku, tako da sigurno sam da dosta njih već je upoznato sa muzikom ovog izvođača i da će vrlo rado da se odazovu ovom pozivu. Pre njega je Petar Dundov, na primjer, od 1 sat, eto, to bi isto izdvojila, a na Explosivu 26. ćemo imati prilike da slušamo predstavnika malo mlađe generacije DJ-eva. U pitanju je DJ Luton, on je od 22.
2: A Luton iz Čepa, da, 30, znamo ih iz Beograda.
0: Ovaj put samo Luton, a pre njega je Ojša, isto koga svi znaju kao gradskog klubskog DJ-a koji već više od dve decenije sigurna sam na sceni. Zatim imamo čuvenog DJ Pepe od pola dva i headliner druge večeri Tom Novi, veliko ime elektronske svetske muzičke scene. A trećeg dana bi izdvojila Timo Masa od 1 sat ujutru, to je to tamo negde možda sa pola nastupa Sarsa da se pođe sa main, ako voli Timo Masa da čuje, zaista jedinstvena prilika od 1 ujutru, dakle na Explosive DJ stage-u, i posle njega zatvaramo od 3 sa Just Two dvojice.
2: Odlično, eto, mislim da smo prošli sva tri dana, s tim da moramo da ti postavimo još dva pitanja. Jedno od toga je kada ćeš da kreneš da radiš kod nas, tačnije to pitaju slušalci, jer imaš divan glas.
0: Hvala, slušalci.
2: A drugo, mislim da ćemo to ostaviti za još jedan deo našeg razgovora, to je ono što će se desiti van samog festivalskog prostora 22.
1: Tako je, u ponedeljak 22. kada će biti održana još jedna dodela nagrade Mikice Zdravković, o tome ćemo u nastavku, a sada podsećamo slušaoce da će, ako se ne varam, prvog dana na mainu nastupiti i Party Breakersi.

0: Good Charlotte, mislim da nisu deo ovogodišnjeg line-upa, ali uglavnom manje više sve pesme koje su...
1: I tako će biti još, imamo...
0: Ne da mislim, nego sam sigurna, naravno.
1: Nekoliko Konstrakta, barem sigurno. Sa njenom čuvenom da, Incorpore Sano, a Ljiljo u ponedeljak 22. biće dodeljena još jedna nagrada, Mikica Zdravković, jedan od osnivača festivala, da ga se setimo i na taj način.
2: Tako je, to uvek emotivni trenutak, sećanje na Mikicu kao osnivača i pokretača zapravo. On imao tu energiju pokretačku da napravi Arsenal Fest i evo, setimo ga se svake godine, tako će biti ovaj put 22. u ponedeljak. Bićemo dole u klubu RTS-a u Hilandarskoj 1, okupit će se i predstavnici medija.
1: To je samo da kažem, to je Svetogorska 1, ulaz je odmah do ulaza Radio Beograda, Svetogorska broj 1. Mislim, kogo dođe u Hilandarsku 1 neće pogledati. Rešiti uličice su uske jedna do drugih, ali ipak da to kažemo, klub RTS.
2: Tako je. Tako da jedva čekamo da eto, dodelimo još jednu tradicionalnu nagradu. Ne smemo naravno sada da otkrijemo slušalcima o kome se radi, ali to će već od ponedeljka biti poznato, pa ćete vi moći i da im prenesete. To je zapravo i uvod u sam festival koji počinje već sledećeg četvrtka, tako da ćemo te neke poslednje informacije isto objaviti na samoj pres konferenciji. I naravno u sećanje Mikice se podružiti sa njegovim prijateljima, sa njegovom suprugom i naravno svima koji budu želeli da posete.
1: A u sećanje na Mikicu, a neposredno pred početak Arsenal Festa, slušalci 202 moći će u petak na subotu da prate, što inače rade, snimke različitih koncerata. Biće baš i Čovek bez sluha, inače njegov bend i bend koji je 2019. godine imao jedan vrlo lep kamerni koncert u studiju 6 Radio Beograda i to ćemo emitovati upravo u petak na subotu, a vi ćete u nedelju ili ponedeljak, no o tom potom, podsjetit ćemo slušalce kao Arsenal Fest imati neko iznenađenje za nas.
0: Da, nećemo naravno otkrivati ništa od toga, ali evo, da možda podsjetimo i ljude, kada je reč o ulaznicama, nećemo sada spominjati cene, ali da ih podsjetimo, mogu da se kupe i kompleti i dalje i pojedinačni. Da li vam se čini da ponestaje za neki dan, da li treba da se požuri?
2: Pa prvi dan je onako prilično, već mogu da kažem blizu sold outa, i drugi i treći dan naravno, već sada onako karte polako onako ponestaju, ako mogu tako da kažem. Kompleti su i dalje u ponudi, ali treba požuriti jer nekako svi gledamo, imamo to negde u kulturi, da svi gledamo da ostavimo za kraj kupovinu ulaznice, ali ja te savjetovala bi da se požuri možda do kraja ove nedelje, da svako ko želi da poseti Arsenal obezbedi kartu, naravno na tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima može da se uzme karta. Imamo i jedno prodajno mesto u samom Kragujevcu, tako da je to isto nešto što je novo.
0: Odlično. Ljiljo, mnogo hvala što si bila gošća 202. Mi smo svakako u kontaktu i zbog ponedeljka, zbog dodele nagrade Mikica Zdravković, i naša ekipa biće u Kragujevcu, u Kneževom Arsenalu, tako da ćemo svakako pratiti i uživo sve ono što se dešava tamo u ova tri festivalska dana. Hvala još jednom.
2: Hvala.
0: Slušamo Konstraktu, kako smo ono rekli, pre nje band.
1: Destruction.
0: Destruction.
1: A onda Construction.
0: Construction.

0: Eko. Charm Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodanim mestima Affinity-a.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Charm Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodanim mestima Affinity-a.
1: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, BGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage i Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
2: Sa druge strane jastuka.
3: Long Play vam predstavlja Zoster, 19. jun, Luka Beograd.
4: Volio sam te, a nisam stio, trebao sam stati, ali nisam stio.
3: Veče emocija i energije. Zoster.
5: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

0: 3 minuta do 1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Glavna konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora danas je spojena. Nova saobraćajnica duga je 1700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon od 505 metara. Predsednik Aleksandar Vučić je zahvalio svima koji rade na projektu. Navodi da će, uprkos problemima sa kojima se izvođači susreću, Fruškogorski koridor biti završen do kraja 2028. Predsednik Vučić je razgovarao i u Beogradu sa predsednikom Državnog zbora Slovenije Zoranom Stevanovićem. Zahvalio je Sloveniji na podršci evropskom putu Srbije i naglasio da je za našu zemlju od posebnog značaja nastavak politike koja podstiče saradnju, povezivanje i očuvanje stabilnosti u regionu. Vučić je izrazio uverenje da postoji prostor za dalje jačanje političkih, ekonomskih i parlamentarnih veza dveju zemalja. Pozvao je Sloveniju da učestvuje na Expu iduće godine u Beogradu. Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira Kecmanovića na kaznu zatvora od 14 godina i 6 meseci, a Miljanu Kecmanović na 2 godine i 11 meseci zatvora. Sud je izrekao drugu prvostepenu presudu roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole i ranio još 6 osoba. Tužilaštvo i odbrana imaju pravo žalbe apelacionom sudu u Beogradu. Početni pregovori o sprovođenju sporazuma Sjedinjenih država i Irana održat će se sutra u Švajcarskoj. Plan je i dalje da se Amerika i Iran sa posrednicima Pakistanom i Katarom i drugim uključenim zemljama sutra sastanu, saopštila je švajcarska vlada. Navodi se da trenutno nema informacije o rasporedu i detaljima sastanka. U Kineskom kulturnom centru u Beogradu svečano je otvorena izložba fotografija kineske novinske agencije Xinhua, koja prikazuje istoriju prijateljstva naroda Kine i Srbije. Izložba je organizovana povodom desetogodišnjice uspostavljanja strateškog partnerstva Srbije i Kine. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 18 časova sastaju se Češka i Južna Afrika, od 21 sat Švajcarska i Bosna i Hercegovina, uz prenos na prvom programu RTS-a. Vreme danas uglavnom sunčano i toplo, kiša ili pljusak sa grmljavinom mogući su samo u višim predelima zemlje, temperatura do 31 stepen.

0: uvodi pravi smer. Pravac 202.
1: Velika je čast i zadovoljstvo ugostiti čoveka čije pesme, pa mogu da se čitaju, ali savršeno ide taj tekst i uz muziku koju prave Letu Štuke. Naš gost je Dino Šaran. Dino, dobar dan i dobrodošli na 202.
2: Bolje vas našu.
3: Dobrodošli, Dino, zaista i sa moje strane veliko hvala koleginicama, evo, koje gledamo sada preko stakla, koje su iz Long Playa i koje su predložile da se sretnemo danas. Hvala ti što si deo programa 202. Ono što ćemo na početku da uradimo jeste da najavimo vaš koncert koji se sada već sasvim bliži, a tiče se upravo Beograda.
2: Da, 3.7. Luka Beograd.
3: Kratko i jasno.
2: Da, tako je.
1: Ima li neko pre vas ili
2: ne, ste sami? To je naš koncert, tako sam informisan, to je naš koncert solo.
1: Odlično. Spremili ste, pretpostavljam, taj eter da bude negde primaran, ali
2: da,
1: naravno
2: primaran,
1: i sve...
2: Da, primaran, i bit će i drugih pjesama, naravno starih, ali eter se promoviši.
3: Da, da, i sad ne znam da li znaš, pre pa koliko ima krunu, imeno mesec dana, možda mesec i po dana, od kako je pesma koju ćemo čuti, a to je Stvoreni od zvijezda, postala hit nedelje.
2: Da, znam za to. Super, super.
3: Ima nekih mesec i po dana i sad jedna od pesama koje su se izdvojile za sada, sa vašeg aktualnog albuma Eter, ali se odmah dopala slušaocima, tako da možete biti sigurni da ćete u Luci Beograd stvarno imati odličan feedback.
2: Siguran
3: Barem
2: sam.
3: Tako se nama ovde na 202 čini što se tiče naših slušalaca.
2: Siguran sam, siguran
1: sam. Doduše, vaše tekstove nije baš tako lako naučiti sve na pamet, da publika peva, da sve onako od reči do reči peva.
2: Da, mada, treba malo vremena. Stvari,
1: treba vremena, treba da odleži. Zato i preslušavat ćemo uglavnom pesme sa albuma Eter koji je izašao 8. maja, dakle, sad već ima vremena više od 2 meseca da se preslušavaju pesme. A ono što mi je zanimljivo, i baš kad se preslušava ovaj novi album, vas često na različitim portalima novinari nazivaju jednim od najromantičnijih bendova sa ovih prostora, što čini mi se da epitet koji se spaja samo za nekoliko pesama, možda.
2: Da, tako je, pa dobro.
3: Da, kako ti gledaš na to?
2: Pa nije, mislim, sad romantično, ne znam. Mislim da sam ja prilično kao autor nekako da pristupam realno stvarima, a romantika i realnost nekako ne idu zajedno.
1: Da, ima tu tih, uslov rečeno, ljubavnih pesama, pa možda osete romantiku, naravno najpoznatije Šutiš i Mjesto za dvoje, ali Mjesto za dvoje zapravo i nije krenulo i, koliko sam razumela, iz nekog vašeg unutrašnjeg osjećaja prema određenoj osobi, neke zaljubljenosti ili tih nežnih osjećanja, krenulo od jednog čina koji je promenio 21. vek dosta.
2: Da, tu sam napisao poslije 11. septembra, otprilike nekih godinu, dvije dana nakon toga sam je napisao. Nekako dok se sve sumiralo, dok se stvari slegle. I stvari, to je pjesma o tome, zapravo ta prva, cijela prva ploča je posvećena individualcu. Uh-huh. U tom ludilu kolektivnog i populističkog. To je zapravo, o tome je i pjesma ta.
1: Da, u stvari može na sociologiji da se proučava mnogo toga.
3: Da.
1: Zato što ste pratili upravo te neke stvari koje se dešavaju na globalnom planu, na planeti, kakva su i ta društvena politička kretanja, i onda ste kroz neke svoje filtere zapravo
2: da, ponudili publici. Spontano je nastala, nije bilo kalkulacija.
3: Mi ćemo nastaviti razgovor sa tobom nakon što čujemo jedan od vaših aktualnih singlova, pesmu koja, kao što sam pomenula, nedavno bila i hit nedelje, Stvoreni od zvijezda. Ako slušalci imaju neko pitanje za Dina Šarana iz grupe Letu Štuke, neka nam pišu 064 020 220. Uskoro možemo s tobom malo da porazgovaramo i o tome kako, znaš, za ono neko pravilo nepisano, ako pesma uđe u kafanu po znacima navoda, onda je postala večita. E, to se izgleda desilo sa nekim vašim pesmama, mi smo delimično za to saznali potpuno slučajno. Pročeš.

0: Band Leto Štuke dolazi u Luku Beograd 3. jula, objavili su i novi album Meter, peti po redu, neko bi rekao da band koji zapravo postoji oko 40 godina, ali zapravo dinamika kojom brzinom ste objavljivali albume, Dino, je sasvim normalna za jedan band, samo je postao onaj duži period
1: pauze
0: kada nije bilo ništa snimljeno, ali
2: a bilo je
0: prije
2: stvara, mi smo zapravo, to je greška u našem PR-u, kad smo objavili prvi album, mi zapravo zvanično postojimo od 2005.
0: Da, da.
2: 86. je bio bend Leto Štuke i iz tog perioda je samo ime smo preuzeli, jer bilo nam mrsko da smišljamo neko novo ime, pa onda je ispala ta Papazijanija, kako mi zapravo postojimo 40 godina, ne, diskografski mi smo na sceni.
0: Disko, ta, tako.
2: 2000, od 2005. 20 godina, 5 albuma, to otprilike svake 4 godine.
0: Zato i kažem dinamika, zapravo od kad ste zvanično, to je to, da.
2: To je to.
0: Apsolutno je dobra dinamika. Slušalci pišu, pozdravljaju, evo jedna poruka i veliki pozdrav iz Negotina, kaže bravo čoveče, velikim slovima čoveče. Hvala za divne tekstove, mnogo mi je žao što nismo mogli u Čačak, veliki pozdrav iz Negotina.
2: Pozdrav Negotinu.
0: I još jedna poruka od porodice Sora. Kaže, ogroman pozdrav. Oni ovako pišu, inspirativnom mudracu. Kaže, ne znam da li je more namestilo tako, ali mi od sutra idemo na more, a i datum je kada pravimo dogovor sa Sarajevo Fashion Weekom, da li im odgovara naš koncept revije. Glavna ideja jeste performans, gde bi noseća muzika bili Leto Štuke i Dubioza kolektiv, jer je porodični brend gde dve generacije imaju obožavanje prema navedenim umetnicima. Eto, kako se sve...
2: Super, odlično.
0: Gde se sve slušate, a i ti si imala priču kako...
1: Jeste,
0: doduše
1: jeste.
0: Vaše najpoznatije, najopšte poznatije pesme Mjesto za dvoje i Šutiš.
1: Da, nekako...
0: Se svuda slušaju.
1: Bez obzira na to da li ekipa koju u nekom prostoru sluša u datom momentu te dve pesme je onako okrenuta ka nekom rock'n'rollu i uslovno rečeno alternativnom zvuku ili ne, primećuju ljudi već godinama unazad da su te dve vaše pesme, što bi se reklo, ušle u kafanu. Kako ti to doživljavaš?
2: Pa to mi je drago, baš to je, mislim, to je nekako i cilj većine autora, da pjesme ostanu u narodu, da u neka doba, kad ne bude više, kad isteknu auto

0: autorska prava da pjesme budu narodne, a ne od autora.
1: Da. Kada je reč o tekstovima, pa ne samo na Eteru, naravno, i na prethodnim albumima, ono što smo već spomenuli, to komentarisanje zbivanja tokova kretanja društva, gde vi vidite da ide celokupno čovečanstvo, to je uvek negde prisutno.
0: Da.
1: Možemo reći i na neki način kritički vapaj,
0: da,
1: pred digitalne generacije, da, koja je doživljavala i neke različite epohe, pa je tu i taj britki cinizam, satira je prisutna. Laibach, recimo, sa novim albumom You Sick, ima sličan pristup digitalnom dobu ili ovim nekim dešavanjima. Šta vi možda na to, u tom smislu, volite i privatno da slušate? Da li isto takve neke tekstove, poruke, bendova?
0: Pa ne znam, ja volim svašta, svašta slušavam. U zadnje vrijeme baš i ne, baš i ništa. Prije sam volio svašta, jer zato što neću da previše utiče sva ta kakofonija, sva ta buka na autora u meni. Nego pustim malo da se očistim od svega. Slušavam nešto bez veze, slušavam radio ili pusti mozak na pašu, ono što se kaže. Ali ja sam zapravo Beatlesovac, njima se uvijek vraćam i njih uvijek rado slušam. I kad mi se ništa ne sluša, mogu njih bar potiho onako upustiti. To je neki moj izvor. Tako, a od novije muzike slušam svašta. Recimo, volim Bon Iver, oni su mi dobri. Odličan je bend. Volim domaćih bendova. Vi imate ovde u Srbiji par dobrih domaćih bendova, novih, koji i Vizelj. To mi se sviđa, to mi je dobro. Mislim,
1: da, i Vizelj ima pristup, do duše, slično ispriča se priča kroz celu pesmu.
0: Da, odlično. To sam nedavno tek otkrio. Nisam, pošto sam malo stariji, nisam baš pratio, ali čuo sam i nedavno na radiju. I dobro su i oni koji su mi super isto.
1: Jesu, odlični su. Kada je reč o nekim nastupima u Srbiji, evo, mnogim je žao što nisu bili u Čačku, ali posle Beograda, da li će biti ovog leta prilike još negde da vas čuju, da li u Srbiji, da li...
0: Evo ovako, imam ovde spisak neki sad za sad, znači 3.7. Beograd Luka, 25.7. Metković, 19.8. Solin, to sve kada imamo pauzu, jer pripremamo se za jesen kad nam kreće glavna navala. 11.9. Valpovo. 11.9. Valpovo. Dalje idemo u 10. mjesec kad kreće ta naša, znači Sarajevo do mladih, 17.10. 23.10. Novi Sad.
1: Eto ga.
0: 24.10. Bugalu Zagreb. 25.10. Banja Luka Jazavac.
2: E, red bi bio, ja mislim, da tu negde stavite na spisak i Niš. Jer evo, dok pričam, ovo je već druga ili treća poruka koja nam stiže iz Niša, gde te ljudi pozdravljaju i pitaju kada će Niš. Tako da, molim vas, ono, vidite sa menadžmentom da se to desi. Dino, mnogo ti hvala na gostovanju. Mi ćemo sada čuti još jedan vaš aktualni singl. Reč je o numeri Idemo pjesmo. Posle ćemo se podsjetiti i velikog hita Mjesto za dvoje. I da pomenemo još jednom kada i gde je taj veliki koncert koji se bliži.
1: Da, ukoliko sati to nismo...
0: 3.7. Luka, Beograd, sad ne znam, organizator znaju tačno koliko sati, ja ne znam.
2: Pa i fanovi znaju.
0: Da, ja,
2: to
0: i fanovi
2: budi
0: znaju,
2: bez brige.
0: Dobro. Znači, 3. juli, Luka, Beograd, letu štuke, ljudi, dođete.
1: U stvari, kada taj čas koji je objavljen je kada vi počinjete, kao što smo čuli, nema niko pre ni posle, tako da dođite na vreme, svi koji želite.
2: I podsjetite se da smo stvoreni od zvijezda. Slušamo numeru Idemo pjesmu, još jednom mnogo ti hvala na gostovanju.
0: Hvala vam. Pozdrav slušalcima.
3: Velike vijesti slutnje, Lomljivsku pocijeni san, putem od laži do smutnje,

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na deonici Novi Beograd-Surčin u smeru ka Surčinu saobraćaj je nakon nezgode normalizovan.

0: Slušate 202, slušate Pravac 202 i kao što ste čuli možda na samom početku i najavi ove emisije, bit će tu i nekih iznenađenja. Danas smo praktično ceo Pravac posvetili muzici.
1: Pa da, dobro, četvrtkom inače tako bude.
0: Ali počeš od onog baleta.
1: Ali da, muzika, sve, svaki sad.
0: Sve ima veze sa muzikom velike i onaj Afrofestival, sve. Pa tako i uključenje koje sledi naša koleginica Milica Lazović će predstaviti jedan događaj koji nam se bliži već sada 20. juna u klubu Sprat u Beogradu. Ćao Milice.
2: Ćao.
1: U pitanju je zapravo bar koji se nalazi u Cetinjskoj i šta će se dešavati tog dana, to je zapravo prekosutra, od 20
2: Tako
1: časova.
2: Je. U subotu od 20 časova na Spratu u Cetinjskoj 15 se održava nulto izdanje festivala Eklektrifikacije, odnosno festival će se zvati Eklektrifikacija, a potiče od emisije o alternativnoj sceni koja se zove Eklektrika.
1: I svaka čast što si besprekorno sve izgovorila.
2: Treba jeste malo onako tongue twister, ali tako je. Dakle, u subotu organizujemo nultu izdanje festivala gdje će nastupiti tri benda sa naše alternativne scene. U pitanju su bendovi No Point, Call Center i Polski. I moja malenkost će imati tu čast da pušta muziku. Dakle, Mimlica će imati DJ set.
1: Odlično. Ono što, dakle, počinje u 20 časova, koliko otprilike će trajati budući do stvarno, eto, četiri izvođača?
0: Da. Bitno je da kažemo ljudima da budu tačni.
2: Tako je, treba svi da budu tačni, dakle, u 20 časova otvaramo vrata, tada kreće taj DJ set i cijela ta manifestacija će trajati do jedan.
1: To je sasvim jedno solidno
2: vremena. Tako da ima sasvim dovoljno prostora i vremena za sve.
1: A kako ste zamislili, budući da si spomenula da je ovo nulto izdanje festivala, zamislili ste da zapravo po uzoru na emisiju Eklektrika bude i festival da prati zapravo sve ono što se dešava u emisiji?
2: U suštini to je neka ideja. Mi ćemo napraviti čak i emisiju o ovom događaju, a ovo ideja za sam događaj je da ovo bude u suštini kao neka pilot epizoda festivala, da vidimo kako će da prođe, da vidimo kakav je odziv, mada već se sad čini da će odziv biti fenomenalan, ljudi su poprilično zainteresovani, fini bendovi nastupaju, tako da iskreno sve preporuke za što više ljudi da dođe pa da nastavimo u istom ritmu.
0: Pa tu si da obraduješ naše slušaoce nekim ulaznicama.
2: Tako je, pripremili smo i poklone za najbrže koji se jave, delimo dva puta po dve ulaznice, tako da možete sad samo reći da koji broj da zovu. I to
0: naravno,
2: je
0: 011-324-9202, dva puta po dve ulaznice, petak,
1: za dvoje najbrže.
0: Za dvoje, da. Subota 20. Sprat, hvala ti Milice mnogo na ovom uključenju.
1: Hvala.
2: Hvala vama puno.
0: A mi ćemo se podsjetiti, ne možemo bez toga, budući da smo malo pre ugostili Dina, frontmana grupe Letu Štuke, ne možemo da ne pustimo i ovu pesmu.
1: Da, čuli smo i kako je nastala zapravo, da svi misle da iz samo tog eto ličnog osjećaja zaljubljenosti u stvari je bilo reći o tome kako nakon terorističkog napada na World Trade Center 11. septembra je on razmišljao o tome kako će sad svet da se promeni i kako će zapravo najsiromašniji sloj ljudi, on je to naravno drugačijim rečima rekao, da nagrabusi, kao i svaki put kada su velika društvena previranja. I ova pesma bi trebalo da bude kao nekakva oaza za sve ljude, neka zamišljena oaza koja je predstavljena u tekstu pesme. Eto, da znate i to, mislim da nije toliko poznat podatak.
0: E pa baš zato, slušamo ovu numeru.

0: Još stižu pozdravi za Dejana Šarana, frontmana grupe Letu Štuke, koji nam je bio u gostima. Evo, triatlonac piše veliki pozdrav za legendarne Letu Štuke i da nas još dugo raduju legendarnom muzikom. Pa ja se stvarno...
1: Ja bih rekla da hoće. Evo, kao što ste čuli, oni su pre nekih mesec dana objavili novi album Eter i pesme se stvarno veoma dobro kotiraju. Očigledno je poslušalcima 202-ke da im se dopadaju ove pesme. Čuli ste i kad je koncert u Luci Beograd, tako da...
0: Evo, 4 godine će proći, to im neka dinamika. 2030. Očekujte sigurno nov materijal, ako ne i pre toga.
1: To su dobre vesti, ljudi nestaju. To je možda i najvažnije.
0: Da.
1: I kad smo već kod onih koji ne bi želeli da stanu, trebalo bi da znate informaciju koja sledi.
0: U Zapa bazi večeras od 20 časova, jedno humanitarno veče, biće održan koncert benda Nenormalni, sve povodom kolege Pere Alvirovića iz grupe Apsolutno romantično. On se bori protiv karcinoma trenutno i sakupljaju se sredstva za njegovo lečenje u inostranstvu. I tim povodom bend Nenormalni održat će poseban koncert. Tu će biti i pesme Đorđa Balaševića, sa kojim je Pera tokom godina sarađivao i učestvovao i u snimanju albuma kao Rani mraz. Stvarno fenomenalno.
1: Da, i to treba da se podsjetimo, tako da nije čudo što Nenormalni, koji inače sviraju Balaševića, nastupaju večeras u Zapi. Sav prihod od koncerta namenjen je za Perino lečenje. Možete kupiti danas pre događaja u Zapa baru kartu ili na ulazu. Početak koncerta je u 20 časova. Oni koji su u mogućnosti dođu na koncert, bilo bi divno da na taj način pomognu. Ko nije u mogućnosti, treba da zna da je otvoreni račun koji je prigodni, pa se raspitajte u vezi sa tim i možete na taj način dati svoj doprinos.
0: Tako je, najbolje da posetite možda stranice na društvenim mrežama upravo ovog benda Nenormalni, tamo ćete videti taj broj tekućeg računa, a eto, ko je u mogućnosti da poseti Zapa bar večeras od 20 časova.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
3: Eko. 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.

0: tri minuta do dva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Glavna konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora danas je spojena. Nova saobraćajnica duga je 1700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon od 505 metara. Predsednik Aleksandar Vučić zahvalio se svima koji rade na projektu. Navodi i da će, uprkos problemima sa kojima se izvođači susreću, Fruškogorski koridor biti završen do kraja 2028. godine. Predsednik Vučić je razgovarao i u Beogradu sa predsednikom Državnog zbora Slovenije Zoranom Stevanovićem. Zahvalio je Sloveniji na podršci evropskom putu Srbije i naglasio da je za našu zemlju od posebnog značaja nastavak politike koja podstiče saradnju, povezivanje i očuvanje stabilnosti u regionu. Vučić je izrazio uverenje da postoji prostor za dalje jačanje političkih, ekonomskih i parlamentarnih veza dveju zemalja. Pozvao je Sloveniju da učestvuje na Expo 2027. u Beogradu. Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira Kecmanovića na kaznu zatvora od 14 godina i 6 meseci, a Miljanu Kecmanović na 2 godine i 11 meseci zatvora. Sud je izrekao drugu prvostepenu presudu roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole i ranio još 6 osoba. Više javno tužilaštvo u Beogradu zadovoljno je osuđujućom presudom, ali će uložiti žalbu povodom visine izrečenih kazni, jer smatra da bi samo maksimalne kazne bile zakonite i pravedne. Početni pregovori o sprovođenju sporazuma Sjedinjenih Država i Irana održat će se sutra u Švajcarskoj. Plan je i dalje da se Amerika i Iran sa posrednicima, Pakistanom i Katarom i drugim uključenim zemljama sutra sastanu, saopštila je švajcarska vlada. Navodi se da trenutno nema informacije o rasporedu i detaljima tog sastanka. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 18 časova sastaju se Češka i Južna Afrika, od 21 Švajcarska i Bosna i Hercegovina, uz prenos na prvom programu RTS-a. Vreme do kraja dana uglavnom sunčano i toplo, kiša ili pljusak sa grmljavinom mogući su samo u brdsko-planinskim predelima, najviša temperatura do 31 stepen.

0: domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice, Pego,
0: Tasi, Anđele, moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202. Samo na tvojoj 202, domaćice i komšinice, između 2 i 3, kako to obično biva u pravcu 202, radnim danima. Čuli ste i u špicu našu, što nije ništa neobično. Ušla je numera grupe Leto štuke, imali ste priliku da čujete i Dina Šarana, koji nam je bio gost od 1 do 1.20, otprilike i najavio koncert 3. jula u Luci Beograda. A sada ćemo da otplovimo malo unazad. Podsećamo se benda Oktobar 1864. godine i njihove numere Pratiš trag.

Kakva pesma? Bajaga, instruktori, još te volim, slušate domaćice i komšinice, nastavljamo u ovom romantičnom tonu, slušamo ničim izazvani numeru o tebi.

Silente i pesmu Terca na tišinu, a čuli ste da Silente stižu i na festival Arsenal u Kragujevac iduće nedelje. A sada se podsjećamo pesme Daj mi sve grupe Dragi.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Saobraćaj normalizovan nakon saobraćajne nezgode na deonici Novi Beograd-Surčin u smeru ka Surčinu.

Slušali smo EKV i pesmu Glad, a sada se vraćamo u ovaj sadašnji trenutak. Čućemo Sy CMC i pesmu Mississippi.

Slušali smo Butch Cassidy i pesmu Đuskanje ne pomaže, a sada se vraćamo skoro 10 godina unazad. Slušamo Artan Lili i pesmu Jutro.

Verovatno najveći za sada hit grupe Vizelj smo slušali malo pre, La Vida Loca, a sada ćemo se podsjetiti velikog hita grupe Eva Braun, Primenjena ljubav.

0: Eko. Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodajnim mestima Infinitya.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
0: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
4: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Long Play vam predstavlja Zoster, 19. jun, Luka Beograd. Veče emocija i energije. Zoster. Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio, 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodajnim mestima Infinitya. Eko.

Zoe Kida završavamo današnji pravac i domaćicu i komšinicu i u stvari ne, vatra će biti za kraj. Pesma Niko osim nas. Pozdravljaju vas Jelena, Nina, Robert Pop, Ružica i Kruna. Uskoro nova brza traka. Prijetan dan.

0: 3 do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Glavna konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora danas je spojena. Nova saobraćajnica duga je 1700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon od 505 metara. Predsednik Aleksandar Vučić zahvalio se svima koji rade na projektu. Navodi da će uprkos problemima sa kojima se izvođači susreću, Fruškogorski koridor biti završen do kraja 2028. Predsednik Vučić razgovarao je u Beogradu sa predsednikom Državnog zbora Slovenije Zoranom Stevanovićem. Zahvalio je Sloveniji na podršci evropskom putu Srbije i izrazio uverenje da postoji prostor za dalje jačanje političkih, ekonomskih i parlamentarnih veza dveju zemalja. Pozvao je Sloveniju da učestvuje na Expo 2027. Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira Kecmanovića na kaznu zatvora od 14 godina i 6 meseci, a Miljanu Kecmanović na 2 godine i 11 meseci zatvora. To je druga prvostepena presuda roditeljima dečaka koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Viši javno tužilaštvo u Beogradu uložit će žalbu povodom visine kazni jer smatra da bi samo maksimalne kazne bile zakonite i pravedne. Žalbe na presudu najavljuje i odbrana. Početni pregovori o sprovođenju sporazuma Sjedinjenih Američkih Država i Irana održat će se sutra u Švajcarskoj. Plan je i dalje da se Amerika i Iran sa posrednicima Pakistanom i Katarom i drugim uključenim zemljama sutra sastanu, saopštila je švajcarska vlada. Navodi se da trenutno nema informacije o rasporedu i detaljima tog sastanka. Američki ministar odbrane Pete Hegseth najavio je da će Sjedinjene Države ponovo pokrenuti vojnu akciju i uvesti blokadu ako Iran ne ispuni svoje obaveze prema sporazumu. U Kineskom kulturnom centru u Beogradu svečano je otvorena izložba fotografija kineske novinske agencije Xinhua, koja pokazuje istoriju prijateljstva naroda Kine i Srbije. Povod je desetogodišnjica uspostavljanja strateškog partnerstva Srbije i Kine. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da veruje u čelično prijateljstvo između naših naroda i zemalja. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 18 časova sastaju se Češka i Južna Afrika, od 21 čas Švajcarska i Bosna i Hercegovina, uz prenos na prvom programu RTS-a. Vreme do kraja dana uglavnom sunčano i toplo, kiša i pljusak sa grmljavinom mogući su samo u brdsko-planinskim predelima, temperatura do 31 stepen.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš. E, ko ti dade dozvolu?
4: Brza traka.
5: 15 sati 6 minuta, u ovom trenutku gužva je već u Beogradu kada je reč o Gazeli autokomandi. Na Brankovom mostu u ovom trenutku nema niti gužva niti zakrčenja, kao ni u centru grada, i na Slaviji situacija dosta dobra. Pratimo sve šta se dešava. Pričamo u ovoj brzoj traci kao temi emisije, govorimo o alternativnim vidovima goriva, kakva je situacija kod nas i koja goriva se najčešće koriste kada je reč o alternativi.

Ivama, pričat ćemo o jednoj lepoj manifestaciji koja počinje početkom jula i negde ovo vreme kada je najavljujemo, a dešava se u Bajinoj Bašti. 13. Bašta Fest biće održan ove godine i s tim u vezi u Kostanu stiže jedan od osnivača festivala, glumica Maja Šuša. Najavljujemo još neka dešavanja, čekaju vas i iznenađenja sa tim u vezi. Vi, ako želite da podelite nešto sa nama, date nam neki predlog, sugestiju 06402 202, kažete kakva je situacija u saobraćaju ako ste negde na putu, na graničnim prelazima, naplatnim stanicama, danas znamo da nema gužve na naplatnim stanicama u našoj zemlji, ali pratimo situaciju naravno i na graničnim prelazima, tako da ako imate nešto da dojavite slobodno, kao i da nam možda preporučite neku od manifestacije ili dešavanja koje su u vašem gradu i za to smo otvoreni. Chris Young za početak ove brze trake, Young Love and Saturday Nights.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Otkako je postao poznat, engleski pevač Ollie Mercer trudio se da svoj privatni život drži što dalje od očiju javnosti. Jednom prilikom nije uspeo da umakne upornim paparacima i u novinama je osvanula fotografija na kojoj se ljubi sa nepoznatom devojkom. Na delu je uhvaćen tokom zabave posle takmičenja X Factor u jednom londonskom noćnom klubu. Iako je rekao da je sa dotičnom damom samo ćaskao i da je ona nekoliko puta pokušavala da ga poljubi želeći da dobije više njegove pažnje, taj trenutak je sebi pripisao kao veliku grešku. Ljut zbog slike objavljene u novinama napisao je pesmu koju je dao naslov Private. U tekstu je aludirao na činjenicu da naklonost prema suprotnom polu više neće pokazivati javno, jer se takvo iskustvo iz prošlosti pokazalo kao pogrešno. Samo ako želite da vas odvedem negde gde ćemo biti nasamo, onda možemo da se ljubimo i radimo sve druge stvari, poručio je devojka Molly Merce govoreći o pesmi Private.

Leto štuke stvoreni od zvijezda bili su ovde pre nekoliko sati, a to je Dino Šaran iz benda Leto štuke, da najavi koncert koji je 3. jula u Luci Beograd. Informacije koje se saobraćajem u vezi, vozači danas očekuju radovi na više putnih pravaca širom zemlje, zbog čega su na pojedinim deonicama uvedena ograničenja i izmene režima. Zbog košenja trave u razdelnom pojasu ili obeležavanju horizontalne signalizacije na brojnim deonicama ovih dana dolazi do zatvaranja saobraćajnih traka u zoni radova. Kroz tunel Manajla između Peti Vladičin Han i Predajana u smeru ka Nišu do 22. juna zatvorena preticajna traka zbog radova na putu, a na putu Sajan Iđoš uz neizmenično propuštanje vozila će biti saobraćaj od 8 do 17 sati. Danas posebnu pažnju vozači naravno treba da obrate, kao što to već znate, na petlju Preljina na autoputu Miloš Veliki, gde su zbog radova na povezivanju sa Moravskim koridorom do 26. juna zatvorena i isključenja i uključenja i preporučeni su alternativni pravci Takovo i Pakovraće. Na putu Bor Crni Vrh danas će biti takođe neizmenično propuštanje vozila zbog radova na putu. Lola Young nas čeka u nastavku From Down Here.

Happy Monday i Step On, a međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje vozača pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci u toku je širom zemlje i trajaće do 21. juna. Posebna kontrola biće organizovana sutra, kada će i širom Evrope biti sproveden takozvani maratonski test u toku koga saobraćajna policija neprekidno 24 sata kontroliše vozače. Tog dana biće angažovani svi raspoloživi alkometri kao i uređaje za otkrivanje prisustva psihoaktivnih supstanci u organizmu, dakle i u Evropi i kod nas, a podaci uprave saobraćajne policije pokazuju da je od početka godine iz saobraćaja isključeno više od 22.000 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a od tog broja više od 3.000 njih zadržano je u službenim prostorijama jer su upravljali vozilom sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu. Tokom prvih 5 meseci u toku 26. iz saobraćaja isključeno oko 1.100 vozača zbog upravljanja pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, što je povećanje od čak 50% u odnosu na isti period prošle godine. Dakle, veliki test, 24-časovni sutra, u toku sutrašnjeg dana, a velika akcija kontrole saobraćaja traje do 21. juna.

0: Eko. Char Music predstavlja. Nakon 15 godina Moby se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
1: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
2: Sa druge strane jastuka.
0: Eko. Hit nedelje.
3: Radio 202 je grupa Fit i pesma Odvedi me.

0: 3 do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Glavna konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora danas je spojena. Nova saobraćajnica duga je oko 1700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon od 505 metara. Predsednik Aleksandar Vučić zahvalio je svima koji rade na projektu i navodi da će uprkos problemima sa kojima se izvođači susreću Fruškogorski koridor biti završen do kraja 2028. Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira Kesmanovića na kaznu zatvora od 14 godina i 6 meseci, a Miljanu Kesmanović na 2 godine i 11 meseci zatvora. To je druga prvostepena presuda roditeljima dečaka koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Više javno tužilaštvo u Beogradu će uložiti žalbu povodom visine kazni jer smatra da bi samo maksimalne kazne bile zakonite i pravedne. Žalbe na presudu najavljuje i odbrana. Drugi je dan vanrednog zasedanja Narodne skupštine gde se poslanici u objedinjenoj raspravi o izjašnjavanju o 32 tačke dnevnog reda. Glavne teme su reforma pravosuđa, stambeni kredit za mlade, Beogradski metro, Moravski koridor, ali i izmene i dopune zakona o presađivanju ljudskih organa, o čemu se danas najviše polemisalo. Vlada Srbije utvrdila je predlog zakona o roditeljima, negovateljima i negovateljima, čime je prvi put institucionalno prepoznata svakodnevna borba roditelja koji su svoj život posvetili brizi o deci koja je neophodna celodnevna nega i podrška, saopšteno je iz Ministarstva za rad i socijalna pitanja. Ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski najavila je da će se predlog zakona uskoro naći pred poslanicima u Skupštini. 3 supertankera pod saudijskom zastavom sa 6 miliona barela sirove nafte prošla su kroz Ormuzski more uz nekoliko sati nakon što su američki i iranski predsednici elektronski potpisali memorandum o razumevanju za okončanje rata. Amerika i Iran će pregovarati i postići konačan sporazum u roku do 60 dana i taj sporazum biće odobren obavezujućom rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Prvi razgovori Vašingtona i Irana planirani su za sutra u Švajcarskoj, saopštila je vlada te zemlje. Rusija je pozdravila sporazum i pozvala na sprečavanje nove eskalacije. U Kineskom kulturnom centru u Beogradu svečano je otvorena izložba fotografija kineske novinske agencije Xinhua, koje prikazuju istoriju prijateljstva naroda Kine i Srbije. Povod je desetogodišnjica uspostavljena strateškog partnerstva Srbije i Kine. Predsednik Vučić izjavio je da veruje u čelično prijateljstvo između naših naroda i zemalja. Na svetskom prvenstvu u fudbalu u 18 sati sastaju se Češka i Južna Afrika, a u 21 sat Švajcarska i Bosna i Hercegovina, uz prenos na prvom programu RTS-a. Vreme do kraja dana pretežno sunčano i toplo, kiša ili pljusak sa grmljevinom mogući su samo u brdsko-planinskim predelima. I sutra pretežno sunčano i toplo uz slab vetar. Popodne se očekuju lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljevinom. Temperatura do 33 stepena.

0: 4:04, brza traka na 202, a u narednih nekoliko godina duž glavne transportne mreže u Srbiji trebalo bi da bude dovoljno mesta na kojima će vozači moći da natoče gorivo, čak i kada njihovo vozilo ide na vodonik, prirodni gas ili baterije. Ne bi smelo da zafali punjenja ni kada su u pitanju brodovi, avioni ili vozovi, jer u toku je izrada nacrta zakona o uređenju infrastrukture za alternativna goriva. Usklađivanje domaće sa evropskom regulativom se očekuje već neko vreme, zakon u izradi to treba da reši, ali i neke druge probleme koji prate razvoj ove infrastrukture. Evropska regulativa AFIR postavlja pravila igre i o tome govori Filip Mitrović, konsultant za e-mobilnost.
1: U pitanju je vrlo jednostavno evropska regulativa koja se bavi alternativnim gorivima. Dakle, sve što su alternativna goriva, pomenuli smo električnu mobilnost, ali tu su svakako vodonik i sve ostale alternative koje nas čekaju.
0: Koliko su se stvari promenile u poslednjih 10 godina kada su recimo u pitanju električni automobili i njihovi punjači, o tome govori Aleksandar Tucaković, novinar koji godinama prati razvoj e-mobilnosti.
2: Promene su drastične. Pre 10 godina kad su se pojavili prvi električni automobili u Srbiji, oni su bili na nivou tehnološke zanimljivosti, a ne neko sredstvo za svakodnevnu upotrebu. U međuvremenu su postali vrlo vidljivi na našim putevima, ima ih sve više. Evo, ja sam sad, dok sam dolazio, izbrojao za mojih 7 km, vidio sam 5 električnih automobila. Širi se mreža punjača, što je dobra stvar, i samim tim su te promene vidljive svakom od nas. Tako da električni automobili definitivno možemo da kažemo da više nisu pitanje budućnosti.
0: Koja je glavna ideja te regulative i šta bi ona trebalo da donese na putevima kada je reč o punjačima za e-vozila?
1: Regulativa za alternativna goriva služi tome da se broj stanica povećava, ali da ne bude tu samo kvantitet, nego da bude i kvalitet. Znači, važno kako se punimo na tim stanicama, pre svega da se olakša njihova instalacija, to je, da kažem, prvi broj jedan, i broj dva, da se ostvari fair naplata po kilovat času.
0: Zašto je bitno srediti sve oko ove regulative? U nastavku takođe Filip Mitrović.
1: Zato što Srbija jeste transportni koridor i veoma je važno. Da ne bismo bili na neki način izbjegnuti na tim transportnim koridorima, važno je da u ovom trenutku imamo AFIR, odnosno tu regulativu, i to je bilo glavno da vidimo kako možemo da poboljšamo, ok, za početak i kvantitet stanica, ali definitivno imamo u ovom trenutku već preko 7500 čisto električnih vozila u Srbiji i očekujemo da će do kraja godine da ih bude 10.000. Znači, to uopšte nije mali broj, ali tranzitni saobraćaj još intenzivniji i, kažem, zahteva svakako veći broj stanica, i ono što je važno, počinje elektrifikacija teškog transporta, dakle privredna vozila, kamioni. To je nešto što je u Evropskoj uniji baš o čemu se vodi računa i mi konačno imamo priliku da se uklopimo.
0: Koliko se problem e-punjača nalazi na listi prioriteta kada se ljudi odlučuju da li da kupe električno vozilo ili ne, o tome ćemo u nastavku.

0: Govorimo o evropskoj regulativi kada je reč o alternativnim gorivima i koliko se problem e-punjača nalazi na listi prioriteta kod ljudi koji razmišljaju o kupovini električnog automobila, o tome novinar Aleksandar Tucaković, koji godinama prati razvoj e-mobilnosti.
1: To je nešto što je možda i najprioritetnije, jer ti daje tu slobodu planiranja putovanja koji imaš sa klasičnim automobilom. Mreža pumpi, znamo kakva je. Mreža punjača je nešto sasvim drugo i niko ozbiljan ne sme da krene na put, a da ne zna gde će se dopuniti. Dakle, kad planiraš putovanje, moraš znati gde ćeš se dopuniti, koje ti je snage punjač i energija koju će ti isporučiti, koliko ćeš vremena tu da provedeš da bi nastavio svoje putovanje. Dakle, baterija je jako važna, domet je porastao, dakle, ta autonomija je sve veća, nema više straha, da kažem, od prazne baterije. Nekada su ljudi imali taj strah, sad mi imamo vozače u Srbiji koji već par godina koriste električni automobil, oni više uopšte nemaju strah. Strah je možda prisutan samo kod nekih novih korisnika i to samo dok se ne upoznaju sa svojim automobilom, kolika mu je potrošnja, koliko mu treba da se dopuni, gde će da se dopuni i tako dalje.
0: Da li su na glavnim koridorima postavljeni punjači na dobrim mestima i u dovoljnom broju?
1: Moram da pohvalim Puteve Srbije jednim delom zato što su napravili određenu mrežu koja je relativno dobro raspoređena i ušli su u taj segment u poslednjem trenutku. Imamo sada veliku šansu da se razvijemo zahvaljujući nacrtu ovog zakona koji će dati jasne smernice, omogućiti da na osnovu jasnog plana i ciljeva koje imamo napravimo mrežu koja će biti vrlo kompatibilna, sa druge strane vrlo nudit će vozačima veću autonomiju u smislu slobode vožnje i postavit će Srbiju na evropsku tačku značajnu za transportni saobraćaj. Na kome je zapravo akcenat? Segment automobila se toliko razvija da smo mi već prešli u budućnost odavno.
0: A kada možemo da očekujemo da se komfor vožnje električnog automobila izjednači sa vozilom sa motorom na unutrašnje sagorevanje?
2: Ja bih rekao da će da nam treba. Da bismo imali ovaj komfor sigurno nekih 7 do 10 godina. Znači, da kažemo do 2035. Zato što tu moraju da se prilagode i proizvođači vozila i tako dalje. Znači, postoji dosta toga, ali je važno je da mi postepeno to razvijemo. Ovaj broj od 10.000 vozila koji će da bude, nadamo se, do kraja godine, nije uopšte loš i treba raditi na tome. Znači, država treba da posveti malo pažnje regulativi vezano za uvoz automobila, da kupovinu polovnih električnih automobila takođe možemo da napravimo tako da bude subvencionisana, jer tu možemo da pazimo u kakvom su stanju automobili.
0: Prema poslednjim podacima u Srbiji trenutno električni automobil moguće napuniti na ukupno oko 230 javnih punjača, a prema nacrtu svaka opština koja ima 50.000 stanovnika i više biće u obavezi da obezbedi postavljanje najmanje jedne stanice za punjenje malih električnih vozila. Ukoliko je mesto na ruti međunarodne biciklističke staze, u obavezi su da obezbede postavljanje najmanje jedne stanice za punjenje električnih bicikala, a na državnim putevima koji su deo transportne mreže, javno dostupne stanice za punjenje će biti na najviše 60 km razmaka. Potpisana je i razdeljina na državnim putevima na koje je potrebno postaviti punjače za teška električna vozila i neophodni su na najmanje 15% dužine mreže državnih puteva i na njima mora biti obezbeđena izlazna snaga od najmanje 1400 kW i najmanje jedno mesto za punjenje sa pojedinačnom izlaznom snagom od bar 350 kW. Rok je 5 godina od dana donošenja planskog dokumenta, a u roku od 3 godine i aerodromi će morati da obezbede električnu energiju za vazduhoplove u mirovanju.

0: Vajna Vašta i Vašta Fest. Uvek je ovo doba godine kada najavljujemo ovaj festival. Ove godine će biti održan 13. put pod sloganom Čukni u drvo. Da ovaj 13. ne bude vaksus, ja neće biti. Biće održan od 2. do 5. jula u Bajinoj Bašti. Kažem, neće biti zato što znam ko stoji iza njega, sa koliko ljubavi i entuzijazma su ga počeli. Tada mladi ljudi, a danas u drugoj mladosti, tada u baš ranoj mladosti, a sada u drugoj mladosti, jedan od osnivača festivala, glumica Maja Šuša, naša je gošća. Zdravo, dobro nam došla.
1: Hvala, uvek mi je lepo kad dođem kod vas.
0: I mi uvek volimo kad nam dođeš, da nam ispričaš sve o Bašta Festu. Opet kažem, sa toliko entuzijazma ga pripremate i to se i osjeća i ljudi vole da dođu i kolege vaše vole da dođu na festival. Ove godine, to smo danas dobili informaciju, divni, mladi, talentovani glumac Ognjen Mićević otvara Bašta Fest 13. jula, to je 2. jula 13. po redu, i nakon toga projekcija jednog filma.
1: Ne, projekcija je za zatvaranje.
0: A za zatvaranje,
1: da,
0: dobro.
1: Da, to nam je isto tradicija da zatvaramo festival sa jednim dugometražnim debitantskim ostvarenjem. Ove godine to je Jugo Florida, Vlade Tagića, koji je tako na tim početcima Bašta Festa imao svoje kratke filmove kao maltene student režije, a evo sada imamo priliku da gledamo njegov prvi dugometražni film i to nam je nekako uvek onako posebno drago i emotivno da se zatvori taj ciklus gde u stvari pratimo nečiji rast i razvoj, i naša publika u stvari zajedno sa nama. Vrlo često se ljudi i sete tih kratkih filmova, pa onda eto gledaju šta je novo što su ti reditelji uradili. A za Ognjena, da, mi uvek se trudimo da neki mladi ljudi koji su ove godine obeležili sa nekim zanimljivim ulogama, i nekako nam je Ognjen stvarno bio prvi izbor. I kao te jedne godine kad je Marić leteo iz Moskve da dođe da otvori festival, tako će nam Ognjen stići iz Rima.
0: Da, snima nešto u Rimu.
1: Pa zapravo je tamo sad na nekim master studijama. Aha. A trebalo bi nešto da snima.
0: Divno.
1: Tako, divno.
0: Da, super, da, baš lepo. I eto, nikome nije teško da dođe na Bašta Fest. To je da podrži tu vašu ideju i da podrži atmosferu. I dalje će biti u Parku Borići projekcije, ali tako, pod vedrim nebom.
1: Tako je, od 2. do 5. jula. Program je besplatan. To je, Park Borići se nalazi u centru grada i jako je lepa lokacija, s obzirom da se izađe malo iz tog centra i uđe u tu malu šumicu, u naš open air okružen Borićima. Tako da tamo smo 4 večeri, ja se nadam, osim ako nas kiša ne potera u bioskop Laja, ali bioskop je renoviran i digitalizovan, eto, i to se desilo tokom ovih 13 godina festivala, tako da sad bar imamo gde da se sigurno smestimo.
0: A i ne bi vam bio prvi put, mislim, navikli ste na razne situacije, svašta se dešavalo u ovih 13 godina. Pre nego što pređemo na program, Majo, Čukni u drvo, dakle, zato što je 13. ali i zato da sva naredna izdanja budu pod srećnim okolnostima.
1: Pa jeste, nekako se tako namestilo da evo ova 13. godina se stvarno odvija u možda najtežoj godini za srpsku kinematografiju, s obzirom da prošle godine nije bilo nijednog konkursa Filmskog centra, nijednog konkursa Ministarstva kulture, stvarno svi kulturni radnici, a možda ponajviše ljudi koji se bave filmom, i malte ne uopšte nemaju ni mogućnost da se bave svojim poslom u odnosu na to koliko se u jednom momentu snimalo, sad se mnogo manje i snima. I prosto je onda pitanje šta se dešava u narednim godinama, koji će se filmovi prikazivati ako se sada filmovi ne snimaju. Sad još uvek imamo materijala iz prethodnih godina.
0: Da.
1: Ali barem sa kratkim filmom je razlika što to uvek budu mnogo manji budžeti, ljudi se skupe, organizuju, urade. Mislim, evo sam primer, ova dva kratka filma koji su imali svoje premijere u Kanu, oni su rađeni sa jako malim budžetima. Hoću da kažem, ne mora nužno da znači da je potreba ne znam kakav novac da bi se dogodio uspeh sa filmom.
0: Da, ali podrška svakako jeste. Kao što sam i rekla, vi ste bili 13 godina mlađi kad ste počeli baš na fest, još mnogo mlađi kad ste o njemu tek razgovarali i pričali. Da li se sada vama mlađi pridružuju?
1: Apsolutno, bez toga ništa.
0: Da.
1: Konstantno mi podmlađujemo naš tim. Ove godine smo

0: napravili jednu onako značajnu izmenu ekipe, gde su neki ljudi koji su nam bili volonteri i koji su se uključivali u festival još kao studenti, sada na nekim već mnogo značajnijim pozicijama. I Jovan i ja se stvarno trudimo da mnogo toga prepustimo i dozvolimo nekim drugim ljudima da donose odluke, jer mislim da je to nekako i prirodno. Festival je okrenut ka mladim ljudima, mi smo sve stariji, tako da mi samo moramo da pratimo šta mladi kažu.
1: Tako je, ali vi imate onda neprocenjivo iskustvo organizacije festivala, i to neprocenjivo 17-godišnje iskustvo organizacije festivala u svim mogućim i nemogućim uslovima, i to je nešto što zaista nema cenu, ne može tek tako lako da se pronaći, tako da vi ostajete još uvek tu. Pričamo sa Majom Šušom o Bašta Festu i o programu o svetskim i domaćim premijerama koje nas očekuju na festivalu u Bajinoj Bašti od 2. do 5. jula.

0: Vašta festa u Bajinoj Bašti od 2. do 5. jula ove godine 13. put pod sloganom Čukni u drvo. Maja Šuša, jedan od osnivača Vašta festa i selektorka, je naša gošća. Majo, kako ti se čini selekcija ove godine, to jest kako ti se pre svega čine oni filmovi koji su bili prijavljeni, pa ste od njih odabrali ove koje će se takmičiti i biti prikazani?
1: Pa moram da kažem da sam taj glavni utisak o selekciji dobila kad sam već izabrala filmove i krenula da ih slažem u blokove, što uvek kao pravimo te neke programske celine, i pošto se nama dešava, jer je otvoreno i besplatan je ulaz, da bude uvek puno dece na početku, mi se nekako onda trudimo da ti filmovi na početku budu onako neke kao laganije teme koje mogu i deca da gledaju, iako su u suštini sve to filmovi za odrasle, i ja onda odvajam šta je više za prvi blok, šta je više za drugi blok, i samo shvatim da imam ono 2/3 selekcije u drugom bloku. Kao jo. Tako da su filmovi onako poprilično na ivici, nekako kao da se pojavljaju neki hrabri glasovi sa onako snažnijim i pričama i možda malo eksplicitnijim temama, što je negde zanimljivo. Hoću da kažem, čak i ako je neka tema koja na prvi pogled ne deluje tako strašno, kao ne znam, na primjer jedna propala svadba, što je u slučaju filma Malina koji smo malo prepomenuli, zapravo se tu dešava ceo segment događaja koji se junakinji dešava u WC-u i koji nije ni malo prijatan, da sad baš ne otkrivam sve, ali svaka priča nekako ima jednu težinu i mislim da nekako celokupno, kad bi sagledali celu selekciju, mogli bi da kažemo da se mladi u čitavom svetu bore sa raznim nedaćima. Naravno, od kulture do kulture zavisi šta je u pitanju, ali da nekako dosta objektivno pokušavaju da sagledaju taj savremeni svet i šta je sve pozitivno ili negativno doneo u njihovu mladost.
0: Da, uvek je zanimljivo gledati kako mladi gledaju na svetu u kome žive, koje su teme njima zanimljive i kako je njihova perspektiva. Dakle, film Malina, koji smo pomenuli, ima domaću premijeru na Bašta Festu. To je film Ane Blagojević, naše glumice koja se nastavila svoje usavršavanje, tako i školovanje u Francuskoj. Šta još premijerno gledamo na Bašta Festu? Mnogo toga, ali eto, nešto ti izdvoji, bilo da je svetska ili domaća premijera u pitanju.
1: Pa evo, baš mogu da se nadovežem sa tim. Imamo i svetsku premijeru filma Zvuk tvog glasa, rediteljke Aglaje Filipović, koja je takođe naša i završila studije ovde u Beogradu, a sada je na master studijama u Engleskoj, tako da je ovaj film koji gledamo u stvari engleska produkcija sa njihovim glumicama. Takođe imamo i dve svetske premijere, to je film After Đorđa Vojvodića i Jebeš suzu u oku, pustijen iz obraz, rediteljke Sare Radulović, koji je, na primjer, pre nekoliko godina bio u našem programu Bašta Pitch. Tako da nam je baš drago da u stvari te neke filmove koje smo gledali i podržali u realizaciji sada vidimo kao finalni proizvod i onako zatvorimo taj krug u stvari sa celim razvojem kratkog filma.
0: Pored naših filmova, filmova iz regiona, na festival stižu i filmovi iz celog sveta. Mislim, Kina, Holandija, Švedska, Grčka, Austrija, Norveška, Belgija, Kuba, Kipar. Dakle, neverovatno, će doći i ti autori ili kako je, ili neki od njih?
1: Pa neki od njih, da. Dobro. Naravno, nažalost, jako je teško našem budžetu da prilagodimo da dođu svi. To je neka moja želja da u jednom trenutku našeg festivalskog života imamo para da svima kažemo platit ćemo vam put odakle god da dolazite. Ali poprilično je to nezgodno i teško organizovati, ali svakako meni dosta znači da se vide ti filmovi iz celog sveta i nekako egzotične su i drugačije, možda u nekom koloritu njihove priče, ali zapravo to su sve teme koje, mislim, se dešavaju i mladima kod nas i filmovi koje možemo bez ikakvog problema da povežemo u zajedničke celine sa istim temama, tako da i to je negde skroz prirodno.
0: Zaslužno si za ovaj program Glasovi snage, koji to su glasovi žena, jel?
1: Pa da, da, tako se ispostavilo, to mi je isto bilo zanimljivo. Filmovi koji govore o mladim muškarcima uglavnom govore o tome kako nešto nisu rekli ili su imali problem što nešto nije dovoljno iskomunicirano, a da paralelno sa tim imamo i jedan blok filmova gde žene, pa najčešće devojčice, vrlo jasno komuniciraju to kako se osjećaju i koji su problemi sa kojima se susreću. Mislim da je to isto negde ono i u čemu živimo, tako da je i prirodno da i filmovi to podrže.
0: Da, lepo. Dakle, program možete pronaći na stranici, imate tako internet stranicu Bašta Festa, ali i na društvenim mrežama Instagram, Facebook, dakle pored zvaničnog sajta, tako da ako vas nešto interesuje ili ste propustili, a ako ste tih dana u Bajinoj Bašti, a ne živite tamo, oni koji žive sigurno će doći, a ako vas put nanese, dakle ne propustite Bašta Fest, pretpostavljam da su meštani Bajine Bašte već onako sada potpuno naviknuti i da su stasale već generacije koje znaju i šta je kratki film i koje su potpuno drugačije filmski obrazovane od onih starih.
1: Apsolutno, ja volim da kažem da su Bajinobaštani eksperti za kratki film. Oni realno svake godine gledaju i updateuju se sa tim šta se dešava u celom svetu. Ali ono što je negde zanimljivo jeste sa tim našim programom što nikad ljudi ne dolaze zato što pročitaju da je neko režirao neki film ili ne znam sad o čemu se radi u tom filmu, nego prosto se publika pojavi u 9 sati i gleda.
0: Dozvoli da bude iznenađena.
1: Pa da.
0: Zapravo ja zna da će vidjeti nešto dobro, interesantno iz kog god kraja sveta da dolazi, a uvijek je zanimljivo da vidimo i kakvi sve svetovi postoje, to nam film omogućava.
1: Tako.
0: Da se ne zadržimo samo na ovom jednom, malo da širimo perspektive i vidike. Majo, hvala puno što si bila naša gošća.
1: Hvala puno.
0: Da se divno provedete na Bašta Festu 13. po redu, a mi svi ćemo čuknuti u drvo da nam dođu bolje vremena i za film i za filmske festivale.

Eko. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.

0: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
1: U Jisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušecima od pene i jorganima, kao i 20 do 60% na svim peškirima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
0: Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio. 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodanim mestima Affinity-a.

0: Jaffa Kex, 50 godina originalnog ukusa.
1: Long Play vam predstavlja Zoster, 19. jun, Luka Beograd.
2: Molio sam te, a nisam smio, trebao sam stati, ali nisam stao.
1: Veče emocija i energije. Zoster.
3: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
4: Pokažimo najlepše lice Srbije.
5: Prijavi se i postani Expo volonter.
1: Eko.
6: 202 za vas.
7: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: 202 za vas.

Od danas do 20. juna zbog radova između stanica Kragujevac i Knić dolazi do izmene u saobraćaju putničkih vozova, tako da će voz koji ide iz Lapova za Kraljevo u 7 ujutru i iz Kraljeva za Lapovo u 11.27 saobraćati do i od Kragujevca. Za putnike navedenih vozova biće organizovan autobuski prevoz od Kragujevca do Kraljeva i obrnuto, tako da znate, od 18. do 20. juna. Film koji će obeležiti ovo leto, koji se već uveliko najavljuje, Odiseja Kristofera Nolana, dakle, nam stiže i svaki put kada film Kristofera Nolana dolazi u bioskope, to je poseban događaj sam po sebi. Tako je bilo i za ostvarenja Mračna mama, na primer. Dakle, film koji je isto privukao veliku pažnju, a Odiseja se najavljuje kao epski spektakl koji briše granice žanra, a glumci koji bude likove uljuljkanje u milenijumska predanja i priče koje vraćaju veru u snagu pojedinca. Sve to Odiseja, koja u naše bioskope stiže 16. jula, karte su već u prodaji od juče. Ja mislim da... Christopher Nolan se na svoj način pozabavio Odisejom. Bogovi, ljudi, sueta, čast, pohlepa, ljubav, svega toga ima u ovom putovanju i pred našim očima, kažu oni koji su već videli ovaj film, pomeraju se granice kinematografije. Ovaj film se žanrovski svrstava u mitsku akciju, mitski akcioni ep, konkretnije snimanje širom sveta i to potpuno novom IMAX tehnologijom, i film po prvi put publici predstavlja Homerov spev na IMAX filmskom platnu. Kao što rekoh, u naše bioskope stiže 16. jula u glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya, Charlize Theron. Eto, mislim, odlično. Emma Thomas i Christopher Nolan su i producirali, dakle, nakon Oppenheimera čekamo novi film Christophera Nolana. Karte već u prodaji od 16. jula, film u bioskopima nakon velike domaće premijere koja je baš tog datuma. A sada nešto potpuno drugačije. Slušamo K2 u pesmi Milo moje.

Nema većeg zadržavanja u ovom trenutku u saobraćaju u Beogradu. Veća gužva je naravno na Gazeli, Brankovom mostu, u pravcu ka gradu, kao i na autokomandi, ali da kažemo nije strašno. Ipak svakodnevno iscrpljivanje u saobraćaju, gužvama, u stresu, zahteva zapravo otklon od svega toga. Imamo jedan predlog za vas. U Beogradu će se u nedelju održati holistički zen sajam, i to treći po redu. Maja Milićević ga organizuje. Maja je neko ko je svoj život posvetio i jogi i meditaciji, i brojni i domaći i strani korisnici, njeni klijenti su vrlo zadovoljni već godinama, da ne kažem i decenijama unazad. Zen sajam je nešto što u svetu već postoji, a Maja je to donela u Beograd. Dakle, to je događaj na kome u toku jednog dana, tačnije u nedelju od 10 do 19 sati u Holističkoj akademiji Maja, koja se nalazi u Diplomatskoj koloniji, možete da saznate mnogo toga o tome kako da umirite i dušu i telo, kako da ih dovedete u balans. Razni izlagači će biti prisutni, od onih zaista koji se bave jogom, meditacijom, ishranom, zatim predavanjima na različite teme, i predavanja će biti deo ovog programa. Dakle, svaki detalj, svaki susret i svaka biljka u Zen bašti je deo ove celine, dakle mesta gde se sreću oni koji isto razmišljaju, koje iste stvari zanimaju. Dakle, kvantna medicina takođe će biti prisutna, zatim kristaloterapija, aromaterapija, mudrosti predaka, rad sa sportistima. Dakle, kao što kaže Maja, naši gosti ne dolaze da izbegnu stres, nego da mu pogledaju u oči, da ga razumeju i da ga puste da ode. Zato vam poklanjamo 5 ulaznica na ovaj holistički zen sajam. Ako ste zainteresovani da sebi eto to učinite, ako

0: Eko.
1: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: Čar Music predstavlja nakon 15 godina Mobi se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
5: U Jesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima, kao i do 65% na svoj ćebadi i ramovima za slike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
7: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do Eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eko Smile.
6: Wow, je li to jedina nagrada?
7: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
6: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
7: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Long play vam predstavlja The Flaming Lips. Jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice, 22. juna, u Luci Beograd. The Flaming Lips.
4: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
5: Eko. 202 za vas.
6: Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
7: Vreme je za letnji muzički maraton.
8: Letnja muzika i letnje teme.
7: Od 21. do 29. juna.
8: Samo na tvojoj 202.
5: Yeah, 202 za vas.

18:04, nastavljamo našu brzu traku informacijom da je počela izgradnja mosta preko Velike Morave kod Svilajnca. Novi most biće dugačak 290 i širok oko 13 metara, neće ugrožavati eventualnu plovidbu Velikom Moravom, a prema najavama novi most bi mogao da se pusti u saobraćaj do 1. maja sledeće godine. Zbog zatvaranja starog dotrajalog mosta, građani Svilajnca imaju sada razne izazove, jer do autoputa Kragujevca, Lapova i dalje moraju obilaznim putevima, a za automobile je u međuvremenu vojska postavila pontonski most na Velikoj Moravi, dok kamioni i autobusi dalje idu obilaznicama, te do Kragujevca putuju preko Velike Plane po 30 km u jednom smeru, a ponton koji je postavila Vojska Srbije biće otvoren sve dok to vodostaj Velike Morave bude dozvoljavao. U muzeju Jugoslavije počelo je već leto u muzeju, iako ono zvanično još nije stiglo, i to danas sa velikom žurkom koja je pre sat vremena počela, žurkom Jugoslovenka, koja će trajati do 21 sat. Ovo je žurka koja već 7 godina puni beogradske klubove, a za poslednje 4 godine imala je preko 50 izdanja u više od 50 klubova širom bivše Jugoslavije, ali i širom sveta. Bili su u brojnim skandinavskim zemljama, na repertoaru Dino Dvornik, EKV, Haustor, Denis i Denis, koje smo malo pre čuli, Idoli, Čola, Baby Doll, Breakersi i tako dalje. Za DJ Pultom Dulex, rezident najboljih beogradskih klubova, kao što su nekada Akademija, Povetarac, Ben Akiba, Šlep, i znate ga kao i organizatora festivala Vračar Rocks, koji se održava u ustanovi kulture Božidarac. Dakle, ako stignete večeras do 21 sat, leto u muzeju i žurka Jugoslovenka.

sutra i preko sutra u Nišu Nisomnija. Festival ove godine menja lokaciju zbog bezbednosnih razloga i oštećenja fasade u dvorištu Banovine, pa će nova festivalska zona biti smeštena u rovu tvrđave na terenu za mali fudbal pored glavne autobuske stanice. U toku dva festivalska dana publika će uživati u nastupima šest izvođača i program obe večeri počinje u 21 sat, u petak, sutra dakle nastupaju Heroji od 21, Playboy 22, dok je nastup grupe Bad Copy zakazan za ponoć, a drugog festivalskog dana u subotu program otvara nevladina organizacija Vlade Divljana u 21 sat, a zatim nastupaju Artan Lili i bend koji će zatvoriti festival Fighting Sparrow, čiji koncert počinje u subotu 30 minuta posle ponoći. Još jedna Nisomnija u Niškoj tvrđavi.

0: servis 202.
1: U toku raspusta koji je već počeo, očekuje se povećano prisustvo dece na ulicama, u parkovima, na sportskim terenima i drugim mestima za okupljanje, zbog čega vozači treba da budu posebno oprezni, naročito u naseljenim mestima, u blizini pešačkih prelaza i na lokacijama gde se deca najčešće kreću, apeluju u upravi saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova. Roditeljima savjetuju da sa decom razgovaraju o pravilima bezbednog učešća u saobraćaju, značaju korišćenja pešačkih prelaza i zaštitne opreme prilikom vožnje bicikla, kao i o opasnostima koje mogu nastati usled nepažnje. Kancelarija za dualno obrazovanje objavila je listu deficitarnih zanimanja za školsku 26/27 godinu, a učenici koji upišu neke od 36 obrazovnih profila imaće pravo na mesečnu podršku od 5.000 dinara. Među zanimanjima za kojima postoji najveća potreba nalaze se električar, kuvar, konobar, mesar, pekar, stolar, trgovac, obućar, tapetar i autoelektričar. Učenici će dobijati po 5.000 dinara mesečno u toku 9 meseci u godini, a podrška traje tokom celog školovanja. Sredstva se uplaćuju na namenski račun koji bi trebalo da bude otvoren u poštanskoj štedionici. U Leskovcu će biti sprovedena dvodnevna akcija suzbijanja komaraca zamagljivanjem, i to danas i sutra sa početkom u 19 sati. Na svim vozilima GSP urađen je servis i svi imaju funkcionalne klima uređaje, sem čeških i švajcarskih tramvaja. Prema odluci grada, klima uređaji u javnom prevozu moraju biti uključeni kada temperatura pređe 25 stepeni. Ukoliko kontrolori preduzeća upravljanje javnim prevozom Beograda utvrde da klima uređaji nisu uključeni, prevoznik mora da plati kaznu od 150.000 dinara. Početak kupališne sezone na Adi Ciganliji planiran je za 20. jun, kada bi temperatura vode trebalo da dostigne 22 stepena. Radno vreme kupališta biće od 10.30 do 18.30. Gradski zavod za javno zdravlje i ove godine kontroliše kvalitet vode u Savskom jezeru, i to dva puta nedeljno na četiri tačke.
0: Servis 202.

Kažu, mesto sa jednim od najlepših zalazaka sunca u Beogradu, Beogradski silosi, ima jednu super izložbu koja je samo toku proteklog vikenda posetilo 12.000 posetilaca. Izložba je terakota skulptura simpozijuma Tera iz Kikinde i u silosima predstavlja oko 60 radova umetnika iz celog sveta. Tera Biseri se zove postavka, Biseri od blata, pardon, i realizovana je povodom 45 godina rada simpozijuma skulpture u terakoti Tera, koja spada među najznačajnije umetničke susrete ovog tipa u Evropi, i izložba obuhvata više od 1200 radova autora iz preko 50 zemalja širom sveta. Izloženi su radovi na velikom prostoru, 700 kvadratnih metara, i hronološki poređeni od 82. do prošle godine. I posebnost simpozijuma je princip da svaki umetnik može da učestvuje samo jednom u životu. Bilo je i zanimljivo što je otvaranje izložbe pratila akustična svirka grupe Eva Braun, ali ako ste i to propustili, izložba traje u silosima do 28. juna. Biće i raznih muzičkih programa u toku trajanja izložbe, ali svejedno, kad god odete, mislim da ćete uživati u ovim skulpturama umetnika iz celog sveta. Dakle, Biseri od blata, Tera Biseri od blata, u silosima do 28. juna. Ulaz je slobodan.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
2: Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.

sve tajne zna, daleko je Pensilvanija. Na kraju dana, da uljepša večer, na kecelju stavlja, palačinke peče,

5 do 7, ovo je kraj brze trake, to jest bit će za koji minut u nastavku Milan Đunković sa vama u hitu, a onda se od 20 sati sa Olgom u emisiji Slušaj vamo, a od 22 do ponoći i u emisiji Teške boje. Lepo provedite ovo veče, neće biti toliko toplo, sutra će biti mnogo topliji dan, a tek za vikend i do 35 stepeni. Uživajte pa se čujemo. Phil Collins za kraj.

0: Čuli ste aktualni hit nedelje Beograda 202, grupa Fit, pesma Odvedi me, krenuje od ponedeljka, naravno, novi ciklus i večeras birate novi
1: hit četvrtka.
0: Pop, Nina, Bane i Ćunko su sa vama do 20 sati, kao i uvek četvrtkom su u konkurenciji pesme koje su aktualne u Srbiji i u regionu. I za početak, obratite pažnju kako možete da glasate.
2: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program 202@gmail.com.
0: Muzika jeste naravno u centru pažnje, ali krajičkom oka pratimo i šta se dešava na meču između Češke i Južne Afrike, početak drugog kruga takmičenja po grupama na Mundijalu posle prvog poluvremena. Česi vode 1-0. Što se tiče izbora za hit, naravno poslušat ćemo prvo ukratko svih 12 pesama koje su večeras u konkurenciji da steknete neki osnovni utisak. Predlog broj 1 je Mitsko biće, pesma Danima.

0: Čuli ste ukratko koje su pesme večeras u ponudi što se tiče izbora za hit četvrtka, te znate šta vam je činiti.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program 202@gmail.com.
0: E sada krećemo u lagano preslušavanje predloga u kompletu, naravno uz vaše glasanje. Predlog broj 1 je Mitsko biće numera Danima.

Micko biće i numera danima. Prvi predlog za večeras, Rafal glasova, pogotovo putem Vibera. Hoću da mi bude lepo, strujni udar, nekoliko glasova, pa budni, pa 7 dana juna s tobom i za još neke predloge. Među njima glasate i za Sars. Uvek je lepo kad Sars objavi novi singl. Ovoga puta to je pesma Profit, predlog broj 2. Saš, ćemo slušati za koji minut Under i retrospektiva, ne pomaže mi to, to je ono što je sada u etru.

Andri, retrospektiva pesma Ne pomaže mi to i evo kao što rekao Sars i Profit, njihov aktuelni singl objavljen pre nekoliko dana, pesma koja se bavi društvenim odnosima i okolnostima na njihov prepoznatljiv način, Sars.

Laka u svom prepoznatljivom stilu i numera Radnica. Vidjet ćemo kako će da prođe večera. Za sada start nije baš sjajan, više glasova imaju neki drugi predlozi, a očekujemo da se zahuktaju i oni kojima se sviđa pesma 7 dana juna, nevladina organizacija koja baštini čuva delo Vlade Divljana. Evo prve autorske njihove pesme, jasna referenca na film 6 dana juna, za koji su idoli pisali muziku svojevremeno. 7 dana juna, nevladina organizacija.

Pesma koja ulazi u ovo na prvo slušanje, pesma koja odražava duh Vlade Divljana, ali uz savremene onako začine nevladine organizacije. 7 dana juna pristižu prvi glasovi za njih, a Detour u pesmi Preko prepreka donosi svoj prepoznatljiv zvuk takođe i verujem određeni broj glasača i večeras koji vole Detour, Preko prepreka.

Band The Tour i Preko prepreka, Nenad Borgudan i ekipa i njihov, kažem, prepoznatljiv zvuk, pa ćemo da vidimo kako će to da prođe večeras. Glas velikog pesnika Damira piše u poruci, dakle, beležimo glas Urbanu, a Zoran kaže Vladina reorganizacija uz Damjanovu svežu, kad Damjan Dašić, naravno, glaza ne Vladinu organizaciju, a evo i zastava Tingo Bernardino Ricci je pesma.

Bauci i numera daljina i u samom smo finišu, slušamo Armaturu tela, nisam više sam, gotovo je glasanje na društvenim mrežama, ali još uvek možete, dok ne preslušam i poslednji predlog, da glasate putem SMS-a i Viber, Armatura tela, predlog broj 11, nisam više sam.

Armatura tela i nisam više sam, otprilike naziramo koja pesma će biti hit četvrtka, ali naravno glasajte i dok traje 12. numera naslovna pesma sa albuma grupe Strujni udar za PGP RTS pesma Hoću da mi bude lepo.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Jozinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: U Jisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušecima od pene i jorganima, kao i 20 do 60% na svim peškirima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Long Play vam predstavlja Zoster. 19. jun, Luka Beograd.
4: Volio sam te, a nisam smio, trebao sam stati, ali nisam stao.
3: Veče emocija i energije. Zoster.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: RTS traži nova TV lica.
7: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči...
8: I pred njom se osjećate...
9: Kao u svojoj kući.
10: Ako vaša pojava budi radoznalost...
11: I vaše lice ostaje u sećanju.
12: Ako imate priču vrednu slušanja...
13: I dar da ispričate.
14: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost...
15: I inspirišu vas svetla reflektora.
11: Vreme je da stanete...
7: Pred najveći auditorijum.
6: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
5: 202 za vas.
16: Pred sam kraj meča Južna Afrika Češka 1-1, a sa vama je od 19 sati bila ekipa u sledećem sastavu: Pop, Nina, Bane i Ćunko. Stiže Olga Kepčija, naravno, slušaj Vamo od 20 sati, pa Teške boje od 22 sata. Borba za hit četvrtka bila je uobičajeno neizvesna, ne mogu da kažem do samo kraja, ali do pred sam kraj. I onda se u finišu izdvojio jedan izvođač, te ste vi izabrali.
5: Hit četvrtka.
16: Hit četvrtka, Urbani četvorka, numera Sagradit ću ti pjesmu.

0: a sad nešto novo.
1: Slušaj vamo.
0: Domaći noviteti.
1: Slušaj vamo.
0: Strani noviteti.
1: Slušaj vamo.
0: Slušaj vamo.
2: Emisija Slušaj vamo. Ako ste pratili najave, znate ko su nam večeras gosti, znate da imamo ekskluzivu večeras. Ako niste, evo imamo ekskluzivu večeras. Govorimo o bendu ili projektu, to ćemo već saznati da li je bend ili projekat, pod imenom Infraheads, a moji gosti su večeras Dejan Stanisavljević, dobroveče, dobrodošao.
3: Ćao, ćao.
2: I Zoran Kizaradović, dobroveče, dobrodošao.
4: Hvala, dobro dan. Ja.
2: Infraheads. Vas dvojica zajedno u novom ili projektu ili bendu. Bend je, ja bih rekla, s obzirom da vas ima više od dvojice.
3: Znaš kako, možda je krenulo kao projekat, ali se onda pretvorilo u bend. Eto, Kiza je mene bio jednom pozvao, ja kao da probamo da nešto radimo zajedno. I ja došao i tako je krenulo i mic po mic po mic. Za mesec dana smo uradili, napravili muziku, snimili album. Eto.
2: Album se zove kako?
4: U kišu meteora, povodom jedne pesme i povodom, ne znam, nekog vizualiteta u smislu čisto neke vizije, nekog doživlje, nekog, neke naracije u tekstu i tako dalje.
2: Koliko ste imali vi pre prilike da radite zajedno?
3: Ranije,
2: ne. Osim druženja, smo se, ste nešta, negde, smo vi čak se... i generacijski niste baš mnogo ovaj
3: pa
2: bliski,
3: ja sam stari, da. A interesantno, funny thing je ono kao on je otprilike 9 godina mlađi od mene, Sana je 9 godina mlađi od njega, a Aleksandra je 9 godina mlađa od Sane.
2: Odlično, sve na 9 nekako
3: 4
2: ide.
3: Generacije.
2: Nisu slučajno nisi, te devetke tu negde.
3: Važno.
4: Makar devetke, ja.
2: čija ideja su bile pesme? Ako je Kiza pozvao, onda je Kiza i pesme radio.
4: Pa šta ja znam, kao radio sam je neke okvire, neke nastavke, neke redoslede koje Dejan umešno prosledio na uopšte, tako da počelo nekim mojim idejama, Dejan instinktivno odmah reagovao, tako da nije problem uopšte.
3: Znaš kako, u stvari sve što smo radili je vrlo nekonvencionalno. Ja pretpostavljam, bendovi se nađu, pa onda nešto kao džemuju dugo, dugo, dugo, pa naprave neke pesme, pa ovo ono, pa onda se nešto snimi i tako dalje. Ovo je bilo drugačije, mi smo se ono našli i sve numere s albuma i ovo što sad radimo, sve su uvek, on je pokretač. Od njega kreće sve. On krene sa tekstom, s nekim riffom na gitari, ovo ono, i onda smo krenuli da se radimo u Abletonu. A Ableton ti je kao da imaš onaj Excel spreadsheet, gde svaka kockica ti je u stvari nešto što si snimio u tu kockicu. I tako je krenulo, znaš.
2: Ja i koliko krenim... je ti kockica bilo?
3: Mnogo.
2: To te znam. Poznajući te, pretpostavljam da ih je mnogo bilo.
3: Mnogo. Jer Kiza, razumeš, ima neki riff. Tako smo i krenuli, ono, kao od nekih njegovih riffova, onda ja uradim neki ritam na to na brzaka i snimim neki bassline, onda se on, ono, na mikrofon i kao uradi ovaj vokal. I ono što je genijalno, ništa nije vraćeno nazad. Sve što smo uradili je totalno na prvu loptu. Dakle, i izbor toga što sviramo, i izbor zvukova, i sve. Nikad se nismo vraćali da nešto menjamo, da nešto ono masiramo, da, znaš, nego je sve tako prirodno nastajalo i snimili bi, kažem, sve u te kockice i onda bi ja se igrao kod kuće sa tim i složio slagalicu, bukvalno.
4: Tako smo i saznali da imamo urođenu robotiku.
2: Inače...
3: Nismo ni znali o sebi.
2: Da. A kad govorimo o nekonvencionalnom, ti si uvek bio nekonvencionalan i Kiza jeste, ali ti pre njega, s obzirom na grupu
3: Beograd... Ja sam
2: bio
3: robot. Ja sam robot pre njega bio.
2: I ti si bio robot pre njega sa grupom Beograd svoje vremeno. Tako da, to je taj Dejan. To nisam rekla na početku, ali verujem da ste priču prepoznali. Ajde, mi čuvamo prvu stvar koja je stvarno prvi single, koja se zove je kako?
3: To je Happy Day.
2: Happy Day, zvuči kao onaj Happy Day.
3: Ali single je nastao posle pesma. Albuma.
2: Posle albuma?
3: Da, da, bukvalno on u nekom zezanju kao, e, ajmo dalje da radimo.
2: Pa će biti na albumu ili ono kao non-album single?
3: Neće, album je otišao bio u Bugarsku da se štampa, evo stiže za 10 dana, evo nam tu probni otisci koji su odlični, jako smo zadovoljni. I ništa, eto, idemo dalje, ono, sad će počnu koncert i ono, jula,
2: moramo i o tome da pričamo, da, slušamo mi stvar Happy Day, pa nastavljamo razgovor.

0: Infrahands, novi bend na sceni, to smo definisali. Počelo kao projekat, pretvorilo se u bend i stvar koja se zove Happy Day. E sad, već sam rekla da su tu Dejan Stanisavljević i Zoran Kizaradović, to znamo. Strika Deka, Dejan.
1: Tako je, poslednjih
0: par decenija poznat u Beogradu. Nego, Dejane, osim vas dvojice, još dve članice imamo u bendu.
1: Pa eto, to je bila opet
0: Pomenuli
1: Kizina
0: Pomenuli smo one
1: ideja.
0: 9 godina i to, ali nismo rekli ko su.
1: Da, evo reći ćemo ko su. Kizina je Kiza je znao Aleksandru, ja je nisam poznavao i rekao je, znam jednu ženu koja svira čelo, ona je u orkestru simfonijskom RTS-a.
0: Tako reći,
1: ne znam
0: kolegini.
1: Kako se reći će ti Kiza, kako je zna, a onda je posle predložio, ajmo i Sanu da dovedemo ono glasnije.
0: A ti sa Sanom sarađuješ već decenijama unazad i dosta, pa Beograd.
1: I Beograd i njen Xanax i sve, ali Aleksandra je bila otkrovenje. Ti kaži kako je znaš, ja ne znam, ja sam upoznao preko tebe.
2: Znam Aleksandru Bengin kroz saradnju sa Popovim, Pavletom.
1: Aha,
2: Popovim,
1: Popov, da.
2: Koji je radio klavir i kompjuter dok je Aleksandra svirala čelo i upoznao sam Aleksandru neko vreme pre tog koncerta otprilike i odmah me fascinirala s tim kako svira, mislim, kako se odnosi prema instrumentu, kako se odnosi prema ljudima uopšte, mislim, ono kao...
1: Da, genijalno je.
2: Potpuno je bilo super i poklonio sam joj čak neku sliku koju sam ja radio i najavio sam joj otprilike da će mi biti potrebno za neki projekat ili... rekao sam projekat, zapravo. Ali ona se odmah odazvala i rekla da je zanima to što ćemo nas dvojice raditi. Nisam spomenuo čak Sanu, ona je došla na snimanje, znači to se dešavalo u mom stanu, to snimanje. Ona je sela na fotelju, uzela čelo i mislim odradila ga, mislim, ono...
1: A to
2: savršeno,
1: za Aleksandru.
2: Za Aleksandru, znači, ja. Znači, potpuno savršeno odsvirala, čak i na neke moje predloge, na neke moje tonalitete odreagovala potpuno identično i odsvirala. I tako se to odigralo.
0: Da, zanimljivo je, zato što gudački instrumenti sve češće imaju primjene u novom zvuku i tako dalje. Možda malo manje u ovoj vrsti zvuka gde spada zapravo infrahands.
1: Jako je teško definisati gde infrahands padaju, nemam pojma, kao žanrovski, jel? Ajde, kad bi morao da me neko ono baš tuče, da kažem, možda je bliže nekom trip-hopu, ali onako vrlo je drugačije i od toga, i upotreba čela i sve.
0: Tim pre je neuobičajenije
1: da svira neko čelo. Ali to je tako dobro leglo, da ja ne mogu da ti kažem, mislim, interesantno, kažem ti, počeli smo kao projekat, a napravimo neke stvari zajedno. I onda kad je već četvrta ili peta, ja mislim, stvar nastala, postalo je jasno da imamo nešto što nas vezuje, ne znam, mislim, ti znaš Pressing, znaš Zenit Z, mislim, znaš Beograd, znaš Xanax, i sad kad bi uporedila te četiri stvari, možda tu nema zajedničkih imenitelja, ali... Na drugu loptu ima, da, i to smo nas dvojica u stvari nekako... potpuno spontano isterali, mislim, sve je snimano, kažem ti, evo Kiza je rekao da je krenulo kod njega u sobi, pa su prvo kod prve numere su tamo nastale, pa onda kod mene u sobi, pa onda kod Sane u sobi, tako da je čitav album u stvari snimljen u dnevnim sobama onog.
0: A kako se album zove? Living Room.
1: Da, Living Room.
0: Šalim se. Čuli smo kako se zove, nego ja, eto, moglo i tako da bude. Koja nam je sledeća stvar koju slušamo?
1: Kaže Kizo.
2: Neka bude samo moment, Pismo bez tačaka.
0: Može, Pismo bez tačaka slušamo.
1: Što će biti sledeći video spot uskoro.
0: I u spotovima ćemo i u vizualnom identitetu koji mislim da ovde je jako važan.

0: Pismo bez tačaka. Još jedna Kizina pesma.
1: Kiza je kapisla, od njega je krenula.
2: Napisao sam tekst za tu pesmu, odrego neke gudačke delove i mislim snimio gitaru. Tako, Sinti, ja mislim da nisam snimao, da je tu Deki sve drugo radio.
1: Da, Kiza i Sintove je svirao na nekim mestima, ono kao, znaš, kada se tako skupimo i sad sve to tu stoje, kažem, Kizo, ćeš da pipneš malo, kao, ajde, i onda ispadne nešto i ostane, mislim, ono,
0: da. Pomenuli smo ovaj, da će biti sledeći video spot, prvo pesma, Pismo bez tačaka. Da. Koliko, ko radi spotove i koliko su spotovi važni?
1: Sad ću da ti kao, znaš kako to, ja stalno, Kiza je jedan puta rekao, kaže, ja sam kapisla, ti si mitraljez. Jel fore da sve ideje početne kreću od njega? Apsolutno sve. A onda ja to gledam da uobličim. Spot smo isto radili na sličan način. Jel, koristili smo, nismo hteli da uđemo u onaj kliše, znaš, snimaš nešto u fabrici raspadnutoj ili na polju ili vamo, namo. Mislim, ima toga puno, možeš i tako da ono pokažeš nešto i izraziš. Ali je bilo interesantno, ja sam počeo da igram sa AI-om, artificial intelligence, i koliko god da u stvari me ta stvar sekira i nervira, toliko mi je bilo interesantno da pričam sa glupim kompjuterom koji će da mi izbaci neku sliku na osnovu toga što sam mu rekao. I onda je bilo moment gde nas dvojica sedimo ispred kompjutera i kažem, Kiza, šta ćeš da vidiš? Onda Kiza kaže...
2: Na primjer, mravo je da koji vozi starinski bicikl sedim manjim točkom i ovaj ispušta jezik i jede mrave. Recimo, takvu scenu smo snimili. Mislim, scena delo je krajnje bizarno smešno, mislim... Na kraju krajeva i kompjuter je to potpuno odradio
1: da.
2: I mi smo gomilu tih slika upravo tako uradili, da, imam, da. Mislim, tu mislim beskrajno mnogo slika i mislim bit će svašta
1: spota,
2: mislim,
0: E sad, ovo sve treba izvesti u živo. Ti si malo pre jednom trenutku rekao da slede da. Svirke da. I festivali i tako dalje.
1: To festivali moraju da čuju za nas da bi da. Nazvali
0: Da, a pa evo, čujte za Infrahands. Ja se sećam tvoje priče svojevremeno kad sam pričao na ovom talasu kako jedan od razloga da prestaneš da radiš u jednom trenutku bio taj što izađe na binu i nema dovoljno produžnih kablova da uključim jednu ili dve klavijature.
1: To je 80.
0: Mislim da su sada uslovi ipak nešto bolji. Koliko je realno da ovo vi ovako realno i verno iznesete uživo negde?
1: Mogu ti reći da će biti vrlo blisko ploči, jer ja više za Beograd sam recimo za pozadinu koristio kompjuter. Tu bi išla ritam mašina i neki baseline. Ja sam svirao jedan deo uživo sa na drugi i Miće je triggerovo neke stvari, dakle, nije kompjuter, ali mislim, deo jedan jeste, a ostatak mi gonimo. U ovom slučaju ne koristimo kompjuter, nego ja koristim jedan groove box u koji sam ja isto tako napravio, kao što sam rekao, onaj spreadsheet, pa imaš kockicu, u svakoj kockici neki zvuk, s tim što ja to mogu da manipulišem na licu mesta na hiljadu načina. Kizina interpretacija isto naravno nikad neće biti ista, mislim, kao na ploči. Tako da krenut ćemo od toga, i tako smo i počeli, da nas dvojica zaokružimo, da se nas dvojica uhodamo, da tako kažem. A onda ćemo lagano da dovodimo i Aleksandru, koliko god može, i naravno Sanu koja je postala mama, svaka je čast. I tako da, znaš, malo idemo polako, ne trčimo nigde. Krenuli smo od januara, već imamo naš album odštampan, kompletan single, dakle, 12 stvari.
0: Možda kažemo i to da je diskom taj koji je stao iza vas.
1: Diskom je meni jako značajan. Jer diskom je verovao u Beograd, on Luka voli stare stvari 80-ih i uopšte ceni taj zvuk i šta ja znam, i onda kad sam mu ja predložio ovo i kad sam mu dao da čuje sve, on je bio kao wow, kao ovo je dobro. Eto,
0: Mnogo hvala Dene, mnogo hvala Kizu. Inače, ispalo, da obratite pažnju na bend koji se zove Infra Hands, a oni su, ajde krenemo obrnuto od najmlađe, Aleksandra, Sana, da, Sana Kiza i Dejan.
1: Strika Deka.
0: Hvala puno, slušamo.
1: Risje za kis.
0: Dogovoreno. Hvala puno, pa se vidimo ponovo.
2: Hvala.

0: Emisija Slušaj vam. Ono što smo upravo sada imali prilike da čujemo je stvar koja se zove Mrkli mrak. Nalazi se na albumu Mrkli mrak, benda koji se zove Mece. Dakle, i Mece ima novi album. O tome će biti prilike da pričamo u jednoj od narednih emisija. A sada se putem telefonskih veza selimo u Holandiju. A tamo naš čovek Goran Njolović, svevremeno ste imali prilike da ga ovde na talasima 200 dvojke upoznate kao člana benda Izolanti. Sad će neko možda ko je slušao Demo Express pre 20 godina reći, o, sećam se ja tog benda, a za one koji se možda ne sećaju, mogu da potraže negde po neki njihov snimak. Sve u svemu, Goran je sada u dalekoj Holandiji, ali ima novi projekat. Dobroveče, Gorane, dobrodošao na talase 200 dvojke.
1: Ćao, Olga.
0: Šta imamo novo kod tebe? Evo, imamo Besmisleni smisao. Je se tako zove bend?
1: Tako je, tako je. Kao što ste već rekla, jeste, davno smo se upoznali, gotovo sam tamo nekad početkom 2000-ih na vašim talasima i evo sada posle 20 i nešto godina ponovo i to mi je jako drago. Ovom prilikom se praktično čujemo jer sam ja pokrenuo ovaj svoj solo projekat, da kažem, Besmisleni smisao, i nedavno sam izbacio prvi single sa nadolazećeg albuma koji će se zvati Smisao iz besmisla.
0: Pre nego što čujemo taj prvi single, znači radi se o tome da je ovo tvoj autorski projekat, je li tako? Sam si radio sve ili imaš i band sa sobom?
1: Ne, sam sam uradio sve. Otprilike 3 godine sam napravio svoj studio u kući i tako polako sam se odlučio da počnem da snimam sam i praktično sam sve snimio sam, sve instrumente, otpevao sam sve sam, čak sam uradio i mix za ovaj single, a za ostale pesme, znači ostalih 10, bit će zadužen moj drugar. Tako da nemam nikakav bend iza sebe, sve znači plod mog sopstvenog rada.
0: A da li si tamo u dalekoj Holandiji nastavio da se baviš muzikom? Mislim, pored ovoga, da li si svirao možda negde?
1: Da, pa nekad nakon korone sam imao jedan band sa Holanđanima, bio onako neki indie rock band. To je onako se raspalo posle jednog godinu dana i onda sam pokrenuo jednu novu priču, a u pitanju je neki kao emo hardcore talac i u pitanju je jedna jako mešovita ekipa bila, Portugalac je bio pevač, ja sam svirao gitaru, drugi gitarista je Rus, imali smo Italijana

0: basist tu i bubnjar jedini bio Holanđan. Nažalost, to je doživjelo ja neočekivan krah, pošto je jako teško uskladiti sve, ljudi imaju svoje obaveze i onda je teško na tom nekom, da kažem, nivou održati sve. I eto, tako da sam se ja onda više posvetio u posljednje vrijeme ovom sopstvenom projektu. Ali nisam odustao od bendova, to će svakako ponovno.
1: E, to možda bi besmisleni smisao mogao da dobije novi smisao kad okupiš neku novu ekipu.
0: Sve, pa svemu... nijedan nisam razmišljao o tome.
1: E, pa dobro, ti razmisli, pa možda i dođete do ovih naših prostora. Dakle, besmisleni smisao je projekat. Inače, novi album sledi, koji će se zvati Smisao iz besmisla. Treba da bude u etru do kraja jula, a mi večeras slušamo prvi singal, je li tako?
0: Tako je.
1: I zove se pesma Nije mi važno.
0: Tako je.
1: A važno je u stvari. Mislim, sve, muzika je važna. To je...
0: sve je važno, naravno.
1: Hvala, Gorane, puno. Slušamo ono Nije mi važno. I kad dođeš opet u ove naše prostore, javi se pa se vidimo ovde u studiju.
0: Biće mi zadovoljstvo. Hvala ti, Olga.

0: Emisija Slušavamo, kao i svakog četvrtka, mnogo je novih snimaka, mnogo i novih priča, pa nam je na vezi večeras Bojan, a pričamo o bendu koji se zove Itch. Pa dobroveče.
1: Dobroveče.
0: Pozdrav naravno tebi i tvojoj ekipi. I šta imamo večeras ovde? Imamo vaš novi single, je li tako? Pa kolika je pauza bila?
1: Da, sada je na redu novi single Nudity. Uh-huh. Pa, Itch je počeo recimo pre godinu dana praktično. Uh-huh. Hajde da kažem početkom 25. godine, i imali smo nekoliko stvari na pameti, samo jednostavno nekako su se nekako je bio veći razmak među njima. Objavili smo dva singla, otprilike u razmaku od po 6 meseci. Uh-huh. Tako da to nije bilo baš planirano, ali eto, kako da kažem, sada je od proteklog je prošlo, od protekli koji se zove Chef izašao u novembru. Uh-huh. 25.
0: Pa dobro, evo taman. Ovim tempom ćete do nekog albuma doći za jedno 5 godina. Šalim se, ja malo znam da ćete vi sad to da ubrzate čim si ti javio i ovaj poslao novi singl. Da li ste još uvek dvojac ili?
1: Pa da, mislim, u suštini. Uh-huh. Itch je moj solo projekt, uh-huh, možemo tako to da nazovemo. Uh-huh. A Voja Jocić, koji je producent, uh-huh, on je zapravo i basista. Nas dvojica smo godinama svirali, da kad kažem godinama, mislim decenijama, svirali zajedno bendu Klot. Uh-huh. Koji je onako više metalski orijentisan.
0: Tvrđi zvuk.
1: Tako je. I gitarski, jednostavno. Uh-huh. A Itch je neki prosto eksperiment gde sam teo da vidim kako mogu da funkcioniš u stvari bez gitare. Znači, onako, uh-huh, kao nekog uobičajenog rekvizita. I eto, mislim, ter smo počeli malo to da razrađujemo stvarno prošle godine, da tražimo taj neki blend elektronskog zvuka i neke alternative koje prosto, ajde, naše neko vaspitanje.
0: I opredeljenje.
1: Da.
0: A reci mi, kako to za sad prolazi? Mislim, kako si ti zadovoljan odzivom do sada?
1: Pa mislim, prilično onako, i dalje to u nekim okvirima užim, hajde tako kažem, privatnim. Mi nismo još uvijek pravili svirke, dakle još uvijek jedan studijski band koji se snima na dve kućne lokacije. Znači, naveo sam tamo da je studio u Staroj Pazovi u kojem se ja snimio, kuhinja, to je zapravo stvarno moja kuhinja, sad je malo pretvorena i biblioteku, a miksovanje radimo u Vojinom kućnom studiju koji se zove Soba.
0: Da, kuhinja i soba, je to taman garsonjera praktično, ali tako? A recimo, vi niste probali pod publikom, to je meni jasno, ali ipak onog trenutka kada to ode na neki način u javnost, a mreže su sada javnost, jel, da li postoji taj neki feedback, da li možda tih ljudi koji su to čuli, šta su oni rekli, kao, aj, ovo se nama sviđa, ili ovo je nama bilo neočekivano možda od tebe, Voja?
1: Ima mislim, zanimljivog feedbacka, naravno. Uh-huh. Nego ja kažem prosto ovako, tako je to nekako u ovom trenutku, vjerojatno za svakog onako pohrane nešto sasvim novo i autorski. Uh-huh. A da nekako još nije uletelo one priče sa mrežama i platformama. Uh-huh. Ne znam, dobio sam recimo nekakve asocijacije da vuče barem prvi single Nine Inch Nails, onda, uh-huh, tako nekako veze sa Portishead-om na primjer i tako to. Uglavnom su reakcije i bile pozitivne onako od onih sa kojima smo se čuli, a opet nekako u svemu tome važan taj treći činilac koji je zapravo video artist Dimitrije Leonidov. Uh-huh. Koji se potpisao kao Trimitrius L. On je praktično napravio vizualni identitet i to je bilo vrlo, vrlo spontano, bez ikakvog sad unapred nekog programa ili ideologije ili tako dalje, već prosto nekako reagovao na tekstove moje i nalazio neke svoje neke sebi srodne oblike, tako da kažem. I tako je došlo do neke stvarno ozbiljne saradnje, tako da je on treći član benda, mislim.
0: I treba da bude, s obzirom da je recimo video za ovu novu pesmu Nuditi uradio zaista savršeno, i to je ono što stvarno na prvu sliku, tako reći, privlači pažnju. To je vrlo važan činilac, rekla bih, baš kod ove numere. A kod ove numere postoji taj moment da ste reč nuditi napisali na engleskom, a ta reč na engleskom ima potpuno drugo značenje nego na srpskom jeziku, pa je to na neki način igra reči i jako zanimljiv koncept.
1: Tako je, to je bio neki, mislim, čitava pesma jeste o nekom ono zauzimanju, odnosno povlačenju, o tako nekakvom susretu, možemo da kažemo ljubavnom na kraju krajeva, tako da se negde nuditi zapravo i susreće kao neka suština svega toga. To je, mislim, i većina, u stvari, sve te stvari jesu moji tekstovi, a često su i pesme objavljivane u nekim knjigama, mislim, koje sam samo sada, kako da kažem, komponovo ubacio u neki aranžman.
0: Da. Ti inače imaš i novu knjigu koja se zove Lucy, ali o njoj ćemo sljedeći put, jel može?
1: O njoj možemo sljedeći put, tako je, to je zapravo, ta knjiga je juče napunila godinu dana, izašla je u Laguni, to je reč je o romanu.
0: Da. O njoj ćemo sljedeći put, zato što večeras ipak u prvom planu jeste taj novi single benda, projekta, dueta, kako god ih nazovete, bit će u redu, ali ih upamtite, zovu se Ić, a stvar se zove Nuditi. Jel možemo je čuva?
1: Slušamo. Možemo.
0: Važi, hvala puno, pa se čujemo opet. Važi.
1: Hvala, Olga.
0: Ćao,
1: prijetno.
2: Imati, postati pose, velike reči.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović. I mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: U Jesku traje letnja superakcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima, kao i do 65% na svoj ćebadi i ramovima sa slike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
3: Sa druge strane jastuka.
4: Long Play vam predstavlja The Flaming Lips, jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice, 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Letnji muzički maraton.
7: Letnja muzika i letnje teme.
6: Od 21. do 29. juna.
7: Samo na tvojoj 202.
5: 202 za vas.
8: Emisija Slušaj vamo. Evo jedne sjajne knjige ovde večeras. Najavila sam da ćemo pričati o knjizi koja se zove Deep Cuts, a u potpisu Lazar Divjak, i evo Lazara kao mog gosta ovde. Hvala ti i dobrodošao u studio 202.
9: Dobro večer, hvala vama.
8: Prvi put ovde kod nas u studiju.
9: U ovom studiju da, u 202 ne, ali to su bili neki drugi povodi.
8: Drugi povodi. Ovaj put je najlepši povod, znam kako je to ići promovisati knjigu i znam da je to onako baš lepo. Ima već jako vreme kako je knjiga objavljena, pa jesi zadovoljan kako za sad prolazi?
9: Super je prošlo, mislim, i prolazi još uvek. Izašla je u februaru zvanično, tad smo imali promociju ovde u Beogradu. Umeđu vremenu je knjiga putovala sa mnom na promociju u Zagreb i Rijeku. Bili smo u Nišu i Novom Sadu i stvarno lepo ide.
8: Ono što je jako važno reći je to da Lazar ovo nije prvenac i možda zbog toga najznačajnija u tvojoj karijeri, jer treba prelomiti to sa prvog nekog izdanja, sa prvog svog dela preći i uraditi drugo.
9: Ova knjiga nije trebala da bude druga knjiga. Jedna druga knjiga je trebala da bude druga knjiga. E, sa tom sam se nešto zaglavio i umeđu vremenu sam, što bi se rekao, da održavam formu, pisao neke priče koje su jako, jako podsjećale na tu prvu knjigu koja je izašla pre 10 godina i posle nekog vremena shvatio onu koju sam naumio ne mogu da završim sada, završit ću jednog dana, nadam se, a umeđu vremena se skupilo dosta materijala za nešto što jeste zapravo drugi deo te prve i njen logičan nastavak, kao šta se desilo u 10 godina posle te prve knjige.
8: A koliko je, ova knjiga zapravo pokazuje koliko je muzika značajna u tvom životu. Najvažniji događaj u tvom životu su nekako povezani uz muziku. Čini mi se kao da vezuješ neka svoja sećanja za određene koncerte i neka muzička dešavanja.
9: Tako funkcionišem, bukvalno. Sećam se kad sam čitao Nika Hornbija, Stadionsku groznicu, impresioniralo me kako on povezivao bitne događaje svog života sa utakmicom. I onda sam shvatio u bukvalno istog sekunda, ja, mislim, svi manje više funkcioniš na taj način. Svako vezuje nešto bitno privatno za nešto bitno iz života, mislim, neki detalj. Meni je muzika bila ta. I to sam vrlo brzo shvatio da ja zapravo pamtim mnogo koncerta na kojima sam bio u odnosu na nešto bitno što se događalo tada u životu. I obrnuto zapravo. Neki bitan momenat u životu ima svoj pečat koji je dobio od nekog koncerta na kom sam bio u tom nekom vremenu. To mogu da budu onako neki onako manji mogući koncerti u klubski, neki drugari koji sviraju, ili nešto onako ogromno stadionsko, nema tu nekog pravila.
8: Da, kad pokud ogromnog stadionskog, evo ja, odmah mi pada na pamet priča o tvom odlasku na koncert grupe Pearl Jam. gde si, na koji si poveo i svog novog najboljeg prijatelja u tom trenutku, našeg dragog kolegu Ivana Lončarevića.
9: Svog novo nađenog starijeg brata. Jeste, mi smo, kad smo se upoznali tako, pričali smo naravno o muzici i shvatili smo usput da on nije do tog momenta bio na koncertu Pearl Jama, ja jesam i to je stvarno poseban doživljaj. I tako, mi smo se tako dogovorili neko da ćemo ići zajedno, to je bilo Berlin 2018. Imali smo karte za koncert, sve je to bilo divno, sam koncert je bio stvarno spektakl, to je Waldbühne na otvorenom, jedan onako amfiteatar, puno ljudi, oni su tad, mislim, još uvijek su formi, ali tad su baš ono svako večer maltene druga set lista i to je koncert koji pamtim, naravno, samo po, mislim, odnosno putovanje koje pamtim po tom koncertu, ali nažalost je putovanje koje je posle imalo dodatne peripetije u povratku, jer smo imali neke pehove sa promašenim konekcijama u letovima, ali to nam je učvrstilo prijateljstvo.
8: Učvrstilo prijateljstvo, ali Lazar nije rekao još jedan važan detalj, da je ta karta, ulaznica, bila poklon prijatelju za rođendan.
9: To i jeste. Da. On je tad, mislim, kažem, tek smo utemeljivali to naše prijateljstvo i meni je neko palo na pamet da bi to bilo super kad bi on, kad ja njemu poklonio tu kartu koncertnu. I da, to je tako izašlo.
8: Hoćemo, sad ja ne znam, ti si odabrao neku playlist, hoćemo čujemo Pearl Jam, nekako mi je logično, neka pesma ostavila tu na tebe poseban utisak, pa da je čujemo za početak ove priče.
9: Na primjer, Rear View Mirror?
8: Može, slušamo nju pa nastavimo razgovor.

0: Lazar Divjak, moj gost večeras, autor knjige Deep Cuts. Koliko je muzika važna u tom životu, ali ono stvarno, koliko mesto ona zauzima? Znaš, kad razgovaram sa nekim i kada me neko pita da li neke pesme danas će biti veliki hitovi, koliko su bili, zbog čega je značajna muzika 80-ih, ovako onako, da uporedim period nekad i sad, ja kažem uvek, muziku danas, današnje nove generacije, ne doživljavaju tako kako smo je doživljavali mi malo stariji. Mislim da, nažalost, ova nova muzika nema tako značajno mesto u životima konzumenata, potrošača, slušalaca, kako god. Koliko je značajna muzika u tvom životu i kada je u stvari muzika zauzela tako važno mesto?
1: Muzika meni zauzima veće mesto nego što bih ja to mogao da nađem neko racionalno objašnjenje zašto je to tako, ali u svakom slučaju muzika je onako najveći blok mog života osim onoga što je, jel, najličniji, najprivatniji, porodica i najbliži prijatelji. Iskreno, ne znam, dobio sam to pitanje zašto je to tako i ne mogu da budem, ne znam prosto zašto je to. Nisam imao muzičara u porodici, bilo je ljubavi prema muzici, bilo je, jel, mamina i tatine kolekcije ploča i ujak je isto, jedan od ujaka je isto veliku kolekciju imao. Mislim da je to dosta slučajno bilo. Mislim da je prosto bilo uz neke drugare u nekim mlađim razredima osnovne škole, uz neke druge stvari koje sam tad mogao da vidim i da čujem na radiju i na televiziji, to su, znači, neke kasne 80-te, i igrom slučaja, ja bih rekao, muzika je postala ono što je meni bilo, bavio sam se i sportom, bilo i drugih hobija, ali muzika je nekako se priljubila uz mene i ostala, ili sam ja dozvolio da ostane. I kroz pomoć, jel, roditelja i prijatelja počela se razvija u pravcu odlazaka na neke prve koncerte i dodatnog nekog zaljubljivanja i dodatnog učešćivanja te veze, da bismo došli do toga da mi ona danas zaista, kažem, ne osjećam se baš ono što se kaže komforno da objasnim ljudima koliko ja zapravo vremena mi potrebno i želim da imam da bi se bavio prosto slušanjem muzike ili odlaskom na koncerte. Nema se uvek dovoljno vremena, nema se uvek ni para zapravo, ali ja bih rekao da je ona jedina jedina aktivnost ili jedina stvar na koju ja onako trošim svoj novac, osim onoga što je u krugu onih najosnovnijih potreba. Da.
0: Mm-hmm. A da li si ikada svirao?
1: Nešto malo jesam, da. Mm-hmm. Nešto malo učio gitaru, dobro, to sam na vreme batalio. Svirao sam bubnjive u zadnjih nekih 10 godina i to je onako bilo simpatično. I da. Ja mislim da su mi iz tri benda izbacili do sada.
0: Dobro, četvrta sreća. Četvrta
1: nema
0: sreća.
1: Potrebe.
0: Ostaješ na tome. Koji bi ti priču izdvojio iz ove knjige? Koji koncert je na tebe ostavio toliko snažan utisak? Znaš kako ono, uvek kažu da je jedno. Nedavno su me pitali koja je tvoja omiljena pesma iz 80. godina, iako stalno govorim da je neka druga, jedna druga mi se našla na pameti. Koji je tebi sad koncert koji bi ti rekao, ljudi, ako ste to propustili, ma mnogo ste propustili u životu?
1: Nema onog jednog. To
0: je
1: ono kao,
0: a nešto ko je... ti je palo na pamet prvo, jest, sigurno.
1: Da.
0: E, pa to je to.
1: Ima jedan band uz koji sam odrastao, uz koji sam, mislim, 91. kad je izašao crni album Metallica, ja sam imao 11 godina. I meni je prosto to bilo, otvorio mi se svet kad sam čuo Enter Sandman. I odrastao sam uz taj band, uz sve pluseve i minuseve koji su oni imali u karijeri od tada pa do sada. I to je bukvalno band koji pratim... pa neću da kažem nekritički, mislim, ja mislim da imam dobar onako otklon u odnosu na to šta oni radi, da to nije onako bez ikakve objektivnosti, ali imao sam, evo, sad sam se skoro vratio baš sa puta, bio sam, priuštio sam sebi da gledam Metaliku u Nemačkoj i Švajcarskoj sad na ovoj turneji na kojoj se trenutno nalaze, sad je mala pauza pa dolaze u Budimpešt uskoro, ali od svih tih koncerta na kojima sam bio, ima ih preko 20 sada, jedan, odnosno dva su posebna, oni su 2021. slavili svoj 40. rođendan. I leta te godine su objavili da će svirati dva posebna koncerta u San Francisco kao rođendansku žurku i da neće prodavati karte. Odnosno, bit će u prodaju, ali će mogućnost kupovine karte imati samo ljudi koji budu izvučeni na lutriji. I ja sam se prijavio na tu lutriju onako reda radi, bukvalno, i zaboravio da sam to i uradio, toliko mi je to bilo onako daleko od pameti da će to da uspe, i dobijem mail na koji

0: sam na nekom mail akauntu koji nisam ni proveravao redovno, znači nekoliko dana kasnije vidim da sam izvučen. I to je još uvijek vreme pandemije, nemogućih putovanja praktično tih interkontinentalnih, odnosno mogućih, ali uz mnogo začkoljica. I to, mislim, u knjizi jeste opisano to putovanje koje meni u tom trenutku izgledalo kao putovanje u svemir, mislim, kao neki ono beg iz potpunog haosa u Kaliforniju, San Francisco, decembra te godine, koje onako divno vreme, divni ljudi, potpuno jedan drugi svet u odnosu na ono što smo mi živjeli ovde tada. I to budu dva koncerta koje su bila, jel, posebno po tome što je publika bila, mislim, to je Chase Center, to je arena njihova, ono, velika. Publika je bila bukvalno iz svih, ono, ćoškova sveta, to su videli po zastavama, pa, i da, po ljudima kako pričaju i koje jezike koriste.
1: Ti si jedini bio odavde svojih prostora?
0: Ne znam, ne mogu da budem siguran. Moguće da još neko bi izvučen. Ja nisam nikoga video, i još uvijek se nisam upoznao s nekim koji je bio kao i govorio o tome da je bio tamo. Dva koncerta koji su, jel, svako veče bilo različito, gde su oni prošetali kroz svoju diskografiju od početka do kraja i od kraja do početka, tako su koncipirali bili. I ceo taj put je, recimo, nekako najveći događaj od svih tih koncertnih, jel, putovanja i hodočašća na kojima sam bio.
1: Pa moramo čemu Metaliku, pa ćemo kasnije opet nešto drugo, može? E, ajde, slušamo pa nastavimo razgovor.

0: Slušali smo Metaliku. Lazar Divjak i dalje gost u studiju. Možete da pročitate u knjizi kako je to izgledalo. Vrlo onako detaljno, duhovito, temeljno opisuje svoje dogodovštine. Jer naravno su zanimljive te kada putuju, kada je putovao. Inače, ono što je, u ovoj knjizi si bio vrlo otvoren. I neke svoje zaista najličnije, čini mi se, događaje i lepe i ružne si opisao u ovoj knjizi kroz neki muzički aspekt.
1: Pa ta knjiga, kao i prva knjiga, je nastala, ja to tad nisam znao, jel? Ali to je vjerojatno bio neki onako amaterski pokušaj samopomoći. Neki, obično to počne
0: neka vrsta
1: to...
0: dnevnika čak, čini mi se. Tako mi bar delovao.
1: Ne u klasičnom smislu, zato što nije pisan u realnom vremenu. Uh-huh, ja se često vratim na neke stvari, možda pišem u njima u present tensu, ali se vraćam na neke stvari koje su najčešće onako, osjećam da ih nisam obradio dovoljno ili da me nešto još uvijek muči i pecka ili golica oko nečega. I pomagalo mi tako u životu da sednem i da nešto napišem o tome, da prosto da to obradim na neki način. Zapravo, kad je to počelo pre mnogo godina, ja mislim to bio neki najvan pokušaj, to je bilo vreme ono bez, mislim, ono, gde su mobilni telefoni bili na bazi, ono, hoćeš poruku ili hoćeš da pozoveš nekog. E sad to neku gluvo dobro noći kad se ja setim nečega što sam hteo da kažem nekom prijatelju, tad nije vreme za to, nemam dovoljno kredita da pošaljem milijardu poruka i onda sednem i nešto kao napišem, jer sam tad mislio, pa možda mene nisu dobro razumeli. Naravno da jesu i da to uopšte nije bilo upitno. Ali tako je to pisanje počelo sa opet sa tim nekom idejom, tom nekom idejom da piši što hoćeš, ko da će to neko da čita. Tako da mi nikad nije bio problem da se ja tu nešto da razmišljam o tome, zapravo u početku nije bio problem da razmišljam o tome da li je to zgodno ili nezgodno to što sam ja tu otvoren. Kasnije je došlo do nekih drugih znakova pitanja, ako se pominje neko drugi tu. Da li sam bio grub, da li sam bio, da neću privatnost drugu izlažem nepotrebno, ajde da kažemo, javnosti. Tako da je to, jeste bilo, dođe do nekih manjih ovih uredničkih momenta, ali to je sve interno. U svakom slučaju, pisanje je tako, mislim, bio jedan lični čin, nešto što je meni pomagalo. I s druge strane sam vrlo lako to povezivao sa muzikom.
0: Da, to je to povezivanje sa muzikom, te neke lične priče, kako i dobre i loše te vezuju za određene koncerte i određena dešavanja. I glavno povezuješ sa koncertima, to je ovako jako važno, da.
1: Dosta sam rano naučio da muzika koja me zanima, to je onako u nekim najširim ovim okvirima gitarska muzika, ako je dobra, uživo je još bolje. Uh-huh. Jer taj neki lični taj doživljaj kad neko zaista na nekoj bini blizu ili daleko je zaista to i izbacuje iz sebe i obraća se publici, to jest meni.
0: Imam utisak da si pojedine pesme doživljavao kao da su tvoj soundtrack tog života, jel da? U pojedinim momentima.
1: Događa se, da, vrlo često. Mislim, okej, znam ja da to nije bilo, da nema nikakve veze sa mnom, ali to u tome je divota što sad svako od nas, neku osobu koju nikad nije upoznali, vratno nikad neće, može s njom da se neko poveže kroz neko delo, kroz neku muziku koju je ta osoba svoje vremena napisala.
0: Kako je izgledao taj moment kada si odlučio da i drugi saznaju za ta neka tvoja lična razmišljanja? To je meni bilo, pogotovo kod ovih neko u samim, neću prepričavati ovaj knjigu, zaista preporučujem da je pročitate. Bićete, možda će vas na trenutke malo i rastužiti, negde će vas razveseliti, drugačije ćete, verujem, i kasnije i vi slušati muziku, ali taj moment kad odlučiš, ovo ću da ponudim celom svetu, a radi se o nekoj ličnoj priči, možda je to bilo malo nedumice, ne mislim odnosno na druge, odnosno na sebe.
1: Pa ne lažem kad kažem da nisam imao pojma da će doći do ovoga, jer to što sam počeo da pišem, to je nešto što je završilo u toj prvoj knjizi, to sam počeo da pišem pre možda 20 godina. I te, mislim, zbog toga što se bavim nekim drugim poslom i što imam neke druge obaveze, nisam mogao da se, još uvijek ne mogu se posvetim sa toliko vremena pisanju, ali kad sam završio nešto što sam smatrao, eto, kao gotovo je ta neka priča koju sam hteo da ispričam, to sam u početku podelio samo sa bukvalno sa dve ili tri najbliže osobe i mislim, to je bukvalno bilo neka razmena između mene i njih. Dobio sam pohvale, ali ne, mislim, pohvale u smislu, njima se to što sam pisao dopalo kao delo, što meni nije bilo na stolu do tog momenta, i tako uz par nekih komplimenata i saveta, kao možeš da probaš da objaviš, da se obratiš ovome ili onome, teško žabu u vodu natirati, probao sam i zaista ta prva knjiga izašla, Longplay objavio, to je bila prva knjiga koju su objavili. meni to stvarno bilo velika čast ovaj da što se desilo i imali smo super odnos i sve je super išlo sa tim. Opet primotam još 10 godina napred, dođemo do druge knjige koju opet ovaj, voli long play, budu toliko ljubazni da objave. Tako da te neke intimne priče, ja još uvijek onako uspijem da se branim i da objasnim sebi da je to sasvim okej, da ja nalazim neki način kako da se u sebi izborim sa nekim stvarima koje, mislim, život je takav da nisu stvari uvijek lepe, to mislim, baš obrnuto. I da mi je nekako lakše ako nađem način da se izrazim na taj način, pisanjem, a s druge strane, toliko mi je ta muzika bitna u životu i toliko imam neku potrebu da ono, ne da ovako ono, nekom u lice ovaj, guram slušaj ovu pesmu ili ovaj album, nego eto, ako ja to napišem, to ipak onako da ostane dovoljno diskretno i dovoljno neintruzivno, a opet ako neko to pročita i kaže, baš mi zanima što ovaj toliko insistira na, ne znam, Tom Bendu ili toj pesmi, i ako neko to presluša, meni to ono, omiljeni kompliment koji sam dobio.

0: Došao si u majici mog omiljenog izvođača ikada, najdražeg ikada, to je Bruce Springsteen. Ovo, nema nas mnogo, čini mi se, u Srbiji koji ga volimo, ali mi koji ga volimo, volimo od prve do poslednjeg albuma. Koliko tebi znači Bruce?
1: Ima više ljudi nego što se to ovako na ulici prepozna. Ja sam na Bruce naišao tako što sam bio, ja mislim da sam bio u tipu vrtiću i da sam sa radija mogo da čujem njegove pesme, to je bilo ono sredine 80-ih. Ni tad nije moglo se promašiti, mislim, tad jednostavno bio na tom nekom prvom komercijalnom vrhuncu. Ali van toga, dalje od toga nisam otišao u tom periodu, kažem, kad sam počeo da slušam muziku, neka druga žanovska, drugi izbori su se pravili. Springsteenu sam se vratio negde sredinom 90-ih, kad su Rage Against the Machine obradili The Ghost of Tom Joad. I onda je počeo onako retroaktivno, čekaj, znači, tu ima puno još toga da se zakopa, da se vidi u čemu se tu radi, jer očigledno je bilo da se radi o velikoj pojavi, da on ima prosto svoju auru i svoje, svoj uticaj. Ali nije do mene došlo u tada, nego tek, kažem, nakredno, i onda se kao jedan album, drugi album, ova pesma, ona pesma, pa
0: onda nazad sve i tako
1: jeste, dalje. Pa onda kao Vilica ostane na podu zbog ove priče, zbog one priče, zbog njegovih ličnih priča, zbog njegovog odnosa sa ocem, odrastanja, sve ono što je opisano u autobiografiji i u filmu koji je sad skoro izašao.
0: Neverovatna. I tu shvataš koliko je on sebe dao u tim pesmama i ispričao svoj život, zapravo pogotovo na albumu Nebraska.
1: A nije morao. Mislim, nije morao prema publici, ali morao je prema sebi. Onda nije to uradio, ne bi ovo doživeo.
0: Ne bi bio on taj. Ti si odabrao numeru Rising, je ti to omiljena Bruceova pesma?
1: Ja mislim da jeste.
0: Ja volim Tougher Than the Rest.
1: Ima toliko pesama, pa to jeste promisliti.
0: Ja baš volim to. Iz nekog razloga, iako znam na pamet Born in the USA od početka do kraja, River, My Father's House je meni neverovatna pesma. Posle filma sam shvatila u čemu je poenta te pesme, da to nije tek tako. I Atlantic City, i mnoge su tu pesme, ali nekako atmosfera pesme Tougher Than the Rest je meni potpuno neverovatna.
1: Ima toliko pesama, mislim, na ljubim koncertima. Ja to prvi put doživao sam to 2013. Mislim, tada smo supruga i ja otišli u Minhen na njegov koncert. To je bilo jedno onako iskustvo neviđeno, mislim, ono što ljudi kao opisuju kao spiritualno iskustvo. Mislim, vidjeti toliku masu ljudi koja je toliko ujedinjena oko nečega, a to je bukvalno ono što on uradi. On priziva takvu pažnju i takav vid energije sa te bine, mislim, koja je ogromna, i to su stadionski koncerti. Da smo tada samo pričali o tome kao moramo ponovo, i onda smo sad na prošloj turneji koja se prostrala na tri leta bukvalno, u nekim raznim aranžmanima gledali još ja mislim 5 njegovih koncerta. Mislim, to je privilegija, mislim, neću da krijem, nije lako ni dostupno, niti, mislim, mogu biti, imam silne probleme da nemam na poslu razumevanje da povremeno tako uzem neki odmor nekoliko dana da bih negde otputovao. Ne kažem ja zbog čega, ali u principu to su uvijek koncerti.
0: Onda slušamo za kraj ovog razgovora Bruce Springsteena i Rising, i Lazare, mnogo hvala. Ja mislim da i ja sad malo drugačije slušam, i meni muzika mnogo znači u životu, ostalom celog života se time bavim, ali mislim da da tvoj način posmatranja muzike je nekako pravi princip. Usvojit ću neke stvari. Mnogo ti hvala, jedan put preporučujemo knjigu koja se zove Deep Cuts.

0: Slušali smo Brusa Springsteena i stvar Rising po izboru našeg gosta Lazara Divjaka. E sad imamo još jednu gošću na telefonskoj vezi. Jelena Bjeković nam je tu. Dobroveče, dobro nam došla ponovo na talase 202.
1: Dobroveče, Olga, kao i uvijek bolje vas našli, tebe i sve slušalce.
0: Kod tebe ima dosta toga novog. Imamo bar dve važne nove stvari o kojima možemo večeras. Prva je nova pesma, ili tako, koja se i našla na jednoj sjajnoj kompilaciji.
1: Tako je, sjajna kompilacija nove srpske rock snage u izdanju izdavačke kuće Fitbox, koja je imala jako zanimljivu promociju na kojoj nažalost nisam mogla da učestvujem, ali prošlog vikenda, to je 29. i 30. u Dorćo placu, dosta izvođača koji su bili na kompilaciji su se uživo predstavili publici i to je bio zaista nesvakidašnji događaj i moja pesma je tako našla svoj put od te kompilacije i jako mi je drago i baš sam ponosna što je deo isto.
0: Duboko da udahnem, tu ćemo pesmu čuti nešto kasnije, ali pre toga da kažem, nisi možda učestvovala na toj manifestaciji, ali na jednoj drugoj hoćeš, pa šta možemo da najavimo od tvojih nastupa?
1: Tako je, to premijerno kod tebe i ekskluzivno, što se kaže, mogu da najavim moj nastup na Star Festu koji će se održati 26. juna u Vrnjačkoj banji u amfiteatru. To je onako jako lep festival, nastupit će Lebi Sol. I ako imam čast da otvorim to veče da budem pregrupa Lebi Sol, moram da kažem to je nešto onako na čemu se mnogo radujem. I nastupit će jedna tribut atrakcija zvana Belo Kopče iz Makedonije, koja je tribut Bjelog Dugmeta, tako da će biti jako onako jugonostalgično veče i jako mi je drago da ću da otvorim taj program. Biće 26. juna od 20 časova u amfiteatru u Vrnjačkoj banji.
0: Hvala Jelena puno, kad bude još nešto novo ti nam obavezno javi, a novu pesmu već najavljenu slušamo upravo sada. Hvala i puno sreće.
1: Hvala, prijatno.

0: Emisija Slušaj Vamo, nastavljamo sa najavljivanjima koncerata. Koncerata koje nikako ne smete da propustite. Sad smo u tom delu emisije. Ana nam je došla iz Long Playa. Dobroveče, dobrodošla ponovo.
1: Dobroveče, Olga, i dobroveče slušacima.
0: Da, toliko je dešavanja. Da, evo već večera se nešto dešava, ti si sad ovde sa nama i što pre završimo, to ćeš ti pre otići tamo.
1: Tako,
0: a šta se
1: nema,
0: dešava večeras?
1: Nema stajanja. Večeras se zove Luka Beograd Open Air Corner, ovaj, koja je otišla, nadam se da se lepo provodi. Ali nema stajanja i dalje. Čeka nas već 22. ide The Flaming Lips.
0: Taman, ispratite Marija i ekipu i evo stižu Flaming Lips.
1: Tako je. Kod nas je sve to tako brzo. Trudimo se stvarno da radimo najbolje što možemo. Posle toga ide i Jak Jul ispred nas. Leto Štuke početkom, a onda Skanka, Nancy, Tiveri, Kraftwerk, Joe Stone i krajem avgusta Joker Out.
0: Da, to su potpuno sad jedna serija različitih izvođača. Neki su možda bili malo srodni. Ja bih rekla recimo Zoster, Letu Štuke, to bi neko čak moglo se poveže kao festival, pa čak i Goblini, Savršeni marginalci, jel? Ja, ovaj, pa i Rundaka negde možemo povezati sa ovim izvođačima, jel? Ali opet s druge strane, Joe Stone je meni nešto potpuno različito od svega ovoga. Kraftwerk takođe, Tiveri takođe, yes. Ali i Skanka Nancy.
1: Pa trudili smo se da bude stvarno za svakoga po nešto. Tako da, po mom mišljenju, ovo sve vredi pogledati, vredi poslušati. I stvarno su kvalitetni izvođači. Mislim, Joe Stone, za koju je Aretha Franklin rekla da je ono Andy Manđelski glas. Tako da, Kraftwerk koji je izumeo vrstu muzike koja sada može da se čuje u bilo kom izlasku, ono, što u Beogradu, što širom sveta.
0: Tako, tako. Oni su baš napravili revoluciju.
1: Yes.
0: Na tamo još negde krajem 70. godina. A sad me zanima kako publika reaguje na sve to. Neke od tih izvođača smo gledali češće, neke ređe, neke ćemo možda gledati premijerno.
1: Tako je. Ovaj, mislim, dosta ovih izvođača je već kod nas nekada ranije bilo. Joe Stone je, na primjer, bila na Nišvilu jednom prilikom i ona je tada oduševila stvarno publiku. Tako da su se oni obradovali da vide da ovaj sad prvi put da se vraća
0: tako
1: u
0: je, da.
1: Srbiji posle toga i to da ima stvarno

0: da joj se posveti vreme koje zaslužuje. Tako da su ljudi oduševljeni što imaju priliku da još jednom ili po prvi put vide i čuju te izvođače. Stvarno, ono, kvalitetno je za čuti i nemamo prilike često za tako nešto u Beogradu. Kao što je bio Empire of the Sun, koji je bio, video je kako to izgleda, stvarno vredi otići. Čak i ako pomisliš, ne znam svaku pesmu, kako ću se provesti, to je...
1: Ima sve svoje mane i vrline. Kad odeš tamo gde ti je sve poznato, onda negde vrlo prati društvene mreže posle koncerta i upoređuju. Ovaj put je bilo bolje, ovaj put je bilo gore. Onda su svirali ovu pesmu, a sad sviraju ovu pesmu i tako dalje. Mislim da postoji ozbiljna draž u tome da neki bend gledaš prvi put, pa makar ti i ne bio jedan od omiljenih bendova.
0: Yes.
1: Ponesete ta atmosfera okolo. Tako nego je. Joker Out, fenomen koji više nije samo fenomen, nego je postao standardno bend koji može da dođe ovde i napuni prostor i ima publiku koje je sve više.
0: Yes.
1: Mnogi su mi se to samo ono kao bljesnulo i sad će to da ništa.
0: Ne, oni dosta i radi i trude se, stvarno su vredni momci i prepoznala je to publika u Srbiji poprilično. Tako da i ranije kada su bili na festivalu u Kragujevcu i evo sad imaju priliku za stvarno jedan nastup koji su i oni svojim radom i trudom zaslužili da dobiju. Open Air Corner je jako je lep prostor, prima dosta ljudi, od toga će stvarno napraviti jednu lepu stvar, pritom proslaviti svoj rođendan, tako da baš mi je drago za njih. Istinski mi je drago jer ih pratim od kad su se pojavili i od prvih nekih njihovih pesama pa do sada.
1: I pre Eurovizije.
0: I pre Eurovizije. Aha. I održavaju stvarno svoj kvalitet.
1: Uh-huh. E, sad, mene moram da primim malu digresiju. Kažeš, pratiš ih i pre. Njihova popularnost posle Eurovizije je postala neverovatna na ovim prostorima, pa i u Evropi. U Sloveniji su oni bili zvezde i pre Eurovizije. Kako si ti saznala za njih i kako si počela pratiš Joker Out?
0: Jo, ja nisam ni sigurna. Neki bendovi dolaze u moj život sasvim slučajno. Uh-huh. Mislim, valjda volim muziku i bavim se njom i onda iskoči tako nekad i neki izvođač koji ima 1000-2000 pregleda na YouTube-u, pa ne znam, nekako
1: da ostane. Mreže, definitivno.
0: Pa da, i društvene mreže i neki čudesni algoritam.
1: Da, čudesni algoritam. E sad, pošto smo prošle nedelje smo poklanjali disk Goblina, potpisan, ja bih da ove nedelje poklonimo neke ulaznice za neki koncert, pa...
0: Može, za koji bismo.
1: Ajde, odaberi ti. Ja sam domaćin, ti si gost.
0: Hoćemo za ovo što je najskorije.
1: Ajde.
0: The Flaming Lips.
1: Ajmo za Flaming Lips.
0: Ajde.
1: Ajde, prvi ko se javi dobija ulaznicu za koncert grupe Flaming Lips. Može i nekog da povede sa sobom. Dakle, 064-0202-200, ali pokažite nam da ste fanovi benda Flaming Lips. Navedite bar dve numere koje neizostavno želite da čujete.
0: Ili saslušajte neke nove. Otićete posle koncerta kući svesni da ste prisustvovali nečemu što se ne dešava tako često u Beogradu.
1: A napišite dve koje volite, želimo da odu fanovi na Flaming Lips. E, hvala puno. Slušamo Flaming
0: hvala
1: Lips,
0: vam.
1: Moramo. Takav je običaj, onda će postoga Joker Out. Jel može?
0: Može.
1: Hoćemo neku staru ili neku noviju?
0: Pa ajde neku noviju, da malo damo šansu i novoj muzici.
1: Koji ćemo?
0: Neka bude tajna.
1: Ajde, naši. Slušamo i hvala puno, vidimo se ponovno.

0: znaš.
1: Verujem da ste čuli za festival Pivski, Ladovice. E, upravo o tom festivalu sam razgovarala sa Draganom Janjićem ispred stare škole. On je pričao o festivalu Pivski. Evo šta on kaže o festivalu i o osnivanju samog festivala u krajnjoj liniji.
2: Pivski, Ladovica, to je svima dobro poznato, a da mnogi ne znaju ni gde se mesto nalazi.
3: Nisu znali, ali sad znaju. Ovo je već 19 godina. Bio bi 20. festival da nije bila korona. Tako da znaju za Ladovicu. Znaju svi oni koji su hteli da saznaju i da slušaju pravi punk. To je porodični festival gde trče i deca, gde niko... Ne, to samo čovjek može da objasni, onaj koji je bio tu. Onaj koji nije, ne može da zna.
2: Kada će se ove godine održati festival?
3: 17. i 18. jula. Već je sve rešeno sa bendovima, sve to što treba, i tako da samo čekamo da krene to. Prvi put posle, evo, 19 godina, hoćemo prvo večer da bude i takmičarski deo. Biće 4 benda, već su se prijavili puno bendova, neću da kažem koji su, jer još nismo odabrali. I to prvo večer sviramo mi, moj bend Hidrogen i Jorgovani.
2: A neko još nastupa?
3: Drugo večer dolazi nam bend iz Beča, to je ženski punk band Valvolin. Oni su skoro osvojili neku nagradu u Beču i sve to, znači ceo sastav je, sve su dame u pitanju. Dolaze nam Marginalci iz Zagreba.
2: Savršeni.
3: Tak, savršeni Marginalci. I Cepini Čunci, to je bend iz Ladovice, tako je.
2: A kako uopšte je nastao festival? Mislim, to, meni su vaše, da kažem ovako, sugrađani ovde iz Vlasotinca pominjali festival. Pominjali smo književno udruženje Rosulja ili Rosulja, onda pričali smo o kulturno-umetničkom društvu, pričali smo o Narodnoj biblioteci i svi ističu, ali ima tu i festival, ej, oni su održali festival, toliko ljudi dovedu u jedno malo mesto, u jedno selo praktično. Pa kako je se počelo?
3: U Ladovici se svira punk i rock and roll od 90. godina. Recimo, moj bend postoji, Hidrogen, od 93. godine, i dan danas sviram u istom sastavu. Cepini Čunci postoje od 90. godine. Tako da, kod nas se svirala muzika. Neki naši prijatelji, komši i rođaci su u to vreme donosili ploče Stonesa iz Italije i svašta nešto, tako da smo mi, klinci, pored njih rasli. Ništa nije slučajno. I on tako smo, eto, došli do ideje da pomognemo našem fudbalskom klubu, ja i Milan Ignjatović iz frontman grupe Cepini Čunci, da napravimo taj festival neki, da možemo da skupimo neke pare. Da od pića, od ulaznica, od bilo čega, da pomognemo klub. Međutim, sve je to počelo da raste i da se širi. Ja nikad nisam odustao od toga, neću nikad ni odustao.
2: Ajmo sad malo bentu. Šta se dešava sa bendom Hidrogen, u stvari? Nismo skoro pričali, pa hajde da bend predstavimo slušalcima 200 dvojke.
3: Ovako, bend postoji od 93. godine. Prvi demo snimak smo snimili 96. Kod Vuje u Češnjaku, naravno.
2: Znači, pre 30 godina.
3: Da, tako, pre 30 godina. Pa zato i nosim ja ovu duksericu sa tri anarhije, to je 30 godina postojanja. Uh-huh. I 98. smo svirali u Zaječar na Gitarijadi. To nam je bilo kao neki san naš. Međutim, sve nam je propalo. Počeo je rad, 99. i sve to. Imali smo pauzu 2-3 godine, a i dan danas sviramo. Evo, sad ćemo brzo neki vinil da izdamo sa najvećim hitovima i tako. Biće to za mjesec dana, mjesec i po. Eto, to je to. To biće i festival kao promocija tog vinila. Tako.
2: Dobro, ja se nadam da ćemo se videti ove godine na tom festivalu. Ja ću se potruditi da dođem da isprati 200 dvojka. Ali ja bih ono, Dragane, da mi kažemo, osim tebe, ko je u bendu Hidrogen?
3: I Bata i Dragan Stojković, koji je napisao dosta pesama, ali u bendu trenutno smo Predrag Jović, basista, to je stara postava, Novica Stojanović, Čarli Bubnjar, i ja, Dragan Janjić, gitarista. To je trenutno trojka koja i dan danas svira i tako.
2: Pre nego što čujemo Hidrogen, ajde da još jedan put kažemo, ove godine se Pivski, Ladovica, država kada?
3: 17. i 18. jula.
2: Vidimo se.
3: Vidimo se.

Dobro večer i dobro vi nama došli u novo izdanje emisije Teške boje. I večerašnje izdanje emisije Teške boje je posebno, specijalno, odnosno u pitanju su koncerti. Vodim vas na koncerte na kojima nismo bili ni vi, a ni ja. Za sam početak, evo jednog novog izdanja, jednog zaista fantastičnog benda, benda pod imenom Godsmack. Naime, nakon što su prodali 20 miliona ploče, imali veliki broj hitova, 6 platinastih izdanja čak, Godsmack su se vratili u Novu Englesku i tamo su snimili live album. To je snimljeno 26. oktobra godine 2024. Dakle, tad je održan taj koncert, a izdanje je objavljeno godine ove u martu mesecu. Na neki način, ovaj koncert je bio oprošten od njihovih starih članova, Tonya Rambole i Shannona Larkina. Krećemo sa pesmama When Legends Rise i zatim slušamo pesmu Wake, a onda Keep Awake.

Emisija Teške boje, večera specijalne izdanje, slušamo koncerte, odnosno koncertne albume, preslušavamo i vodimo vas na koncerte na kojima nismo bili, ali s tom razlikom što možda nismo bili na ovim koncertima koje večera slušamo, ali verujem da ćete vi uskoro biti na nekim od ovih koncerata, s obzirom da Godsmack dolaze u Beograd, a i bend koji slušamo sledeći takođe gledamo u Beogradu uskoro, i to 28. augusta. Verujem da već znate o kome se radi. Radi se o grupi Judas Priest. Krećemo sa pesmama Metal Gods, za njom Halls of Valhalla. Slušamo Judas Priest.

0: Slušamo Judas Priest, prislušavamo album koji se zove Battle Cry, njihov šesti po redu live album koji su objavili 25. marta godine 2016. Inače, ovaj koncertni album je snimljen 1. avgusta, jer to nam dolaze u avgustu, a i ovo su snimili u avgustu, do duše 2015. godine bilo je to na čuvenom Wacken Open Air festivalu u Nemačkoj. Slušamo Judase, Roba Halforda, Glena Tiptona, Richieja Faulknera, Jan Hila i Scotta Trevisa. Album koji je došao na svetske top liste i to u preko 10 zemalja, koji možda nije bio najbolje ocenjen kada govorimo o kritici, ali ova publika i tekako zavolela ovaj album. Gledamo i slušamo uskoro Judas Priest uživo, a sada ih samo slušamo u emisiji Teške boje. Krećemo sa pesmom Breaking the Law, vidjet ćemo dok li ćemo stići.
1: British Steel! Breaking the what? Breaking the what? Breaking the what? Let's go!

0: 202 za vas.
1: Letnji muzički maraton samo na tvojoj 202.
2: Od 21. do 29. juna.
1: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
2: Uhvati zalet za leto.

Slušali smo Judas Priest, slušali smo njihov album koji se zove Battle Cry, čekamo Judas Priest uskoro u Beogradu, a u Beogradu će i to 15. novembra nastupiti band Camelot, pa zato njih slušamo u nastavku.

Kakva je ovo stvar, The Great Pandemonium, sjajni Thomas Youngblood i ostatak ekipe. U pitanju je njihov album koji se zove I Am The Empire, njihov treći po redu live album, treći po redu live album ovog velikog američkog power metal benda, objavljen je 2020. godine u avgustu mesecu. Album inače snimljen 14. septembra 2018. godine, verujem da ćemo dobar deo ovih pesama biti u prilici da čujemo i u Beogradu. Nastavljamo sa numerom Mačov Mephisto.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.
3: What if, my friends,

0: Radio 202.
1: Evo i ja na 202. Ja sam Kiza Iskaz, a ti slušaš emisiju Dođi kod Kize na Radiju 202.
2: Dođi kod Kize, jer te Kiza neće čekati.
3: Dobro večer svima onima koji su se sada uključili na program Radija 202, a oni koji su već tu sa nama, ne vredi govoriti dobro večer. Ružu smo ispratili, a sada ste došli kod Kize. I verovali ili ne, već godinu dana je prošlo od prve emisije. Ja sam u prošloj emisiji najavio da ćemo imati mali jubilej i da ćemo večera slušati samo hitove. Da ne idemo pretenciozno, znate da se predstavljam sa svojim numerom. Moglo je bolje za nas i ono što ćemo slušati prvo, a nakon toga idemo odmah jako, Soundgarden i Black Hole Sun. Uživajte!

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Veliki White Snake, Here I Go Again, verzija iz 82. godine. Ko ne zna, najavili smo da će u ovoj emisiji ići samo hitovi i ja mislim da jubilej treba tako da se proslavi. Koliko se meni čini, to će se preliti i na narednu emisiju, tako da nemojte da štedite vaše telefone ili Viber uređaje, šta god, na čemu god da ste, 064-0202-200 i pišite, ali samo hitove. Dakle, hoću da ovaj jubilej proslavimo onako kako to dolikuje. I evo, naravno, Sinđa se javlja prvi, kaže da se zna ko je prvi, ko je predložio brata Kizu za predsjednika. Srećan jubilej, Buraz, pozdrav od Sinđe iz Vršca. Sinđa, veliki pozdrav i za tebe. Pa onda imamo ovako, kaže, molim vas za naziv pesme izvođača koji su upravo bili pušteni pre Soundgarden. Veliki pozdrav i hvala, 202 pa srce. Sandra MS nam šalje to. Sandra, to je bio iskaz i numera Moglo je bolje za nas. Tako da možeš to da nađeš kad ukucaš iskaz Moglo je bolje za nas, izaći će ti na svim živim platformama, što bi se reklo. Đorđe Milić kaže, želeo bih da čestitam pre svega toncima koji su godinu dana vredno radili u Senci, zatim svim slušalcima koji sa svojim odličnim muzičkom izborom napravili najbolju emisiju na 202 i Kizi koji sve to objedinio i stvorio jednu malu zajednicu koja danas slavi prvu godinu. Ovo je jako lepo, hvala ti puno na ovoj poruci, Đorđe. Ide dalje, kaže, način na koji Kiza vodi ovu emisiju i daje poseban pečat uz kombinaciju s odličnom muzikom je dokaz da se uz dobru volju, dobru energiju i dobre ljude može napraviti nešto izuzetno. Živi bili svi koji smo okupljeni oko ove emisije i da slavimo još mnogo rođendana. Đole iz Rume, kaže, Đole, hvala puno na ovoj prelepoj poruci. Ovo je onako baš kao rođendanska čestitka. Ja nekako imam taj rođendanski vibe, ne znam za vas, ali ajde pokušat ćemo muzikom da napravimo da to tako i bude. Ima još jedna poruka, kaže, Kizo, setio sam se nečeg mnogo starog, Monty Python, Žitije Brianovo se valjda zove film. Upravo si, tako se zove film i sjajan je i preporuka za sve koji nisu gledali. A pesma koja mi danima nije izlazila iz glave, a kad sam odgledao film je Always Look on the Bright Side of Life, jeste sjajna. I veliki pozdrav od Pece, taksiste iz Niša i naravno srećan rođendan, a za rođendan bi pustio bar jednu od ove dve pesme, The Thing, Things That's Not My Name ili Arctic Monkeys, Do I Wanna Know. Eto, to će biti upisano, pa što sam, kao što sam rekao, prelićemo u narednu emisiju već. Evo ga, Branko iz Kule, kaže, Kizo, kad sam te prvi put slušao pre godinu dana, pomislio sam ovo nije za mene, pa sam sam sebe naterao da te slušam drugi, treći put i tako godinu dana. Sada jedva čekam utorak i Kizu. Veliki pozdrav od Branka iz Kule, imam 63 godine. Branko, svaka čast, ovo je jedna jako lepa iskrena poruka i svakako jedan fin foršpil za dalje. A kad smo već kod dalje, idemo dalje. Depeche Mode i Personal Jesus je ono što slušamo, a nakon toga The Chemical Brothers i Galvanize.

Bili su ovo The Police i Message in a Bottle. Uvek mi je ovaj kraj zvučao kao 7 dinara SMS. 7 dinara SMS, kao neka reklama za, za nekog operatera. Ne znam, ali možda je to samo do mene. Kaže ovako, srećan jubilej, da ih bude još, ništa me nije vratilo u vreme trećeg kanala i dodatnog ubrzanja kao tvoja emisija. Lepo je setiti se svakog utorka vremena kada je muzika jedino bila važna. I slažem se, apsolutno je tako, ja pokušavam nekako da taj duh tog vremena eto, udržim ako ništa drugo. Nisam imao baš tu nameru da to radim, ali prosto se je nekako poklopilo da ovaj, i vama fali ta muzika koliko i meni. Kaže, Kizo, ako može Alin Vajte od Alanis Morissette, bilo bi ludo kad bi mogla MTV Unplugged verzija, ali dobro bi došla i studijska verzija. Veliki pozdrav, Stevica. Stevica, nešto toga će ići verovatno, osim ako možda već i nije na listi, ne mogu da tvrdim sa sigurnošću, ali nešto mi se čini

da to možda imamo i za večeras. Ostani s nama do kraja emisije i saznaj. Kaže, dobroveče, Kizu i ekipo, pozdrav Kizanizaciji, srećan nam rođendan i kao što bi bratski i ruski narod rekao, na mnoga ja leta. Hvala ti, Kizo, što si uvažio jedan od mojih rođendanskih predloga i pustio voljeni Soundgarden. Slažem se s kolegom Đorđem, ovo je najbolja emisija na 202 Ivana Niš. Hvala puno, dosta vas iz Niša se javlja. Pozdrav, Kizo, reče samo hitovi, pa onda oni što dolaze za nama od Atomaca, antologijska pesma, zar ne? Pecaroš kaže, Pecaroš, da li si sada na pecanju? Ali slažem se sa tobom. Kaže, čestitamo jubilej i ko ti je rekao da tako mora, a hitovi goblini u odbrani zla, ritam nereda, put beznađa, System of a Down, Toxicity, pozdrav from Čačak, Vasa Tajčić, jako volim kad vam prepoznajem već nickname-ove, da ne kažem nadimke i imena. Čestitke Kizu za jubilarnu emisiju, a i za ulazak među besmrtne voditelje muzičare Jet, Ljuba Ninković, Aca Celtic, Dejan Cukić, hvala, ovo je lepa pohvala. To sam ti predvideo i pre godinu dana, a u učešćem u hitu vizija ostvarena, sve naj za tebe, Edi Bajmok. Edi, mogu ti reći da mi je ovo bilo vatreno krštenje, ali da sam se lepo sam se snašao zahvaljujući Ružici. Kaže, opet dođu smo kod Kize, ovaj put na rođendan, pa jeste vala, tako je. Pa ako može kao rođendanska čestitka pesma Buddy Holly od grupe Vizer, da dočekamo i neki jubilani rođendan, na primjer 10. Veliki pozdrav od Vilija. Viš, Vili, nekako nisam razmišljao, vala, 10 godina, 10. rođendan, sad to onako zvuči zanimljivo kad kažeš. Kizi, ekipi Radio 202, svim mojim sestrama i braći na talasima 202, srećna godišnjica emisije Dođi kod Kize, poželeo sam da je proslavimo još 1000 godina. To je, ja ne vidim 10 godina unapred, ali neko vidi 1000, to je optimizam. U to ime, Party Breakers, 1000 godina, živeli Maki Niš. Evo, kažem ja, nekako su ove prve poruke sve iz Niša, kao da ste se dogovorili. Pozdrav, Kizo, predložio bi za sljedeću emisiju pesmu OPP od grupe Naughty by Nature, svaka čast na ovome, pošto je to još jedan veliki njihov najveći hit, Vojn. Slažem se, ili to, ili Naughty Naughty Free, ili Hip Hop Array, ali nešto od toga mora da ide. Ja ću dati prednost ovome što si ti predložio ovde, kaže. Pozdrav, Kizo, legendo, čestitam na godišnjici, da ih slavimo još puno kad smo već kod hitova, jel može Chop Suey, System of a Down, Aca BG. I ne samo to, nego hoću da kažem da primećujem i da se isti bendovi vrte vama po glavama, što je meni jako drago, tako da verujem da smo negde složili neki community, neku zajednicu onako koja voli istu muziku. Ajmo mi sad na muziku. Tori Amos, Cornflake Girl, a nakon toga The Offspring i Keep 'em Separated.

Heroji, naravno, i Kiza Rock. Ovo bi moglo da bude vrlo lako i uvodna špica i odjevna špica za ovu emisiju, a i naravno ova pesma je kumovala nazivu ove emisije, tako da mislim da je stvarno bio red da je čujemo u rođendanskoj emisiji. Nadam se da se slažete. Kaže ovako, prvi put kad sam čuo na radio emisiju Dođi kod Kize, pomislio sam kao da pušta muziku neko ko me poznaje ceo život, a ne poznaje me. Jer sam kao tinejdžer slušao sve te pesme. Od tad svaki utorak očekujem Dođi kod Kize kao utakmicu voljenog kluba. Srećan jubilej, da istraješ što duže i mi sa tobom. Pozdrav od Šoneta iz NS-a. A Predrag Vasović kaže, pozdrav iz Afitosa, srećna godišnjica, da se upišem prisutan na času, kaže Peđa. Pa onda imamo predlog Skanka Nancy Week od Dragana Pajkanovića, pa onda Jelena se javlja, kaže, veliki pozdrav, čestitam godišnjicu, pratimo te porodično ovih godinu dana, malo je reći da smo oduševljeni, zaista si osveženje, neću te gnjaviti mnogo, to prepuštam svojoj jačoj polovini, pa onda Smiley, želje mi je da iskaz ponovo negde slušamo zajedno s Goblinima kao pre par godina u Kraljevu, pozdrav za celu ekipu, samo jako, pozdrav iz Čačka. Da, sjajno je bilo u Kraljevu, zaista sa Goblinima uvek bude prelepo i mislim da smo uspeli da krunišemo to druženje numerom koji smo imali prilike da čujemo

ovde više puta, u pitanju je bez promene, možda to eto već ide u narednoj emisiji, ali svakako hvala i ja se nadam takođe da ćemo opet ukrstiti mikrofone i gitare i da će se to desiti, nije nemoguće. Tanja kaže, dobrovečak Izo, kažu da vreme leti, ali kod tebe izgleda svratilo na kafu i ostalo mesecima. Broj 1, zadovoljan Grumf, ništa nije pokvario, Jeremije se još brine, Sir Oliver tvrdi da se ovakav jubilej ne može ukrasti. Čestitke i da nas još dugo okupljaš uz dobru muziku i dobro društvo. Hvala puno, Tanja. Nebojša kaže, čestitke za rođendan emisije Kizo, tebi i celoj ekipi u studiju, pa slavili 10, 20 itd. rođendan. Veliki pozdrav Nebojša Aleksandrovac. Dosta ste se raspisali, baš me raduje to i drago mi je da ste aktivni. Dejan M. Šolak kaže, pozdrav za vas od nas, muzika za vožnju ekstra. I to mi je drago, volim kad se ljudi jave iz automobila i kad, ili nekog prevoznog sredstva već, i kažu da slušaju, nadam se da prekratimo taj put i da bude prosto nekako drugačije i lepše. Nebojša Stojković kaže, srećan rođendan ovoj sjajnoj emisiji koja pretenduje da bude najbolja emisija 202-ke u poslednjih nekoliko godina. Hvala. Pa hajde da skočimo od radosti uz Jump od Van Halena i pesme koja je bila ogroman hit 80-ih godina. Verovali ili ne, mislim da to imamo na listi upravo za ovu emisiju, a ako ne, preliči se u narednu, kao što rekoh. Gojko se javlja, kaže, Kizo majstore, sve najbolje, najboljem. Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, Gojko. Pa onda imamo jedan gif od Nepoznato. My finger is on the button, push the button. Da, ovo je aluzija na Galvanize. Zlatko se javlja, sreće rođendan Kizo, 100 godina još da ste nam živi i zdravi, a mi zajedno sa vama, evo jedne rođendanske TBF, ništa mi neće ovaj dan pokvariti. Uzdravlje, pa onako tri kriglice piva. Hvala, da, ovo mi se jako sviđa. Saša kaže, Kizo majstore, srećna ti prva godišnjica, godinu dana najboljeg noćnog programa na 202. Za ovakav jubilej idu samo najveći planetarni hitovi, moramo da udarimo po najtežoj artiljeriji. Pusti nam AC/DC, Highway to Hell, Led Zeppelin, Whole Lotta Love ili ona vanvremenska Deep Purple, Smoke on the Water. Da se podigne čaša i pojača radio do daske, neka grmi i neka se trese studio za prvi godinu dana. Živeo ti nama i tvoja emisija još 100 godina. Veliki pozdrav od Saše iz Bora. I pročitat ćemo i ostatak poruka, prelepe su poruke, ali pre toga idemo na Frankie Valli i Grease, a nakon toga Michael Jackson i Give In To Me.

Fugees, Ready or Not. U to vreme kad je ova numera snimljena, tačnije ovaj video spot, tad je bio jedan od najskupljih u industriji, bar tako kažu. Kaže ovako, srećan rođendanac, tek rođeno mačo, pozdrav iz Vršca. Onda Duda piše, srećan jubilej i hvala što bezrezervno širiš dobru energiju, sending love. I onda imamo crveno, pa plavo, pa belo srce, hvala Dudo. Steva kaže, šta Steva kaže, srećan jubilej. Pozdrav Kizo, da li može sada da se spakuje pesma Džaj ili Bu, ja se smejem, pozdrav iz Jagodine. Sad za sad ne može jer tako ne ide koncept emisije, ali već za sledeću ovaj, emisiju može, jer uglavnom tako ide. Kaže Mrcko Janko Đorđević, Kizo srećna ti godišnjica, a u to ime mogli bi da čujemo i Rainbow i Stvar čovek sa Srebrne planine. Šta misliš, pozdrav iz Pirota Mrcko. Mislim da bi to moglo da se desi, ali kao što rekoh, u narodnoj emisiji, osim ako nekim slučajem već nemamo na ovoj listi, jer smo se dogovorili onako zajedno da ćemo da puštamo samo hitove. Ja sam planirao da to bude samo ove emisije, ali koliko mi se čini, to će se preliti i u narednu emisiju. Pa Milan piše, moj sin 2013. trenutno igra neku igricu i sluša vašu radio stanicu. Meni srce ko kuća, ima nade, pozdrav iz Požege. E, to je dobro. Znači, 2013. to je lepa cifra, onako 13 godina, boga mi, mislim da je pravo vreme onako da se osamostali uz muziku i da krene samo inicijativno nešto da pušta, a već to radi očigledno, čim sluša ovaj radio, dobro je. Peđa onda kaže, The Chemical Brothers Go, to je fenomenalna pesma, bila je pre dve emisije, kaže, pozdrav Kizu, srećeni jubilej, možda bi moglo ovo od Chemical Brothers Go, Rodrigo Knort remix, pozdrav od Peđe iz Obren City-a. Aha, ovo je zapravo remix. E viš, kad je remix, možda onda nije ni problem da se nešto ponovi, uslovno rečeno. Pa onda Miljan Smilić kaže, hitovi, ili moguće da je godinu dana? Jeste moguće. I evo, kaže, Curtis Mayfield, move on up, srećan Kizondan. Pa Igor nam onda šalje, Kizo, happy birthday to you. I onako vidim da tu ima BGD 202 FM mreža, ritam vašeg grada, svaka čast na ovoj nalepnici. I dobili smo fotografiju šolje u kojoj, koliko mi se čini, se nalazi kafa. Iggy B je na mnoga je ljeta, kaže, kao što vidiš, ovde se već nazdravlja u tvoje ime i u tom smislu su i moji muzički predlozi. Pa onda Drinking Song, Orthodox Skelts ili poslednja igra Leptira. E sad mi se onda čini da ovo već nije kafa, moguće da je pivo, samo je slikano od gore, pa onda ne mogu da, ovo je verovatno onda pena. Nešto tako, ne mogu da razlučim, vidim da se beli. Bratislav Dušanić kaže, jel može Ryan Simons Lucky Guy, veliki pozdrav od Bratislava iz Beograda, sve najbolje vam želim od srca za jubilej. Evo, Igor me upravo sada ispravlja, tačnije precizira i kaže pivo. Pa jeste, čim si napisao da nazdravljaš, to onda ima nekako više smisla da bude to. Pa onda kaže Vlaja Ripanj, već godinu dana junače, Alal Vera, srećen rođendan i živ bio, ako može U grupa Pogled sa Šanka, Vlaja Ripanj. Pa onda Tole kaže, God Smack, Under Your Scars. Pa imamo, doduše bez potpisa, Let's Chat, oćemo, chatovat ćemo. Idemo Niš, Don't Stop Believe Journey za sve nas sanjare. Kažem ja da dosta ljudi iz Niša večera se izgleda tako potrefilo, ali ako je. Kaže, pozdrav Kizo, srećan ti prvi rođendan, da ih bude još mnogo, emisija je fenomenalna, vraća u neka lepša vremena. Moj predlog je Massive Attack, Teardrop. Veliki pozdrav od Vladimira iz Jagodine. Jug prednjači, vala koliko mi se čini. Pozdrav Kizo, srećan jubilej. Možda bi moglo od The Chemical Brothers Go. Evo, opet imamo nekako, to je dobro, nekako se iskristalisalo da ste svi tu iz, kako bih rekao, sličnog senzibiliteta, i onda nije ni retko da se desi da se poklope želje, tačnije da više vas želi da čuje jednu numeru, tako da mislim da će biti u tome i lakše da već sledeću emisiju izaberemo, da tako kažem, da nekako definišemo. A dok se to ne desi, ajmo mi na Dr. Drea i Snoopa, Still D.R.E., a nakon toga Looniz, I Got Five On It, go!

0: kad znaš i kad ne znaš gde ćeš, dođi kod Kize na Radio 202.
1: We're going to dance and have some fun.

Delight nam poručuju Groove is in the Heart, veliki hit 90-ih. Tražilo je dosta vas ovo i naravno da sam morao da uvrstim ovo u playlistu. Kaže, Kizu, uz dobru muziku može da bude i odlična vožnja i bez ikakvog vozila, Vili kaže. I to je istina apropo onog što sam rekao da volim kad se javite nekad iz vozila bilo kakvog i da putujete, da vam kratimo prosto taj, ili makar činimo više ugodnim, lagodnim to putovanje. Kaže, biti isti, biti poseban, biti samo svoj, i u tome je cela priča, Tanja nam poručuje. Pa Marko kaže, pozdrav Kizu od Marka iz Glogonja, ja sam te prvi put slušao Apolu pre nekih 8 godina, iskaz je bio predgrupa Goblinima i bilo je to fenomenalno veče. Srećna godišnica emisije i samo nastavi tako, ne znam, možda bi moglo da ide da Prodigy Smack My Bitch Up. Pozdrav još jednom, pozdrav za tebe Marko i za komšijski Glogonj, drago mi je da si tu i nadam se da ćemo se videti još koji put na nekom koncertu. Kaže Đura, Trip Like I Do, The Crystal Method, da, moglo bi ovo da ide baš, baš onako fino. Pa onda opet imamo srećna prva godišnjica, doduše bez potpisa, a za sledeću emisiju hajde da ispoštujemo ovog čoveka. U pitanju je Damon Albarn, Blur, Gorillaz. Na nastupu Gorillaza na Primavera Sound Festivalu u Porto nosio studenti. Oh, gled čoveče, sledeći nastup na In Music u Zagrebu, ako neko ide, možda vidi live. Ko bi rekao da on nastupa i kao, on bio solo? Damon Albarn, da, koliko vidim solo, nije ovo ni Gorillaz, a nije ni Blur. Dobro, Town Boys imamo isto, kako volim kad Vudu pošalje ovako screenshotove njegove, ikona si ovog grada. I to onako čirilicom, crvenim slovima, ne znam da li si ti ovo pisao ili si negde screenshotovao, nadam se da nisi ti ovo pisao, da nisi, da te neko ne juri sada zato što si švrljao negde po zidovima. Kaže, grafiti nisu naši. Aha, evo, ima dole odmah i objašnjenje. Uslikali smo ih u gradu, ali poruke za Kizu jesu naše, kaže Vudu. Vudu, hvala ti puno. Umeš uvek da iznenadiš sa nečim, sa nekim screenshotovima ili sa nekim lepim pričicama. Ja bih voleo da, zapravo pokušat ću da ne pričam toliko, da stignemo svu ovu playlistu, da, što bi se reklo, iscedimo do kraja, zato što zaista su sve hitovi, ja verujem, vi ste učestvovali u odabiru ovoga, ja verujem da će se dosta preliti i na narednu emisiju, ali što kažu, Bože moj, tu smo i slušat ćemo. Praznični utorak, Stonesi, Melanie, Safka, srećan prvi, Keep On. Dobro, Zoran Savić, evo nam šalje to. Marko kaže, srećna godišnjica, moj predlog je Dolly Parton, Jolene. Marko, to smo imali, ja mislim, u prethodnoj emisiji, ako se dobro sećam, ako ne, onda ću da pustim, zašto da ne. Kizu, je li bio skoro Blockout? Nije, moram da priznam da nije. SDSS ili težak slučaj pakla, ima još mnogo toga od njih, ali ove su mi prve pale na pamet. Peca, Taksista Niš, e, ovo volim, Peco, pošalji, kad šalješ predlog benda, pošalji odmah i predlog pesme, i to je apel za sve vas ostale, kad poželite neki bend, bilo bi dobro da odmah konkretizujete i da pošaljete i pesmu koju želite da čujete. Kaže, rekao, što fina muzika, šta je sad utorak veče, a pa da, nemamo doduše potpis, ali svakako je

jedna lepa poruka, kaže: Ćao Kizo, jel može jedan pozdrav za mog tatu Pecu iz City taksija od Marka i Dunje, siguran sam da te sluša trenutno. Peco, verujem da si tu. Ovo je bukvalno dve poruke od tvoje poruke, kako je pročitano, tako da ovo je jako lepo, ono povezivanje porodice i familije. Ajmo mi na domaće vode. E, Katarina, velika srce, a nakon toga Psihomodo Pop i zauvijek.

Korni, njihova sjajna, možda jedina radio-friendly pesma Got The Life. Možda i nije, ali definitivno jeste onako najzvučnija, možda i najmelodičnija kada govorimo o radio-friendly Kornu. Srećna godišnjica, muzika je odlična, samo napred 100 godina, pozdrav od Jace iz Rume. Hvala Jaco. A evo malo od nečega što može da se podvede pod širenjem pozitivne energije. Elektrifikacija je nulto izdanje festivala elektrike emisije o domaćoj alternativnoj sceni. 20. juna sa početkom u 20 časova na Spratu u Cetinskoj 15. održava se nastup bendova No Point, Polski i Call Center uz Mi Milica DJ set. Emisija Elektrika se može pronaći na YouTube-u kao i na društvenim mrežama pod istim nazivom za svakoga ko želi da ostane u tokovima domaće alternativne muzičke scene. Elektriku je inače osnovao novinarski duo Marko Petković i Ivo Kašin Janić uz podršku prijatelja i saradnika iz oblasti muzike. Kaže, dođite i iskusite sami kako elektrifikacija može da prodrma. Pa eto, za sve zainteresovane koji žele da prate malo domaću scenu i da vide šta se tu dešava, izvolite, ovo može da se podvede čak i pod neke servisne informacije, ako tako može da se kaže. Kaže, veliki pozdrav svim ljubiteljima dobre muzike. Nadam se da bi voleli da čuju Mango Jerry i In The Summertime, Dule Futog, što volim kad onako ćirilicom In The Summertime. Ovo me podsjeća kao iz Munja kad kaže Billy the Kid, otprilike tako nešto, verujem da svi znate na koju scenu mislim. Kaže, idemo utorak isključivo, noćna smena, pozdrav iz Mionice. Veliki pozdrav za Mionicu, Valjevo i ceo tamo okrug i za Popadiće. Verujem da ti iz Mionice verovatno znaš gde su Popadići. Ajmo sad mi ovako, Stretch, Why Did You Do It, a zatim Just a Funk i Say It Again.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.
2: Say low.